Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.

0: bizitza ulertzeko bide horretan, Setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como... Sí.
2: Vale, argitu da.
3: Vale, argita garbi.
2: Argumentazio horren kontra ez ditugu zer egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, Gaztea.

Aske gure aurpegiak eta jolasonen erdian ez daukagu kartarik mangazpian. Ego estutzen gintuzten ariak gori itxutzen gintuen argia.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontroli gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizatzen

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenda konkistatu dituztenak.
1: Eta gure odoltzaterekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Esnatu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

0: da automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari. Gaztean, gu!

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tau Blau. I'm your girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tau Blau bueltan da emozioz betetako I'm your girl, right? Abesti pop honekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

filosofia, bizitza ulertzeko gogo eta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: most romantic spot in Monte Carlo.
1: Shakalaka.
2: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa, klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka Boom, Shakalaka
3: Boom, Boom, Boom,
1: Boom,
3: Shakalaka
1: Boom, Makala.
3: Hey, Boom, Boom, Shakalaka Boom,
1: Boom, Shakalaka Boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan,
1: Boom, Shakalaka Boom.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Jan Lin, Storm 2. Jan Lin artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren mugak gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala DJak igande gauro. Boom, shakalaka, radio showa eskaintzen ditu.
0: Boom, shakalaka, boom.
3: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Mi clásico etatik doinu moderno etarainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Boom shakalaka, makala.
4: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
0: Boom shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako fitxaketa berriak.
2: Batengon gelan urdin bare.
1: Eñaute Lorrieta lan berria prestatzen dabil udazkenera begira. Festina Lente eramango du izenburutzat The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du eta aurrerapen abestia gure uinetara heldu da zuzenean. Entzun, otsaila.

eten aldi baten ondoren, Lola Young guztiz indar berrituta itzuli da From Down Here baladarekin. Bere adikzioen gaia jorratu du bertan eta honen bitartez, bere historiaren urrengo

Rodrigo kekainean argitaratuko duen disko berriko urrengo aurrerapena. Kaliforniako artistak bildumako bere abestirik gustokoena dela aitortu du, eta zu ere lehenengo entzuteko.

0: tamainako irrati bat nahi duzu.
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan duten oihartzuna.

goizeko seiak dira. Gaztea.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate

Rexak eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egonarren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte, sat

Aimartzetak eta Kilikik Txorterriko jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrerapen gisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarra aurkeztu digute. Sex

0: musika bai. Gaztea. Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia. Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez.

0: goizeko 7ak dira. Gaztea.
1: Entzule agurgarriok eta beste guztiok, agur terdi. Hau ez da irrati saio bat soilik. Entzutera zoazen hau, bidaia bat da, esperientzia bat, esnatzearen esperientzia. Etzazula galdu. Gaztean, dida. Iru, bi, bat, bagoaz.
2: Let's go! Edo beste ark behin esan zuen bezala. Esan zuen, oso gerez palima naiz, Enrique Iglesiasek. Oi. Let's do this! Behin Kanariar uartetan oporretan zela Iglesias jauna ere.
3: Enrique, ez la es, India.
2: Azten Julio Junior.
3: Bai,
2: barkatu, bai, hori da, hori da, egia.
3: Gero egin zuena unboxinga de su novia.
2: Bueno, hori, hori, hori, hori.
3: Baya,
2: horrek, esan zuen behin Kanariar uartetako hotel bateko igogailuan, ze justu kasualitatez, gazteak bidali bereziak zeuzkanan, Antxon Telleria eta Ainhoa Vitoria, eta Julio Iglesias Juniorek igo baioan esan zuen Let's do this! Zdakit norata zertaraz igoan, baina behintzat hori esan zuen. Beraz, kao, ez da eredurik edo adibiderik onenak ukere hona ekartzeko orduan esango dugu, normal. Hau pakaixo, egunon eta ongi etorri mondo guztiari. Zer moduz, hogei hogeita sei gaur ekainak bere dozenagarrena ere harrapatu du gaur ekainaren amabigarrena da, eta Bai, begira, pixkat gabon giruan bezala atera zait, ez da, ez, azpo hori. Ekaineko, ostiral bat, ari gara bizitzen, goiz-goizetik, iritsi da, ostirala iritsi da, horrekin batera, eta atzoia euskalmetek abisatu zigun gixan, gaur beroa ere, helduko daku gana, naiz eta egia den, horrenik ere lehendabiziko ordu hauek, presko xamarrak bezala, ari diren izaten, ja atera da eguzkia, zerua urdin daukagu eta beraz, bai, berriz ere jau da giruan murrilduko gana, nola baita esatearen, eta begira, azteko gaur, historia eder bat Dakart. Ze jongi zuk ez duzu ezagutuko, irati zuk ere zapakaixo irati.
4: Kaixo, egunon.
2: Baina Andreak bai, fijatuko zinen zure Andrea, nola jazken aste hilabete hauetan, gu goizean goiz lanera bidean gatu zenean, hemen auzo batetik pasatzen gara, bai? Eta auzo horretan, egoten da beti egunero goizero, ordu berean, jende multzo bat, autobusaren zain.
3: Bai.
2: Eta hoietariko bat, hoietariko gizon bat, egon izan da, azken aste hilabete hauetan, ia beti, autobusaren zai edo dagoela, behatza kanpora aterata autoestop egiten. Mm-hmm. Honek ere askotan pentsatu izan dut, ustia, jakingo banu, zehazki nora zoazen, bazoaz hemenik horra bakarrik, igual eraman gozintuzketu, eske, kao, gu ere gatoz minutuak kontatuta lanera, eta ia da gu ere ezkarela preziski autoestoparen belaunaldikoa. Mm-hmm. Total. Goizero, goizero, tipo hortxe behatza jarrita, beste jende batekin autobusaren zai, ez, eta nik pentsatzen dut, edo pentsatu izan dut, ba, azkenean beti joango da, autobusez. Bazken, egun hauetan, ja ez du behatza ateratzen, ze orain egoten da, beti, bere aldameneko emakume batekin izketan. Ligatu egindu!
4: Oi!
3: Anda!
4: Ja, baina norbaitxe jasotzea, edo, oi ezakitzen.
2: Ba, hori autobusa etorriko da, alako batean, hombre, jende hori guztia, ez da hor, eguna nola hasiko zai, egongo da, autobus bat txitxaroten edo, imaginatzen dut.
4: Ja, bueldatzen zeatenean ez da horregoten, ez?
3: Ez.
4: Baina,
5: azte susto gehaman ditu denik, bizon horren erruz,
4: bai,
5: negun gauez, eta hoi errepide bazterren.
2: Beatza, fam. Bueno, orain, beti dago emakume beraren inguruan, eta beti kontutan, eta jaztu behatzik ateratzen, orain, ez dakit, emakumeak ligatu ote duen. Nik uste gizonak baiet. Eta irudikatu nahi dut hori, hau dela... Baitasun historio eder baten hasiera. Gero igual ez, baina total. Edozein kasutan, hau da, diraren hasiera. Hori badakigu baietz. Hots, halo bero bat jende honi mesez, Andrea Aramburu, kaixo.
4: Egunon.
2: Iratiri ere bain, hola ez, iratiri izalde.
4: Egunon.
2: Espaldiko partez berriz ere gurekin eta John Godzono.
6: Bai, egunon, ere bizitzak. Ere
2: bizitzak. Hori, ostirala da, ekainak amabi ditu, eta hauetxek izango dira gaur entzongo dituzun lehendabiziko albisteak, bai behintzaten mendidan. Andrea Aramburu eta John Godzon aldaparenarekin, egunon.
5: Egunon, nazioartean Trumpek adierazi du Iran eta Estatu Batuen arteko gerra amaitu dela, Iranen aurkako gaur gaueko erasoak bertan bera utzi dituela, eta horrekin batera esan du, suetenerako azken puntuak onartu dituztela bi aldeek.
3: Hau da, pizka bat, nork bere bizitzan eskola garaietatik, nork ez du ezaguntzen a una persona mentirosa. Eta ja, adin batetik aurrera, aza gente ja no se la cree. Nada, ez zertxo ere. Ez que, honen albisteak horrela dira.
5: Ba, bai.
3: Osa.
5: Berak dio, jongi, bi akordioa ziurrena Europan sinatuko dela, egun gutxi barru eta zehaztu du sinadura hori iritsi bitartean Hormuzko itsasarteak itxita jarretuko duela. Trumpen mezua zabaldu ala diru merkatuek irabaziak izan dituzte eta burtsak gora egin du, baina Teherango gobernuak gezurtatu egin du albistean nabarmenduz Iranek ez duela inolako akordiorik itxi.
2: Gero, ze pasako den? Bate daki. Bueno, Trumpek daki, kasu hontan.
5: Eta gaur sartuko da indarrean Europar Batasuneko migrazio eta asilo ituna. Bi urteko egokitze prozesuaren ondoren, 27 estatukideek migrazio politika zorrotzago aplikatu behar dute, mugetako kontrolak indartuta, eta asilo zein itzulera prozedurak azkartuta. Giza eskubiden aldeko elkarte eta eragileak oso kritiko agertu dira araudiarekin. Baina Bruselan adostasuna sortzen du gaiak. Zer gehiago, Nafarroko medikuek greba mugagabea hasiko dute arratsaldeetan, datorren uztailaren batetik aurrera. Azken egunetan egin dituzten batzarretan hartutako erabakia da, osasun departamentuak egindako proposamena ez dela nahikoa iritzita. Eta azkeni gaur arratsalean festa giroa izango da nagusi nun eta San Mamesen Euskal Herriko Unibertsitateak antolatu duen gradu eta gradu ondoko amaierako festan. Lehen aldia izango da EHU gisa honetako ekitaldi bateratu antolatzen duela. Uniko ibilbidea amaitu duten 4000 ikasle bertaratuko dira eta ba horre armaietan edo euren ba senideak eta lagunak izango dira. Beraz, sekulako festa espero da gaur San Mamesen.
6: Ze momentutan pasada hau, ez? Gu graduatu ginenean behintzat, gu tabernaz zulo zikimaz jakun ginean, eta listo.
2: Bai, horrela.
6: Bai, oso...
2: Ba, tabernaz zulo batetik ze bilaka ere izan duen EHUk.
5: Oso estatu batuan.
2: San Mamesen gaur. Ekitaldia, jaialdia, EHUren festa.
5: Jongi, kulturan ze berri.
7: Bueno, ba, petaketa berri, petaketa.
2: Oh, petatu egin dute. Bai. Bueno, petatu egin hau webgunea.
7: Bai, bai.

0: Zeo te da, Jongi, kuriositatez, eh?
1: Bai.
0: Bueno, bi ez dakit jakiterik baute dagoen edo ez, baina Peiremans efektua, edo Dida efektua, zekau, guk ere hemen atzo,
1: claro.
0: Imarekin eta Gorkarekin egin genuen deialdia.
1: Bai.
0: Amaiketan jarriko dira sarerak salgai, eh?
1: No ayudo, egun da amabi mila entzule.
0: Pentsa, pentsa, denak orzai jarrita.
1: Si, egun da amabi mila horiek, dira, un korre behidile, kuadrillan zabaltzen dute, piramidala izango litzateke. Bueno, babai, petatu egin zuen, eta horregatik gaur goizeko amaiketan berriro, berrindartuta, musikazale da, ez?
0: Ez musikaze.
1: Musikaze.
0: Musikazalea zarazu.
1: Bai, musikaze webgunean, ba, berriro ere salgai jarriko dituzte.
0: Atzo, argitu nahi izan zuten, atzo ez dakigun nola, baina behintzat haien sarrera eskuratu zuten hoiek, sarrera balaukatela, aleia, atzoko sarrerek balio dutela, eh? Gaur jarriko dituzte salgai, beste batzuk.
1: Bai.
0: Atzo jarri al izan ez zituztenak.
1: Ja, hori da, hori da. Eta, bueno, aluzinatu dut, Herrera osoa Donostian,
2: bai.
1: Ezagutzen duzu, eh?
2: Bai.
1: Bueno, ba, sekulako plantelarekin, ez dakit festak edo diren, baina gaur ja, agendari astintzen hasiko gara.
0: Mira, garai batean baserritarren auzoa ere bai. Horregatik badauka logika, ezta? Talde honek, abesti honekin, Herreran, gaur.

0: eta entxunongi gaur amarretan azita Parabelum potato eta EH zukarra arituko dira.
1: Herrerako jaiak
2: bai, bai. Eska maskulino gaitu zai, baina ondo.
0: Bai.
2: Samarraukate.
0: Bai. Bueno, hori alde batetik eta bestetik Iruñean atarrabian, ez da
1: Iruña, bueno, segunda nondik zatozen Iruña baino pixka lentxeago,
0: edo
1: segunda nondik zatozen Iruña pasota.
0: Totem aretoan,
2: bai.
0: Una zorra.
2: Bai, taldea guaitxuko.
0: Bai.

0: Ya sé que soy solo una toga. En mi pasado te devora. Ya sé que soy la oveja negra.
1: Todas las mariquitas cantando, ratxean.
2: Buah, baina ematen du, eh? Ematen dizuztu bire kantatzeko gogoa.
1: Bai, bai, bai. Bueno, bai, etxe kulturak momentu zeman dizkiguna. Gainerakoan kiroletan, Andrea Aramburu.
3: Ba, musika jaialdi handi batekin eta herri indigenen aldarrikapenarekin eman diote hasiera gizonezkoen munduko futbol txapelketari.
2: Ja, claro.
3: Txapelketako estreineko partidan, Mexiko anfitroiak mendean hartu du Hego Afrikako selekzioa 2-8 irabazi dute Mexikarrek. Hego Afrikako bi jokalari eta Mexikoko beste bat kaleratu dituzte. Hego Koreak eta Txeke Errepublikak ere partia jokatu herri dute eta 2-1 irabazi du Hego Koreak. Iluntzean hortuko dira Kanada eta Bosnia. Eta zesta puntan Mungiako Master Series txapelketan, Xavier Barandikak ezin izan du garaipenik lortu bere itzulerako partidan, Ukondoan izandako lesio larriaren ondorioz, ia bost hilabete katxetatik kanpo eman ostean, berragertu da, Gernikako aurrelaria, Zabalarekin batera aritxu da, Goixerri eta Lekerikaren aurka, eta galdu egin dutela.
2: Bueno, emaitza, bai, a ber, diozu, marka aluan galdu egin dute, baina bada garaipen bat, ez, hainbeste denbora eta gero alako lesio bat pasan doren, berriz ere kantxetara bueltatu izatea, beraz, asko pozen gara, Barandika, oso ondo, tio.
4: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
2: Errepietan dena ondo, arazorik gabe egitatzeko aukera daukazue goiz-goizetik, beraz badakizue, zuek errepietan, gozatu, batera eta bestera, jarri irratia, sin faltari gabe, Gaztea, eta entzun dida amarrak bitarte, ze didan, orain esango dizu besteak beste, ze uraldi datorkigun, gaurko astebururako Euskal Met, jaio honen munarriz, egunon.
5: Kaixo egunon, udaberriko egun sano eta ederroietako bat izango da, gaurkoa, ia egun guztian zerua oskarbi egongo da, eta egun sentiko freskureren ostean, temperaturak gora egingo du, batez ere barnealdean, eta gaur, 25 eta 30 gradu artekoak izango dira maksimoak. Itxasertzen berriz, brisa sartuko du eguerdi partean, eta temperatura ez da 22 edo 23 gradutik pasako. Asteburuan ordean, hegoaldeko haizearen eraginez, temperatura dezente igoko da, eta bero egingo du. Maksimoak bihar, ia 30 gradutik gora geldituko dira denean, eta barnealdeko hainbat lekutan 35 gradura ere gerturatu daitezke. Zerua berriz, gaur bezalaxe, ia garbi mantenduko da goi odeien zertzalada batzuekin. Eta igandean berotik jarraituko du aroak, baina kostaldean brisa altxatu liteke eta baliteke gradu batzuk berago gelditzea maksimoak. Gainerakoan 30 graduak gaindituko dira berriro eta arratsaldean baliteke bero laino batzuk garatu eta ekaitza trumoiekaitza jotzea lekuren batean.
2: Bale, eskarrik asko, Jaione. Begira, importantea da, eh? Xetasuma da, zertzela datxo bat besterik ez da, baina esan du Jaionek gaurkoa ez udako baizik eta udaberriko eguraldi natural eta sanoietakoa izango dela. Oso ondo. Eta gero ja, bihartik aurrera, batez ere beroa ipaga, ez toki batzuetan igual 30 graduak ere gaindituko ditugu. Hasi da gaur goizeko dida, boa, eta nola hasi gainera. Batez ere ze itxuratan, hor kanpoan ze igun, jarri digun gaur Euskal Metek. Eta beste dizte kantu jarriko dizun guk orain didean, Manuxak eta Nasker eta zinez dinak elkarrekin denak batera, zurezat kantari, NEMLPEPE.

0: Orain txemen guri artean, iratirekin eta komentatzen zenen, nekeza suertatzen zaigun guri, mikrofonotik esatea, esan behar izatea, N-E-M-L-P-E-P-E-T-M. Asko zer erresiago azken batean esatea, no eres más listo por escuchar puta mierda, zeberez abestiaren izen buruak hori esan nahi du, ez da?
1: Yeah.
0: Abesti debekatua jarriko dugu, debekatua. Astean behin bakarrik jargen ezaken abesti. Au!
2: Ostiraltxo!
0: Ostiraltxo!
2: Ostiraltxo! Iru lautrago eta bi pitxo!
0: Eman, eman, eman!
2: Ostiraltxo! Ostiraltxo! Umble, ble!
0: Ez erantzaz du, tamainan edan ura, eh? Edan ura asko gaur, oloar bi arretzi, aste buruan, ja pixkat eguzkiak ala eskatuko bait, bueno, eguzkiak ez izu eskatuko, kontuz. Eguzkiak zentzu hortan ez duelako abixatzen. Abixatuko izugun guk, edan ura. Eta edan oso osorik nahi, baldin baduzu, gaurko tira ere. Ez da orainik dira fresh. Baina freskura askorekin dator, eh?
1: Hori da, atxo mundiala zizene, futbol mundiala, eta hasta las monjas del Tibet enteratu dira, nola ez. Efektua izaten du honek, bere eragina ere izaten du. Bestak beste, elektrogailu, elektrotresnen
0: dendatak.
1: Etxetresnak. Etxetresnak. Bai. Agortu dira telebistak. Agortu egin omen dira telebistak. Hore mundiala
0: dela eta.
1: Bai, la gente gainera erosiko zituen.
0: Televista bat.
1: 70 pulgadas. Pa ver el paquete al jugador de.
0: Paquero igual, lehen da biziko bi partietan galdu zure taldea, zure selekzioa badoa, ez, kalera, eliminaturik eta diozu. Ai, ama! Za, orainik zei guziko. Ba, beste batzuk.
1: Bueno, pues ya que no hay teles, txeko tresna dendara sartuko gara. Aize gailuak erostera, que son mucho más sanos.
3: Bai, beharrezko ez dago, eh? Hasta lotura.
1: Horida.
0: Mertxerekin edo, imaginatzen dut, ezta?
1: Bai, mertxerekin dudari gabe. Badakizute zer den beatboxa?
3: Bai.
1: Bueno, horrelako zerbait.
0: Bastante ondo, eh? Bastante ondo,
1: Bueno, horrelako zerbait.
0: Bastante ondo, eh? Bastante ondo, eh?

0: Bueno, hemen izango da, eta gero bikoteka munduko txapeldun diren bi beatboxer ere hemen izango ditugu. Anda, que no va a ver Felipe aquí hoy.
1: Belgikakoak, Jongi. A ver, movida da bihar, jokatuko dela uste dut zazpigarren ez edo, Euskal Herriko beatbox txapelketa.
0: Hori da.
1: Hori izango da bihar. Euskal Herriko txapelduna. Eta gainera, honen guztiaren antolatzailea da Boris Leizea, gure beatbox herriko honena da.
0: Vale.
1: Eta arekin batera etorriko dira. Belgikako bi disko,
0: bai,
1: zeinak bikoteka diren munduko beatbox
0: txapelduna. Bueno.
2: Ostras, xirimirie.
1: Txupatuko dute haiek mikrofono.
2: Ira garrita zeon.
0: Bueno, nintzen behita hemen izango dugu, txorro, Andrea kakarriko dugu.
2: Prestao.
0: Eta justu, badakizu ezeren justu, bada, bideo podcast berri bat, aurkeztuko duena Janire Atxurrak, bakurekin izango da, aurkezpena egiteko.
1: Zek gaur, egingo du Andreak, txurro, eta etorriko da, Janire Atxurra.
0: Hori da. Hori guztieta gehiagoren izoz, txika bestela, ez gara, aziko.
1: Eta aztea komunizaigu, Janaizeta.
0: Hombre.
1: Bale, eskerrik asko, Jongi.
0: Ez da asko.
1: Andreak gaur ez daukagun, aldakiria undi egirik, ez da eguneko galderari dagokionez?
2: Ez, uste, horre biltzen zate, egunero galderak egite, baina atzo, aztu zitzaizuela edo, ez da, erantzunak ba, pentsatu dugu berriz ere galdera bera errepikatzea. Atzoko erantzunak ere kontuan hartuta. Atzo, oker espanago zan, jolasaren nazioarteko eguna bigarren edo irugarren aldiz, edo, bueno, ez dakizten bat aldiz
1: ospatzen den.
2: Eta, galdetuko dugu gaurkoan berriz ere, ze jolas gorroto dezuzuk gehien, ba, ez dakit, traumaren bat daukazulako, ba, namikeria maten dizulako, ez dezulako ulertzen, edo...
1: Historikoki zein jolas gorrotatu izan duzun,
2: hori da.
1: Zein jolas ez daizun bateri ondo etorri edo, dena dela ere.
0: Ai, mira, que me caso.
3: Eskatu dute barra.
0: Zerba.
3: Nahi dute entzun berriz ere Jongiren beatbox erakustale.
0: Etan?
3: Ez egiten entzun nahi zuen ala ez.
1: Ah, ba, ordan ez, lehen da bizi, sartu erra daukagu hau, ez da?
0: Erraidu.
4: Benganizkaz.
1: Ekon eta berdadero. Barra. Bai, jendeak ere, entzuleak ere, eskalezakelako barra.
3: Ze hor dutan izan dugu txugura era.
1: Ba, oraintxe.
0: Oraintxe.
1: Antolatzailea da, Boris Leizea.
0: Buena laguenaz. Boris Leizea. Txeko tresna den dara.
1: Horrek izute zer den beatbox.
2: Bai, bera, bai.
0: Topa. Bueno, horrelako zerbait.
1: Bastante ondo, eh?
3: Bastante ondo,
2: Bai,
1: zertarako, o sea, zuk ere badakizu zertarako jartzen duzun eskua horrela, o sea, ze egiten duzu eskua
0: horrela.
1: Oso do, Jongi?
3: Earra.
1: Urri ere eman izan dugu, o sea, zu etxean behin ere jarri zara, ez, igual, zagitari zara. Zure mobidak egiten, harriko egiten da batean.
0: Ez, no me ha dado por ahí, ez. Gauz txorradasko egiten ditut, baina hori ez dut egiten, ez.
1: Bueno, eitxura ontan pixka bat gaurko tida. Ados, okei, zazio gaitairu. Esan dugu ba, eh? Ez dela horrenik ere tida fresh. Baina izan lezake ukitu bat, bomba estereo.

0: Vale, os ando. Oh my love. Horixe abestiaren izen burua ere. Zazte hogeita sei. Jolasak orduan, baina ez horrela. Ah, ze ondo. Ez, da. Jolasau benetan. Zut batere maite, zut batere gogoko, are gorroto dut, irati Lizalde.
1: Bueno, batetik aipatzen digute bote-bote, jolasa, kartetan jolastea zait batere gustatzen. Bestatek dio, txikitan amona xarra karta jokoa gorroto nuen, orain seme alabek gorroto dute nik gozatzen dudan bitartean.
2: Bueno, badira, bai.
0: Bai, gorrotoa seme alabek erentzian jaso dute.
1: Hori da, eta orain
0: bera... Berari gustatu egiten zaio.
1: Bai, berak erentzian pasaduta. Beira, bestatek dio, asereje jolasa, eta hola, emotikono pila bat susto arpegiarekin bai. Estela.
0: Barkatu. Ez
1: gustatzen, igual ez dulako inoiz ez.
0: Ba ez hartu parterik. Lasai. Guatik libre. Orain.
2: Sanirik ez dago zuretzako. Online entzuten duen horietako bat.
1: Ja, beti azkena ditzen den horietako bat, ez? Monopolia ere, behin baino gehiotan aipatzen den jolasa da. Eta behira, beste batek dio. Gorroto nuen jolasa, egia edo ausardia. Oso jolas aproposa putada bat egiteko.
2: Vale.
1: Egi aukeratuz galdera konprometituren bat nor duzu gustoko edo ta ondo jausten zaizu ez dakiz zein. Eta ausardian musukatze izaten zen gehienetan. Hortik dator egia, musu
0: egia,
1: edo ausardia. Baten bateri okurritu jakon musuaren aukera bezala jartzea. Eskerrak. Bueno. Orduan
0: ezen komodin jarri izaten
1: zitzaion.
0: Egia da. Erarkien jolasa.
3: Kaikuren eskutik ausnarketak.
4: Pintxo, pintxo, kaikuko behia data. Bah, temazua.
3: Kaiku, hemengo kalitatea.
5: Kultur Klik.
6: Badugu musika, antzerkia, dantza.
5: Kultur Klik.
6: Badugu zinema, magia, zirkoa.
5: Kultur Klik.
6: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
5: Kultur Klik.
6: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
5: Kulturklik.euskadi.eus.
6: Badugu plana.
5: Kultur Klik.
7: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
8: Gaur, Donostiak aire behar nazten du. Aire garbiagoa. Zeo bigutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak irian 20.000 zuaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea, Debus ehuneko ehun jasangarria izateko bidea. Ekainak bost, ingurumenaren mundu eguna.
2: Vale, oso decía.
9: Ba, ETV-ek ETV-ek zuzenen eskeni behar dola Xamamesen ospatuko dan EH1 festa handi hori. ETV-un plataforman dan, etzako da kriston, bueno, ez dut esango zer dan. Baina zaude hor, lasai, lasai, bukatzen zuela karrera, ospatzen, tomatzen, un par de cervezas, eta haude zure gurasok, eta gainea telebista nemateu. Bueno, bueno.
0: Baina opatzen, tomatzen, hasiko dira ja hori bukatzen denean, Andrea.
9: Bueno.
0: Ni bitartean ez dago tomatzen.
1: Ja, zuzenen eskiniko dute agian, ba, diploma jasotzeko, ez?
0: Claro, hori dena, hori dena.
2: Zer egiten da, tipo United States of America.
9: Etxe bai, etxe bai. Baina joko du eta, ja, honekin mokatzen deu, adiez Nogenek, Janus Lesterrek, Sol Van Gazako taldek.
0: Eneotekin batera.
9: Bai, eta gero bertxolarik ere ongo, ie. Maigalen Lujamio da metxarzaiz.
2: Bueno, hay un presentador de lujo.
0: Fua, es que ze aurkez lehar.
2: Jule entelleria.
9: Claro, rati de
0: Fernando. Eta nerea reparaz.
2: Alta Nerea.
0: Hombre. Ah. Vai, contos, contos.
9: Festa raro da, dena.
0: Echa, Andrea.
2: Vaya joy san dituzu elkarrekin, ¿es?
0: Vaya. Fuerte, gallera. La, la, la, la. Bueno, total, zentra gaitezen meses. A ver. Munduko futbol txapelketa, así da. Eta horren eraginez, antza. Albiste hori ere iritsi baizegu. Mundu mailan oroar, amaitu omen dira etxe tresna dendetan, telebistak. Telebistak ahortu egin dira, mundu guztia joan da telebistak.
2: Teles no hai.
0: Orduan.
2: Ahora, unos ventil... Ahora tengo unos ventiladores.
0: No, la telebista erikia ez zinden erosiz, ze ez zira geratzen kasik. Tan hola, azte brurako, beroa torren esan du mertxea da parenak. Ba, guazen, aiza gailu egoki batzuk erosten ikastera, ez? Zakiteko ze mentila hori moeta, klase dauden, eta azpizten komeni zaizun gehien, eta hori guztia, bale? Gaur beraz, etxe tresnak praktikatu gaitu. Mentila horren bila, okei? Okay? Hau da didan, mertxea da. Chop, chop, chop, bandi!
2: Bueno, ba, aziko gara praktikoen arekin, bueno, praktikoa, techukoa, techuan kolokatzen dena, ba, praktikoa da.
0: Baukaztu, Andrea?
9: Bai,
0: eta
9: ze hona dan.
0: Zalantza benetakoa da. Egiten du?
9: Bai, egiten
2: du.
9: A ber, ez dozten, baina airea moitzo, eta orduan zure sensazioa bada, bueno, bai, zaukezula emesteko beroa, bai.
2: Hori argi geratu bedi, normalean, non eta ez daukan, nola da, lo de la nebulosa, lurrungan karraria, garrankan karria.
0: Langarra.
2: Langargarraria.
0: Langargailua.
2: Langargailu duna ez bada, el ventilador, aizea mugitzen du.
9: Aizea mugitzen du. Bai.
2: Techukoa, sacrificas diseño de la casa.
9: Por ahí es nerea oso
1: peligro.
2: Ahí moderno gisa saldu, sacrificas diseño de la casa.
9: Cristo politxea da nerea, o sea, bueno. Dizute, erosten puntoi.
2: Eta beste gauza bada persona, beldurtia basara, tienes fobias, yeah. Beti daukazu la parana, de ser que va a caer encima de zure gainea, y que te va a cortar en cachitos. Berta nada, hautxe
9: kendu hartza jo, en el huevo kautagero, beste la horri marcha mate jozu, ta...
2: Bai, claro, mugitzen du dena, ez, guztia. Hori izaten da baita ere, zera, el, nola izaten da, bainoetako berogailu txiki hori,
9: bai.
2: Udaran egoten da geldi.
0: Ah, ja, pausatu
2: li. Zerena de pelo ya. Coños. Eta bero jartzen duzu. Udazke
0: bukera, venga, bai, maiozu.
2: Udazkena jartzen duzu, iguela txotxo kemau.
9: Da, egia da, usaine...
2: Terrible,
0: chica. Intenso bat hartzen duela.
2: Bai, bai.
0: Pordone egia da ez, Andreak dioenak logika dauka. Zapaikoa izagailuari, baina negua bukautakoan, hau txapasaz.
2: Importante, oso importantea da, ongi kolokatzea, porque bestela hasiko da balantzea txen.
9: Eta bi modu du ditxula, dituztela olako ventiladorek, bada, batek botatzen do airea gora, eta da, negun jartzeko, eta bez beroa bera jeisteko, eta bestea da, airea bera, eta horrekitzen do, airea moitxu eta oztu.
2: Baina, negun komeni da mobitza airea.
9: Bai, ni jartze peleta, eta gero ventiladorea, eta ala, ondo banatzen.
0: Trukoak dauzkan neska hori.
9: Temperatura etxe guzti zehar, bai.
0: Nola manejatzen duen urte osoan zehar, beri txiko temperatura.
2: Hori da. Bueno, urrengoa bai da bizka bat, rollo etxea, rollo minimalista duen arentza, la gusta dorre aize gaiua. Dela dorre bat.
0: Vale.
2: Oso egokia da para jenteak ordena oso gusto, oso beharrezko ikusten du etxean.
0: Etxera sartuta ez dirudi aize gaiua daukaz unik, ez
2: da? Hori da, bai, minimalismoa, baita ere, reflexu da,
0: aizea... Eskate, katzen gora, lekao, hori ere ja ez da etxe askotan ikusten, baina diskoak pilatzeko izaten zen alako...
2: Bai,
0: dorre moduko bat,
2: ez? Batzuk
0: jartzeko, batzuk politaz,
2: batzuk terrorista kombinatua con lámpara.
9: Bai, nire etxe nolako hace onda...
2: Bizualki terrorista.
9: Eta saldu initxun.
2: Lampara eta CD.
9: Eta porta CD-a, baitare.
0: Eta CD-ak bakarri batek erosia intzizkizu?
9: Bai. Ola. Tipo batekin gelditxu ginen bai kalen, daula eskua eman, da bostu euro jaso, eta eba, zutzako.
2: Llebatele, ez.
9: Bai.
2: Bueno, dorre, esan behar nuena, minimalista da estetikan baita ere aizearen kapazidadea.
0: Bale, ya.
2: No apto para menopausikas, gente muy acalorada, vale, gente nórdica. Bai, jende horrentxe. Maigaineko edo sobremezako aizegailua ezagunenetakoa. Hau da, honek egal babestuekin aizetzen du, bai?
9: Zuk daukazun hori?
2: Bai, baina, bueno.
0: Maigainean jartzeko?
2: Bai, dauka apoio bat, dauka eta gero ja bere egalak, bai.
0: Hori da ezagunena, maigainean jartzeko? Nik ez usekule guzi, maigainean.
2: Hau, edo zutikakoa ere bada. Baina, bera, hori, baina hori apoio batekin maigainekoa da.
0: Ah, bale, gu badaukagu.
2: Bale.
0: Baina jartzen dugu lurrean, ez maigainean.
2: Baina motxa bada, ez da lurrean, kete ba, ba donde, pa debajo la cama.
0: Apunta gora.
2: Apunta gora.
0: Gora apunta tu motel.
2: Bueno, normalean.
9: Bai, oie, kontzertutan nauten di ez, estenario.
1: Bai, pixkate, joklip efektua iniz.
2: Ez, a ver, su joaten basara.
9: Arkatu mertxe.
2: Elektrogailu dendara, etxetresna dendara, edo dena delakora.
9: Bai.
2: Lo que te vas a encontrar normalean da, aize gailu bat, edo de pie.
9: Bai.
2: Hau bezelakoa.
9: Bai.
2: Edo bestela de sobremesa.
0: Lurrekoa.
2: Apoio bat.
0: Lurrekoa.
2: No, ez da hori.
9: Oder zer da hori.
2: Ez da hori. Dauka, un apoio bat dauka, eta gero ateratzen da izegailua, txika.
0: Vale.
2: Pero donde vivís?
0: Ja, ez da ki guzin den, jongi.
9: Nik ere ez.
2: Zebe arrezkoa den, sekzio hau.
9: Bai.
2: Bueno, ba...
0: Konsultatu, begiratu interneten, zuen konfiantzazko etxe tresna dendan.
2: Bai, ego... Au,
0: mai gaineko.
2: Bere galaren tamainako da ize kapazidadea, bai?
0: Vale.
2: Amazazpatenga,
0: vale.
2: Mazte bat txar. Vale. Importante, egokia da bakarrik bizidenaren txat.
0: Oi?
2: Porque bikotean horrelako batekin, segun zen mesanotxetan jartzen den, edo zetal, a mi no me llega...
0: O sea, mesanotxe batean...
2: Esa hostias, bai.
0: Mesanotxe batean kabitzen da.
2: Bai, kabitzen da.
9: Bai.
0: Zutik usi, joiz, jongi.
9: Gero dare ezakitzerren dan ditxezen, bueno, bukatzuta bestela ipatu.
2: Vale, bai, Efe isa aizegailua. Hori bai da, zuek dio zuen hori.
0: Vale, vale.
2: De modelos deitua baita ere.
0: Hori.
2: Cinema fan baita ere deitua. Vale. Las modelos bada que su argazki guztietan tienen eso para que no les vaya el pelo a la cara. Horro, geran guapa.
1: Encima,
2: ilea dena atxera botata. Baita ere erabilia en videoclips de Jennifer López, Shakira, oietakoak.
0: Izena du FX orduan.
2: Aire volumen oso handia mugitzen dute. Irugarrengoa jarrita, te tienes que agarrar el sofá que te tira, bai.
0: Bai, orain, telebistaren volumenari oso gora eman behar dios duz, ebestela eskutu
2: bai,
0: zerrentzongo.
2: Bai, volumen handia. Ez da egokia jende sensiblearen txat, bai, jende que enfria rápido, edo momentu batean, zaten dugu, zeberoa piztu eta ya tiene frio al minuto uno. Ez da ere jendea de mucha de pelo luze, oso luzeko atenreda todo. Bai, bai kontu zeduki horrekin. Eta amaitzeko aizegailu portableak hauek eskukoa que jartzen duzu pila bai?
1: Bai, nio daukatagetako bat, sekulako potentzia dauka gainera
2: Bai, te pierdes una mano, oza nahi, eduki behar duzu beti okupatu hori
1: Daude batzuk, ez dakit ikusi dituzuen aurikularrak bezala
2: hori da, lepoan
1: jartzen dituzu eta bi, aurikularretako bi borobila bezala, dira bi ventiladore txiki
2: eta bezkeban da tipo riñonera te pones, lo que pasa te hace camiseta ancha, porque pustu que
0: dira egiten du. Gora, claro, gora miratzen du, bai, dugu.
9: Gero dare beste batzu, kampiñata eamateko baliuenak, eta funtzionatzen dute antzea, dieportatiek baino, funtzionatzen dute baitare izozkaiuko plaka batzukin. Zuk sartzezu izotza hor, eta, bueno, berez, oztu jo, mierda bada ez erosi ez gasto diru hortan. Ez du ezer rezitzen, gote hau esteik ez. Esto es ser taco valido.
2: Bueno, eta bero, ya, sofistikazioak, Andrea, y algunos, que según...
9: Batzu poli-politxek,
2: Zen maila daukasun de calor, te echa, ez?
9: Ah, bueno, bai, nere aitak behin, erosizon ventiladore bat, olazutikakoa, eta etxea jo nintzen esan ziten, bide, Andrea, eroside ventiladorea adimentxu bat. Ta, eta nola da, Bilba, babide, jartzez aparen, da beak irekortzei zu temperatura, gorputzeko
0: temperatura.
9: Ta horren arabera, mateio, kaina gehiago dugu txio, eta, bai, da jarren nintzen, ni eta hor zikon eta nera ama dau menopausikin da, orduan jarri zan bea, guain jarri ama paren da jarri zan nera ama paren da eta hola, eta behizen eta eta gero nera ama behiz eta eta nera ita zebien sofatik mandokin jartzen azkarrago
2: bezurra zen
0: Zerko la mambo, eskupe ama, izona, claro.
2: Esto no te había entendido.
0: Mercha, da paren eskerik asko.
2: Ez dasko.
0: Girl like me, izena duenek, pin panzeres. Girl like me, izena duenek, pin panzeres.

0: Asi gara, ya, bueno, asi gara, se me dut, ya, 41 minutu dara batagu gaur kotidianekin, asi gara. Kaltzuen, aste bukaerari ere ekiten gaur ostirala baita, orain? Hau ere importantea da guretzat, batez ere garaiotan honi ekingo diogu. Oho! Gertu daukagun, azken egun azentu duzietan. Izango delako, demoraldi ontako. Dida hogeita bosto, hogeita sei demoraldiko azken eguna, diozu. Ai, ama! Asai, gero ere etorriko dira eta beste demoraldi batzuk. Eta izango da, hau ez du gure artean oraindik ere erabaki, baina izan liteke ziurrenik izango da. Aserejeren historiako azken eguna, ya.
1: Azken eguna, bai.
0: Gero etorriko dira beste lehiak eta batzuk, eta... Aprovechatu, beraz, gaur ere.
2: Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina, viene Diego rumbeando.
0: Eskura jartzen dizugun aukera, hau. Eskura guri Leartibaik jarri dizugu lausa... Bueno, ez da, saria da bat, baina sari horren atzean leudeke lau destino eta aukera... Zuk egingo duzu, zuk esan nahi baita irabazleak.
1: Herrioxa, bizipoxa.
0: Herrioxa eta gero beste iru. Vale? Aukerak dira Herrioxa eta beste iru. Orduan, irabazleetan irabazleena izango da bat hori norden. Jakingo dugu, jakingo duzue. Ekainaren 23an. Eta berak aukeratuko du zein destinotara egingo duen bidaia. Aupa Leartibai, beti ere destinurik onena edo zen kasutan. Gaurko lehiakiden izenak dira, bi puntu.
3: Hauxe bat...
4: Aserege, Ane.
1: Ane.
5: Aserege, Beñat.
0: Beñat.
3: Beñat, eta...
4: Aserege,
3: Aitz.
1: Aitz.
3: Ane, Beñat, eta Aitz.
0: Lanera. Ane, Beñat, Aitz, esan beste baten izena, eta biraltzazuela bat, dejebe tu dejebere. Hori da, Aserege lehiaketaren lehen abiziko oinarria, bale? Bat ditugu hiru lagun, eta gero hiru egin artean bat kanpora bidali behar dute. Bidali behar duztue. Bidali audio bat, beste baten izenarekin, eta... Eta prest, Andre?
3: Bai.
0: Bai.
3: Anek dio.
0: Entzuna?
6: Hiru egin artean bat kanpora.
4: Dejebetu, dejebere, Beñat.
3: Beñat. Beñat. Beñatek dio.
5: Dejebetu, dejebere,
3: Ane.
0: Ane? Zerbait izan dute elkarren artean, eh?
3: Eta Aitzek zen kaleratuko.
5: Ane kalera.
0: Ane kalera.
1: Ane kalera, ba.
0: Aizek egindu esan eta aizek egindu erabaki.
3: Eta
0: Ane kalera. Ane...
3: Dejebe tu dejebere.
0: Aio, Ane! Agur, Ane.
1: Bai.
3: Bueno.
1: Igual, kontete eta dena, Ane.
0: Igual pozik eta dena, Ane.
3: Igual eskertuko zu, Ane.
0: Eta aiz.
1: Bine,
0: gauta. Zein lokaztitan sartu zareten gaur peinat eta aiz.
3: Kontu eda gaur dala bikoizleen nazioarteko une, eta horri tiraka gaurko galdera, bueno, pixkate, jostari die. Lehen da bizikoak onela dio, bueno, ez da galdera da, erik eta biak entzungo itxeu eta horrekien itxendona sarituko deu.
1: Vale.
3: Imitatu Jongi.
1: Ya está.
0: Hori.
1: Hori bakarrik.
0: Bai.
1: Imitatu ni.
0: Bai.
3: Esan esaldin bat, edo?
0: Ez, badak, joder, zemate esaldi esan dituen hogeita azazpi urtean, gizon honek.
1: Zikazu, etxo mazka hola.
0: Imitatu, Jongi. Azkar eta ondo, kao.
7: Hori, hemen zer da, onenak eramaten dut puntua, ez azkarrenak.
0: Bai, azkarrenak, baina azkarrenak ere ondo egin behar du.
1: La cantidad de Felipe que he echado, estaríamos ahogaus.
3: Bueno, momentu zixiltasune,
1: Zixiltasune...
0: Ez bat ez bestea?
3: Venga.
0: Venga, orain bai, ja, jasoitu guelantzuna.
3: Beñatek hause dio.
5: Txikitan jolazten genuen al korre-korre que te fo. Eta albarito bodas ez da gizet.
3: Bueno, ez da son de imitatu, baina... Aipamenak ondo karrika. Bai, bestak ere bialdu.
0: Kasoletan zein goben, uke biak entzun eta kero baloratu.
1: Baloratu, bai, bai.
5: Ay, Andrea, chica, ¿qué la dice?
3: Jongi, ¿es esa o la cua?
0: ¿Qué la dice?
5: ¿Qué paquet?
3: La dice.
1: Venga, bigarren ari.
0: Bigarren
3: ari. Venga, aitzek puntu bat.
0: Puxtarri bat. Venga. Osa, dolenda biziko puxtarri aitzen zat.
1: Bueno, onela dio bigarrenak.
0: Bigarren azitala.
1: Bai, Zaila. Imitatu Andrea.
3: Ez da zaila. Ai, ez dakite augustatu hartzaita.
1: Ai, ez.
3: Seguraski ez.
0: Bueno, da, zure parean izpilu bat jartzea, Andrea. Preste gomearra daukazu, parean daukazu nahi.
3: Ez da zu oso altu itzein, zera.
0: Gau, ia, lehen abizte egin barra, pensatu. Pentsatu. Eloia egin egin barra. Ari dira, ari dira, Lanean?
1: Graletan ari dira.
0: Bai, hor mugimendu sismikoan abaritzen da, WhatsAppen. Horrendik ez dut erantzunik bidali, baina...
3: Ez da inzai.
1: Hori, adineko jendearekin zergatik gertatzen da okei bat bidaltzeko eskribiendo durante denbora.
0: A ver, badaukagu aitzen erantzuna entzun.
1: Vale.
6: Ea zain dio etorri naiz eta mondejoa jandeu.
3: Eta la mondejoa odolkera.
0: Ea zain dio etorri naiz eta mondejoa jandeu.
3: Osea, nire langustia horta murrizteaz txarra baino. Bueno, beñate kauxe.
8: Egon naiz oaindio Berlinen eta egon naiz Tekno Club Rabero batean.
7: Helikoinez
1: autos egin zuzte,
7: Andrea,
1: Bueno, nik uste dut Beñat,
3: gazoletan, Vale, tala berdinketan godeu.
1: Beñat? Beñat, bai.
0: Beñat, oso ondo.
1: Bueno,
0: bat,
1: azken ahi, dati.
0: Empatia.
7: Bueno, eta ya Andrea eta Jongi aipatuta, ba, oraingoan imitatu Julen.
1: Opa!
3: Ah, ze, eh? Urdu berigala.
0: Ni gaur etorri nahi zela nera pozik.
3: Ze pozi daun ane,
1: eh? Que librada. Bai, bai.
0: Imaginatu? Claro, imaginatu inork ez duela asmatzen Julen imitatzen. Berriz ere empatea legoke, eta joango bainateke harri horrera, harri horri arrera.
1: Bai.
0: Eta hor baleukak beste aukera bat, anek ez errein gabe. Horko zozketara pasatzeko. Bueno, total. Beñat eta aiz, venga.
3: Jo, eta
0: gatzu, Zestaiak garen, Ez?
3: Egunero, aitzen gaituzte eta alare.
1: Bueno, peor que la de egin genuena Julen Etxegoenean.
3: Retard version.
1: Bai.
0: Sartu zarete lorategi batzuetan zuen.
3: Sartu da iongi.
1: Bai.
3: Bueno, biak grabatzen, Alako baten.
0: Hau kagu zerbait.
3: Venga, Beñatek.
0: A ver.
9: Egun hon guztioi, astelena da, goizeko zazpillak, eta hemen dago, egungo, abestirik onena, iragarkia.
0: Hori naiz ni, anuncio man.
1: Oso,
0: a ver, este.
9: Egun hon, Euskal Herria, gaur erraniko plazatik anari gera, mingainako salduta, eta kriston hitz jari joakat.
7: Iragarkiak osalduta.
1: Bueno, nik uste desaguratxoagoa dela iragarkiak.
7: Iragarkiena oso nada.
1: Estaz zaude forzada, Julen, baina sartu behar dira iragarkiak. Zuk zer diozu.
0: Iragarkiak!
10: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza, informazio gehiago gazte aukeran, eta finantzen Euskal Institutuan, Eusko Jaurlaritza. Lanean ari zara eta ikasten jarraitu nahi duzu? Orain duzu aukera. 6 hilabetean, aipamena lortu dezakezu, edo urte erdian, bigarren gradua. Zabaldu zure formazio aukerak. Bigarren aipamena eta bigarren gradua, Mondragon Unibertsitatean. Eman izena orain, irubebikoitza.mondragon.edu/hezkuntzagidoia online webgunean.
11: Bada nire irian bizitzeko aukerarik?
12: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. Hiru euskal hiriburuak eta 28 udalerri eremu tentsionatu izendatzea. Alokairuak mugatzeko eta etxe bizitza turistikoak geldiarazteko. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
13: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
0: Vale, listo. Hemen gara berriz, orain ja serio ez, bueno... Ez zait gustatu ez Beñatena, ez zaitzen ahi jasan.
7: Ai, Julen.
1: Opa! Bueno, pues nada.
0: Biok!
1: Arri horriar.
0: Beraz bai, hori eta, Jongi.
1: Arri horriar.
0: Lugara puntu honetara.
7: Arri horriar.
0: Ira arkiak, ez, broma. Aiz eta Beñat. Egin duzu orain arte bastante. Egia esan. Motilak orain arte bastante egin duzu. Azken lantxo bat besterik ez dizuegu eskatuko zarraian. Beñat eta aitz, atera, arri, edo horri, edo ar. Pentsatu ondo, eh? Aukera bakarra izango baituzu horretarako.
3: Ba, anez hartzen malma azkenen zozketan, oza, auken lora bat ipurdin, zatekan libratu da, imitatu garraz eta gaina zozketa. Baina, bueno, hori ikustu.
0: Lorarik ez, arriak, horriak eta hartaziak besterik ez ditugu behar orain. Andere?
3: Beñate kausia da do.
14: Artaz.
0: Artaz. Artaz. Artaz. Artaz. Hostia.
1: Aitxe quedo arri.
0: Apustu arriskatua, bai. Artazia, Aitz?
14: Arri.
1: Es que ahí se nos requin Aitz ir arri.
0: Ah, claro. Es que
1: claro, es su propio nombre. Claro.
0: Arri tigazo, Aitz.
1: No la es, duzu, ikusi.
3: Ya, Beñat, no la es eso, ikusi. Akale.
0: Horregatik esan dut arriskatua zela, Aitzi. Artazi batzuk ateratzea ze Aitzek mugitzen du bere barruko arroka hori eta egiten du.
1: Papa! Ai, bueno.
0: Zorionak Aitz. Aitz, zozketara. Beñat, plazer bat izan da benetan, zurekin gaur azere jelaritzea, oso ondo.
1: Zorionak.
0: Eta hane, esku beñak etxea.

0: kristalezko egunarekin Marte Lasarte.
1: Txorra.
0: Horixe bere entzongo dugu, nahi?
1: Txorra.
0: Beti ere, Andrea, Aranbururen eskutik azteko txurroa, Andrea.
2: Oida, Euskadi Irratiko kortek ata itxut, azte ondan kontatu itxusten albiste bitxinak edo hartu itxut, edo hain larrik ez diena gutxienez, eta holako montaje txiki bat indet. Aldizatik, gaurkoa zuzen-zuzenen hasten da, musikari gabe ez ezer.
0: Inguru mari barik.
2: Bai, eta pixkan botza da, baina espero dut gustatzea. Sartu eta busti ezagun txurroa.
3: Kanadan piloto bat atxilotu dute 17 urtez hegazkinak gidatzen aritzeagatik horretarako baimenik izan gabe.
4: Artista.
3: 900 hegaldi baino gehiago egin ditu piloto kapitain honek jakin denez.
5: Nazioarteko hegaldiak zein Kanada barruko hirien artekoak egin ditu.
6: Eta manolete hau nola
5: da? Gauia betez ikertu ondoren konturatu dira.
7: Erabia sortarazi du.
5: Erretiro hartzeko agiriak aurkeztu dituenean.
8: Bueno.

0: Landutxuko jubilatuen zentroan diru kopuru txikiak jokatzen zituzten.
1: Patrika, diruz beteta!
0: 20 zentimo balio zituen kartoi bakoitzak, eta horren bestez debekatzea akats larria dela uste du Iluminada Rosa Raimundo zentroko presidentea.
2: Están cometiendo el mayor error que hay en la vida. Yo es que no lo comprendo. ¿Cómo me explico ustedes?
3: ¿Y este mujer que tenías insomnio?
0: Jubilatuen bizipoza dela adierazidu.
4: Joko zikina Euskadiren kontra.
0: Baina gaur gaurkoz kolokan daude bingo sozial delakoak Santutxuko salaketaren ondorioz.
5: Ala, a tomar aire fresko.
6: Ai, que puto bingo.
7: Eta Argentinak berriz, futbol estadietatik kanpo nahi ditu, semea alaben mantenu pentsioa ordaintzen ez duten gurasoa.
5: Bai, jauna.
7: Buenos Airesen hiriburuan bakarriz zegoen indarrean neurria.
8: Izan hostioi.
7: Ba, hemendik aurrera provintzia guztietan aplikatzea. Hori asmoa.
9: Ordaindutxo!
7: Gaur astera duan munduko futbol txapelketako estadioetara ere sarbidea eragotzi nahi die.
8: Ojo!
10: Nos interesa.
7: Eta horretarako,
8: ostras!
7: Estatu batuetara, Mexikora eta Kanadara, bidali ditu pentsioa ordaintzen ez dutenen izenak.
9: Sorpresa!
11: Si hay dinero para la cancha, tiene que haber para los hijos.
7: El burua mantenu ordaintzen ez duten horiei araudia bete araztea.
12: El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo, pero la pelota no se mancha.
13: Data.
14: Ego Euskal Herritar bakoitzak iaz batez beste 15 kilo janari prestatu jan zituen etxean.
9: Ai ama, ke cara!
14: Bikoiztu baino gehiago eginda era horretako janarien kontsumoa.
11: Ba, igual.
15: Oso puntualki, apuro batean gertatu ezkeo, ba, orduan bai ezatu dela, baino normalki eunetik jau txian prestatu.
16: A divertirnos en la cocina.
17: Azkari bat baldin badaukagu kuadriarekin edo familiarekin, ba, igual hor zerbait hartzen dezu ez, egina.
18: Oso hartu, ta kangela eta guztia fari arba.
14: Demora falta da, plater prestatuak etxean kontsumitzeko arrazoi nagusia.
9: La tranquilidad lo que más se gusta.
7: Supermerkatuetan erosten dira janari prestatuak gehien zer.
14: Ba, zopa eta krema.
16: Txum, txum, txum.
14: Eta prestatutako beste janari batzuk ere kontsumitzen dira.
19: Agurreta jantio gort.
9: Agurreta jantio gort.
14: Bai.
11: Earra bestie.
20: Bai.
21: Enolak. Eta bestiaren gainean jarri duzun guztia ere.
20: Badakiz eta zer den enolak gehi.
11: Bai, abioi batez. Bigarren mundu gerran erabili.
20: Hiroshimako bomba bota zuena.
11: Bai.
21: Txalo ere bat denok mesez, Andrearen nazionetako txurroaren zako.
11: Eskerrik asko.
21: Bea, kebedo, la graciosa.

0: Bueno, badakizu fenomeno totala ari dela izaten, Kebedoren azken diskoa, El Baifo izenekoa. Eta disko horretatik antza, begiratu egin dute eta momentu honetan abestirik entzunena honako hauxe da Elvis Cresporekin batera egindako La Graciosa.
1: Garra da,
0: Sintoma da, sartu da Manu Etxeberri oraintxe, estudiora, Manu! Abesti hau entzun bezera hasi da kantatzen, dantzatzen,
2: ba, eske, mugitzen. Udarako abesti izango da, nire ustez.
0: Eta herria zurea, Emanu, oso no. Didan! Udako abestietako bat, La Graciosa! Aio, aio!
3: En La Graciosa, la vida más sabrosa.
0: Goizeko 8 eta 3 minutu. Eta ze ondo, lehen abiziko ordua benja txek egin ondoren, bigarrena ere ia, dantzan eta besten eta pozik astea, ez da? Zegia da gaur, hombre, egunak ere asko laguntzen duela, ez diozu. Ja, astea iaia ondu dugu. Astea borobiltzen ari gara gaur. Gaur azkiko azken eguna baitu lan asteak behintzatze. Gero astea batakizue luzeagoa izaten dela. Eta, kasu honetan justu geratzen zaigula, puxkarik goxoen ari koska egitea deo zango dugu, asteburua dagoeneko kirtatzen ari da. Asteburua errealitate bada. Gaur, 2026ko ekainaren hogei ez. Hogeita iru, daukat hogeita irua, hain barruan sartuta ez, nahi gabere atera egiten baitzait, ez. Gaur lehen abizida ekainaren amabigarrena, bale? Baina ostirala ere bada, eta horregatik, eguraldi ona ere ekuazio horretan sartuta diozu. Nor jekiko, nor esnatuko daba gaur triste goibel, burumakur, ez da posible, ez zin liteke. Eta, zure kasua hori izamaldima da, piztu irratia jarri gaztea, egituzu bezala xe, eskezuk, ondo baitakizu. Eta entzun dida, eta ikusiko duzu nola kezka guztiak eta dida batean pasako zaizkizun. Zakitenak sendatu edo konponduko izkizugun, baina lagunduko izugu behintzat, ba, manuri lagundu diogu bezala, behin sartu eta dantzan, azten. Orain albisten dantza dator, orain titular gintzari ere ekin behar diogu pixkat, ze, bueno, gaur gauzak ere ari dira gertatzen, pasa dira, pasako dira, eta hoiek guztiak errepasatzera guaz orain albistetan, Andrea Aramburu eta Jongotzon aldaparenarekin egunon.
4: Egunon, Nafarroako medikuek greba mugagabea hasiko dute arratsaldeetan eta datorren uztailaren batetik aurrera. Azken egunetan egin dituzten batzarretan hartutako erabakia da, Osasun Departamentuak egindako proposamena ez dela nahiko iritzita. Zer gehiago, festa eta lagun giro izango dira nagusi gaur arratsaldean EHU kantolatu duen gradu eta gradu ondoko amairako festan San Mamesen izango da, 4.000 ikasle bertaratuko dira, kontzertuak egongo dira, eta bueno, ETV on bitartez, ba, jarraitxuel izango da, zer gehiago gehiuna ez du?
0: Izango da kolosala, historikoa, ze, bueno, historikoa. Bai. EHUk inoiz egin duen graduazio festarik haundiena izango da, hori dudari gabe.
4: Zuka orkestuko zu.
0: Bai, mito ardua.
4: San Mamesen zelaian engoie ikaslek, bai. Eta armaietan, ba, famili, lagunek, bai. Edo dana
0: lako. Lioak, oie guztiak.
4: Eta nogene joko do, Janus
0: Lester. Hame txartzal juz, baina lelu joan bio, eniaute lorri eta solbandarekin, bah.
4: Ba, hola xe hori, nobedade nagusia. Gero, mundu mailako kezka beharko luken beste hau ere bai. Adituek baieztatu dute El Niño fenomeno meteorologikoa hasi dela, dagoeneko hemen dela. Ozeanoen eta atmosferaren jarraipena egiten duen Estatu Batuetako erakundeak baieztatu egin du. Ozeano barean, Ekuadorren inguruan atzeman dituzte lehen zantzuak eta indarra hartzen joango da gutxienez udazkeneraino. Itsasoaren temperatura bataz besteko baino altuagoa da eta haize korrontak ere aldatzen hasi dira. Erakuslauek frogatzen dute El Niño muturreko fenomenoak hasi duela bere ibilbidea. Eta dituen arabera gainera oso bortitza izango da. Eta hori, ba, erakusten duten zentzu gehi eta gehiago daude. Eta Super Niño bati buruz izketan hasi dira, Super Niño. Eragina, mundu osoan izango du, klimaldaketak ere indako berotzea areagotu eta azkartuko duela aurre ikusten dute gainera. Eta beroaren ondorioz noski ondartzara jotzen dugu. Ba entzun, Italian ze arau jarri duten Sardiniako ondartza batean. 10 eta 65 urte arteko herritarrek ezingo dute ondartzan sombrillari jarri.
1: Aiba.
5: Zeba? Lan.
4: 10 eta 65 urte arteko herritarrek ezingo dutela ondartzan sombrillari jarri. Italian asko dira ondartza pribatuak. Asko ordaindu behar da, euro asko, bertara joateko, toaia jarri eta guzkitan entzan alizateko. Baina badira ondartza publikoak ere. Eta ondartza publiko hietan biltzen da jende gehien. Bueno, jendea, sombrillak, toaiak, zaizer, bueno, txarrara betetzen dela. Kontua da, iaz, ondartza publiko horietako batean, sutea piztu zela, eta erreskate eta larrialdi zerbitzuek ezin izan zuten lurrez zutea zegoen lekura iritsi. Itxasoz egin beharra izan zuten.
1: Bueno,
4: jendeak tramankulo pila teramaten dituela kondartzara eta ezin zutelako pasa, ezin parru. Itxasoz egin zuten eta horregatik erabaki dute orain debekatzea.
1: Es que ahora saltzen dituzte unos carros izugarriak ba llenar de mierdas,
4: bai.
1: Eta betetakoan ondartzara, bai, bai.
4: Bueno, habla xe
1: bueno,
4: con tu kulturan, Jongi.
1: Bueno, ba, kulturan albiste oso onak beste besteak beste, bulegorekin bat egingo lukela, Rosaliak ze bueltan da.
0: Rosalía featuring Bulego?
1: Es vuelta anda.
0: Ah, joder. Es, con la Bulego que esaten duen. Vuelta anda.
1: Horida. Bueno, badakizue, ba, pizka bat, etenaldi bat egon dela bere biran, Lux Tour 2026 biran, berak adierazitako familiako problema serioak.
4: Familiko larri aldin bato.
1: Bueno, pues atxo itxegin zuen, eta bueltan dela, beraz, uste dut, Miami eta Orlandoko aktuazioekin ja jarraitu egingo duela, beraz, ba hori, ba ja bere turrari ekin diola.
4: Zerbait jakin dugu, ze pasaden, edo denako ongi dauten, edo...
1: Harakatu dut, eta esaten dute gertuko familiar bat, baina ez dute esaten bere aizpa, edo gurasoak, edo...
4: Ba, ze sorte txarra izaten nahi dan, zatik, beste kontzertu baten egaixo zola, eta Milanen edo zekin un
1: poco. Ahí no fue un veraco la un aire.
0: Se ha vestido Harry Zenuen al viste ura ilustratzeko. Constipation
1: Blues. Constipation Blues. Olida, bai. Bueno, eta Casey Osalen chatere al viste onak.

0: nieto. Hay mucho.
1: Bueno, va, camisa de fuerza, bira, berria, iragarri du, eta Euskal Herrian ez, baina kertu, Zaragozan izango da.
2: Fíjate, Príncipe Felipe, pabilioian.
3: Agua.
2: Bai, ze, Zaragoza
4: da,
2: bera. Bai, bueno, otzailako hogeian izango da, beraz, 2027 itxaron beharko duzue. Eta hurrengorako ez, 2026an berriro ikusiko dugu Euskal Herrian, Mendau.

0: Isaizak duela hiru urte jada etorri zen Euskal Herrira BBK Live BBK Bilbao
1: Legends,
0: bai, hau dira los puretas.
2: Bueno, puretas.
0: Bai.
1: Bai, pizkat, bai.
2: Ez dira justu gaztenak.
0: Bueno,
2: puretas, ere.
1: Periatzi dun tal de jutei,
0: Más viejos que un bosque.
1: Ibilbide luzeko. Este
0: era
1: una liga. Eta Euskal Herrin, no, ez?
0: Bai, bai, Euskal Herrin izango da Ekainak 26an, bai. Baina entzun ongi, Chris Isaaken txat oso egun berezia da.
1: Bere urte betetzeuna da?
0: Bere urte betetxe, egon izango.
1: Eta irurogeita amar bete
0: barritu. Irurogeita amar kastaña, por eso digo que es más vieja que un bosque, bai.
1: Oso leyend, bai.
0: Bueno, bai, oso leyend, bai. Bueno, pues ez dakit, niri bururatzen zai jendeak entonatuko diola.
1: Bilbo, nahi
0: da. Edo, itxasun txibaten, edo.
2: Itxasontzi baten zeba.
0: Ah, itxasontzi baten no, ez zorionak zen, bai.
2: Zorionak, ez, haupa, Chris, zure urte. Arraro alizateke, bapatean, Chris Isaac, Euskal Herria etorri, eta jendea, itxasontzi baten,
0: bai, bai, bai.
2: Ez zorionak.
0: Bueno, pues hoy etxek kulturak momentu zaman dituen, atxika, bai. Gainerakoan kiroletan, Andre Aramburu.
1: Ba, musika jaialdi handi batekin eta herri indigenen aldarrikapenarekin eman diote hasiera gizonezkoen munduko futbol txapelketari. Hain zuzen, txapelketako estreineko partidan, Mexiko anfitrioiak mendean hartu du Hego Afrikako selekzioa. Bi eta gutxi irabazi dute Mexikarrek. Hego Koreak eta Txekiar Errepublikak partia jokatu berri dute goizaldean eta bi eta bat irabazi du Hego Koreak. Iluntzean hortuko dira Kanada eta Bosnia eta zestapuntan mungiako Master Series txapelketan, Barandikak ezin izan du garaipenik lortu bere itzulerako partidan.
2: Baina itzuli da, lehen esan dugun bezala eta hori ere ja bada garaipen, bando labait. Hau etxek izan dira gaurko albisterik importantenak didan.
3: Gaztean, rapikoa eta eguraldia.
2: Zortziak eta mairu zeberri errepidetan, Manu Etxeberria, Manu!
4: Egunon guztioi, bueno, momentu zorionez ez ditugu istripurik Euskal Herriko errepidetan, hori bai eguneroko trafiko dentsitatea dela eta autopiak eta sortu dira zortzi errepidean Bilbon irungo norabidean.
5: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zorion txua opadizu. Eroski, zurekin!
2: Gaur oso ondo, baina bihartik aurrera... Bero egingo du, Euskal Met jaion emun harriz egunon.
6: Kaixo egunon, udaberriko egun sano eta ederroietako bat izango da gaurkoa. Ia egun guztian zerua oskarbi egongo da eta egun sentiko freskureren ostean temperaturak gora egingo du, batez ere barnealdean. Eta gaur, 25 eta 30 gradu artekoak izango dira maksimoak. Itxasertzen berriz, brisa sartuko du eguerdi partean eta temperatura ez da 22 edo 23 gradutik pasako. Asteburuan ordean, hegoaldeko haizearen eraginez, temperatura dezente igoko da eta bero egingo du. Maximoak bihar ia 30 gradutik gora geldituko dira denean eta barnealdeko hainbat lekutan 35 gradura ere gerturatu daitezke. Zerua berriz gaur bezalaxe ia garbi mantenduko da goi odeien zertzalada batzuekin eta igandean berotik jarraituko du aroak, baina kostaldean brisa altxatu liteke eta baliteke gradu batzuk berago gelditzea maximoak. Gainerakoan 30 graduak gaindituko dira berriro eta arratsaldean baliteke bero laino batzuk garatu eta ekaitza moiek gaitzak jotzea lekuren batean.
2: Hori guztia pasa liteke beraz, segurenik hori guztia pasako da gaur hasita. Lehen da bizi gaur aipatu bezala udaberri giro bete-betean hasiko dugu aste burua ze ondo, ze ostirala gaur. Ua, maska gau gere flipanteak, eh? Gau ero izena du haien azkenak, ostiralo mundu ziare.

0: orain bapatean sortu zait orain arte izan ez duan arazo bat eta da. Hemendik aurrera, aldiro. Iragarkiak esango duenetan, akoratuko naiz.
1: Tebes.
0: Naizela nire imitazio propio bat, baina eske ze. Ez esango dut,
1: ez dakazu beste.
0: Ez dut esango tomateak, ez, eske dira iragarkiak. Akaso tomateak salduko izkigute iragarki hauetan guazen entzutera?
2: Zuretzat, partida ikusi bitartean poloa jaten duzulako.
0: Ez poloa,
2: eta zuretzat, lo, abestean jaterik ez duzulako, eskaintza handia olortu. Orain meloietan gurri guztiak 115%-ko deskontuaz. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
0: Angurriak ere bai.
2: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Euskadi, zientzia herria, puntako zientzia, berrikuntzara garaman zientzia, biziak salbatzeko zientzia, gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia. Bizitza hobe baterako zientzia.
0: Obe.
3: Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Osondo, gora zientzia. Jendea, ia, Jongi, ez dara esan gabe honen usainean,
4: eh? Mama,
0: Matusaren arrastuan daueneko jendea, eh, Jongi?
4: Entzun ondo.
5: La jendea martxan.
6: Aupa, Matusa, hostigala!
0: Aupa, Matusa!
7: Ai, kositas!
0: A ver, Jari Simón, ¿me reirás usando Simónek?
7: Matusa antzau da ikastola. Gaurkoan ere temarrako garai batekoa

0: Radio Goizaztia, ekipazo, zora garrek, zeate!
1: Hey!
2: Apa,
1: aste buruan aizan!
2: Apa,
1: matuzaztira la deuta! Dale, matuza, zebat eta udako porra!
2: Apa! Hola, bagoa zean!
1: Aupa, matuza, ostirala! Aire!

0: famatuza, ostirala da, musu asko idoia!
1: Wow!
2: Jongi,
1: ze ona!
3: Beri, beri, beri, txalo ero bat, beti, beti, beti bezala matu,
4: zarenta!
2: Beaz esalatu eume hau, eh?
5: Kikuriku, zambariku!
3: Kikuriku, zambariku, ze polita! Kasalau!
6: Hori nintzen pentsatzen, zer ingo dugu guk oporretan, matusari gabe?
2: Ai, ama.
4: Bueno.
6: Vale, matusaren orain kenduko dugu eta galdetuko dugu. Zer egingo dugu guk oporretan, oroar, irati lizalde?
2: Badakazu planik zuek ja, aurtengo darako, aurtengo oporretarako, bai, Julen zu bai.
6: Piskat, bai, bai, bai, bai.
4: Nik
6: lana. Komen aurreti ez diokat.
2: Lana, bai, dudara soan, zuzu oporak hartu, bueno, aurrera guartuko dituzu.
4: Bai, hori da, bai.
2: Andrea zuk,
1: bai, Mexikoa
2: daukazu baitu. Ze ondo. Eta baldakizu iluna bar politak dauden, Mexikon.
4: Bai, estaz, me tiene un poco harto el tema de las, zanzeta ez da sobrevalorada, chica.
1: Bai, etzako gehiagin baldintzatzen do, egun hortako plana,
4: ulertzen. Intensa, jartzen da jendeako zanzeta derekin.
1: Bai,
2: bai, sare sozial guztiak betetzen dira orain ez da, hola, eguna gero zeta luzagoa dira, ba, hoxe, kaina bat hartzen,
1: luzaiago, egune argitzen ikusi, itzaltzen baino, bai,
4: iluntzen baino. Gomposa edo...
1: Bai, bai, bai.
2: Apiskabat, hortik doa gaurko nere tartea, ze tendentzia berri bat, geroz eta indar gehiago hartzen ari dana, ba, bueno, nagusitzen ari da gure artean, dasking izeneko tendentzia berri bat da, eta hain zuzen ere, ba, iluna barra da tendentzia honetako protagonista.
1: Nola idaztea?
4: Dusking.
2: Dator dusk, dask, itzetik, esan nahi duena eguzkiaren sarrera edo iluntzea, eta, ba, funtsa, honakoa da, zure helmuga turistikoa, zure oporretarako plan hori, ba, joango naiz ez dakit nora, ez da?
1: Bai, bizarra ikustea.
2: Aukeratzea zure helmuga hori,
4: ay, que pesados.
2: Bertan dagoen iluna barraren arabera.
6: Ah, o sea, zure oporraldia marka ezala, ez dakit nongo iluna barrak.
2: Iluna barraren...
1: Ibizako esbedrako iluna barra.
2: Adibidez, adibidez.
4: Eta 20 millones más, jarri, argazki batean koal, ez da sola, baina
6: atxan
4: daukazutaz. Claro,
6: segunda zetokia aukeratzen duzu, bere iluna barra gatik, ez, egin dakizuki, oporaldia oso luze.
2: Edo,
6: claro. Poizian, esan duzera eta diozu. Aher, zara falta? Ez, horrenik ez. Eguardian, ez, horrenik ez.
2: Eka, imaginatu.
6: Arratxan eguztia eta alako batean, iluna barra! Listo, abegina ze bolita.
1: Ai, lainotuta da.
2: Eta egunero plan bere egitea horrek ere, bueno, asuntoa da, geroz eta indar gehiago hartzen ari dala, honek, dirudienez edo praktikau herberetan sortu zen, baina dagoeneko ari da pixkanaka zabaltzen, Ingalaterran, Irlandan edo Alemania bezalako herrialdeetan, ba, geroz eta gehiago jartzen da fokua eguneko, ba, momentu garrantzitsuena iluna bar hori izatean, eta horren araberako oporrak antolatzean. Esan bezala, zein da hemen helburu nagusia. Ba, joango naiz, adibidez, Ibizara, ba, bertako iluna barra nere erretinan grabatuta geratzeko helburu horrekin, baina ez da helburu bakarra hori. Ze honek, ba, pixkat funtsean edo oinarrian beste ideia bat dauka. Hemen, mindfulness moduko bat da. Bueno, hau da, saltzen diguten ideia eta gero pixka bat
4: Ibizaren kasuan diskotekas ni tokar.
2: Hori da, da justo kontrako plana, bai? Mindfulness moduko bat edo egitea ongizatea lehenesteko, ba, praktika bat, hau da, ba, pixka bat deskonektatu, pantailak, telefonoak alde batera utzi, presurik gabe.
4: Zurine Hidalgoren un kursilete de esos de...
6: Enraizadas batera.
2: Bai, zure buruarekin konektatzeko, ba, praktika bat bezala saltzen dute, ba, zeruko kolore aldaketa
4: hoiez
2: gozatu, ez da naturarekin konektatu, inguruko soinu ez gozatu, eta, bueno, ba, pixka bat,
1: Netzako funtsen da ona barkau irati da,
2: posturoa.
1: Posturoa. Argazkik
2: atatzea. Ze, klaro, tendentzia guztiak bezala, daskin hau ere, TikTok plataformaren bitartez bilakatu da tendentzia, orduan, nahiko kontra esankorra da, ez da? Mugikorrak aztu eta pixka bat momentuaz gozatze hori daukau alde batetik, edo hori da pixka bat ideia honek funtsian daukana, baina bestetik TikTok beteta dago, TikTok, Instagram eta sare sozialak beteta. beteta daude, gure sunset hori nola ikusten ari gen, ez da, momentua gozatze horrez...
4: Bai.
3: Aratago, erakustearena.
2: Hori da, zoi pendiente pixka bat, ba, bideo edo argazki polit bat egitearena.
4: Iruditzen zait dela pixka bat autoengaino erabat, ez? Eta nik neure burua jarriko dut adibide bezala.
3: Jarri jongi.
4: Nik irudikatu nahi izan dut, duela asko, behin baino gehiagotan, pelikuletan agertzen den irudi bat, bai? Ke iruditzen zait oso mindfulness dela bainera neukanean ur beroarekin bete, bai? Etxarunaz sales edo de
3: kandelatxo
4: bat eta liburu bat. Sartzen naiz, claro. Digo, mira que foto más bonita tengo, baina nago incómodo.
2: Ya. Ya. Bai, bai.
4: Harina esparrafo bera irakutzen lau aldiz y no me entra.
2: Bai,
4: me quiero ir de aquí. O sea,
2: kandelari begira está ya.
4: Y irudi hori bilatzea eta gero esatea, pero pa qué coño nagoia egiten si nago.
3: Claro, está aquí no la compañera se nunca baina zu bezelako atxona bat baina.
4: Hombre, echen motza hoietakoa. Bueno, barkatu.
2: Claro, hemen ikuste te gracia da la pizka bat bai Ilunabar hori. Bueno, ni bere zalde nago, nik bai egin izan ditut oporretan nagola. Bueno, ba jo, ya Ilunabarra hurbiltzen ari da, goazen zerbeza pare bat hartu.
3: Bai, joder. Koban xoroi, hor badago, ez? Koba zuloat, pagatu behar duzu bastante.
4: El xoroi, de xoroare.
1: Koban xoroi.
3: Bai, bueno, da koba zulo bat, naturak egindako aperez, eta gero gizakiak kapitalismotik asko esplotatu duena. Eta nere ikuste duzu Ilunabarra, eta diozu, ze polita, orain, zu hemen Euskal Herrian egonda, hor da ekaina, aukeratzea, erabakitzea, destinu bat, han Ilunabar, antza, polita daudelako.
7: Da, pixka bat, bai.
3: Garo, batutakoa, igual egingo zaizu, gainerako egunaren zati guztia oso luzea.
2: Garo, amar eguneko poraldi bat hartzen badezu, ba, ez dakite, lekuren batean, ba, igual Ilunabarra, bai, oso ondo superpolita.
3: Ba, este zer gehiago, ez dago, ez zer gehiago.
2: Berdez dela, egun osoan zehar. Ba, bueno, nik uste pixka bat, ez dakit, Ilunabarrena, koinziditzen bali madizu momentuan, ba, oso ondo, guai, baina, oporraldi guzti bat, horretarako antolatzea. Baina, esan bezala, ba, tendentzia hau geroz eta indar gehiago hartzen ari da, eta sarean, geroz eta zerrenda gehiago daude, ba, pixka bat, munduko Ilunabar honenak edo, ba, katalogatzen dituztenak, hor, Olafly izeneko, ba, konpainia bat badago, eta honek egin du zerrenda bat. Vale, hartu ditu kontuan, ba, zeruaren edertasuna, atmosferaren kalitatea, argiaren dispertsioa eta hori guztiarekin top bost bat egin dute, eta nik esango dizkizuet lekuak, vale? Gero ja dirua daukazun edo ezbertara joateko zoria beste gauza.
3: Munduko Ilunabarrik guapoenak orduan dira.
1: Aurretik esango deu, Donostin ere.
2: Ah, bai.
1: Atzo gure nagusiek esan zigun, hor muron jarrita zauezen, jendek txalo itxen dola guzki sartzen. Guztiak
2: guztiz eskutatzen den momentuan, bertan daun jendea, bertaratzen den jendea, bat txalo egiten dula.
3: Ilunabarra.
2: Eman aldi bat izango balitz bestela.
3: Eguziari, sartzea gatik, ma hori da bere lana.
4: Yo me quiero bajar.
3: Imaginatu. Bueno, ia guk ere jogiri matosa egitea gatik joten diogula txalo, baina. Bueno, total orduan.
2: Top bosta. Bai, top bosta, eta behira, lehenengo lekuarekin ja, Santorini, aipatzen dute, klaro, Santoriniren...
4: Horain nadie.
2: Klaro, irudiak ikusi izan dituzu ez, espero nuena eta errealitatea zein den, ba hor, ikusten dira, etxe txuriak,
4: kaleak bakar bakarrik, eta etxe txuri hori kupula urdina duen hor.
2: Baina gero errealitatea da, jendea...
3: Ez fiatu Google-eko irudiekin, hori data.
2: Hori da, zenbat bideo hau den, horrez, jendea kola egiten, argazki idilik hori ateratzeko, baina nik uste Santorini agian, ba ez dala, mindfulness egiteko lekurik egina ez dela. Bali, aipatzen dute, baita.
4: Egiten duen beroarekin, vuelves una mala hostia hortikan, bai.
2: Bali, dago beste elmuga bezala, klaro, oso polita ziur, baina oporraldi bat balire egiteko, joan egin behar dara, nio. Gu gandik gertuen daukaguna agian Tenerife, aipatzen dute, eta Tenerifen ideia bezala, ba, Teidetik Ilunabarra ikustea, bai?
3: Vale.
2: Planak hori ere kapitalizatu xamarregoten omen da, eta ba, omen daude, ba, planak ja, espezifikoki Ilunabarra ikusteko Teidetik.
1: Ezak edugu handik gertuago dagoen hori, edo Santorini, ez?
2: Ah, ja, bai, agian, bueno, antzeko ez da, baina bai, aukeran agian Tenerife nahiago. Amalfiko kostaldea baitera aipatzen dute.
4: Nungo?
2: Amalfiko kostaldea hori, Italian,
1: zoragarri da, kriston garezte da, jende espetauta da.
2: Eta azkenengo top posteko azkenengo lekua, Maldivak. Ikusten desuenez ez dira hemen
4: Zumaiko
2: ezakitun edo Donostiko muruan ikusteko iruna barrak, baina hortxe dago zerrenda.
4: Ide bat ez el mismo sol, claro.
1: Eta guzkiari lotuta Ibarrak bota ditu atxapata arrazoi dauke. Abuztuaren amabiko eklipsearen arabera.
3: Hori. Horlekuak aukeratzen eklipsa ikusteko toki egokiak aukeratuta.
2: Bai.
4: Egiteko baskari eklipsarne jo misma, pano
3: berra. Ze suertea, kasu hortan begira, zentzu horretan, ze suertea gurea. Ia mundu osoan, eklipsea egoki ikusi alizateko tokirik bikainenetako bat... Errioxa. Orduan, nik gauzat bakarrik esango izuet. Datorren ekainaren 23an egingo dugu Leartibaik emandako sariaren zozketa, ASRG finala. Zuek ikusi, eh? Nik uste Istanbuldik mierda ikusiko dela, eh? Baina, ojo, Errioxa. Estriga, jakiteko. Oso, no, irati elizalde, mila esker.
2: Eskerrik asko zuei.
3: Interesgarria beti ere. Ojo bestia bestia, gure. Destination unknown. Navarida ostirala dela, bai, ezta? Navarida dilla ostirala.

0: Vale, uste dut esango duela, bai? Bai, seguru, esango dut azkeneko aldiz, eh? Azkena izango da, eh? Gero ez izan, no, Jule, nola zen azkeneko aldiz izango
1: da. Da, la de esagutzen duzu emanzipatzeko...
0: Ah, azkena, vale.
2: Ja, pero ya se han hecho mayores, ya.
0: Ja, hogeita mar mete dituzte denek. Ezagutzen alduzu emanzipaziorako laguntza pila da bilen inor? Ba, jakin bueltan dela emanzipa, hogeita iruta, hogeita bederatzi urte bitartean baituzu. Eusko Jaurlaritzak, 300 € emango izkizu hipoteka edo alokairua pagatu alizateko. Konsultatu baldintza denak, gazteaukera.euskadi.eusen. Eta eskatu emanzipa, bueno, oraindik ere, azaroaren 30ra bitarte baina nik abisatu, gaur abisatuko izut azkenekoa diz, bale? Emanzipazioa zure esku emanziparekin. Eta orain zuzenean, komunean sartuko gara. Zebadira gure komunetan oroar, gure osasunari kalte eragin diezaizkioketen ohitura batzuketa. Bueno, ohiturak ez daude komunetan, ohiturak dira gureak. Baina konduzte osasunaren zatarri iskutsuak izan liteke hoietariko zenbaitzuk. Horregatik, hoiek ekidite aldera datorela, Jongi Sante!
2: Babai, ba, konturatu gabe egiten ditugun ohitura batzuk izan daitezke, baina osasunaren txat kaltegarriak edo ez onak direnak, bale? Lehenengoa da, bueno, pues, anzturako kakaldiak, timelapse jinadak edo kagada leonesa por el rosetón. Jinada eterna hoietakoak egitea, hau da, komunean eseri, mugikorrean murgildu y olvidarnos que estamos ahí. Ez dira onak, ez zure txat, ni para la familia, porque claro, aquello está todo el rato echando olor, eta su saude encantada de la vida con los efluvios que te vienen de su loti mientras ves el móvil, baina gero aquello da, consecuencia dauka. No puede entrar ordu bete niñor. Gutxienez ordu betez. Hori ventilando bien. Orduan, ez da ona, batez ere, por jinada leonesa horregatik da, leoiko katedralaren piesari garrantzitsuena da, el rosetón. Pues te deja, ba hori, uskia como apuntillau.
0: Ni sartu naiz begira, leongo katedralean izan naiz, eta naiz akordatzen.
3: Jinada leonesa, eh.
2: Bai, hostia. Bai. Pues da, esango nuke munduko honenetakoa, bere Aie. Rosetoia oso famatua.
0: Jarri, eskertu titudikatu no, egiten zerren rosetoi bat ezagetan.
3: Rosetón León, ea zehatatze zeken.
2: Bai, zer gertatzen da.
0: Hori oso polita,
2: da. Almorranea, oza, esan nahi dut. Rompes, esfinterra dago, hain... Está saturada de esa presión.
0: Beira zertan adatuen gizartea, ez da, lehen garai batean aurrek galdetzen zuten. Eta aita nora joan da, ez igual erantzun. Aita tabako bila joan zen, eta ez da. Eta horrein galdetzen zute, aita nora joan da, ez aita joan da kakaitera mobilarekin, eta aitaren arpegiarekin ere aztu egin zara.
2: Bueno, hau alde batera utzita, baita ere dauzkagu ahoa garbitzeko gailuak, azituz luzea, hortzetako zepilloa, zepillo interdentala, interdental tamaina desberdinetakoa, palilloak, hoiek ez garbitza.
0: Dauzkaztu?
2: Bai, egin kontu, que iguala atxo zagardotegia izan zenuen, ni ez oskatze, te pasazte, eta zuk uste duzu garbituta.
4: Txoletako zatiak edo.
2: Hori da ze katxito bakalau, esa sardin zarra que te metiste eta gero pues interdentalean
0: hor geratu da.
2: Ez, edo etxean, edo dena delakoen gauza da, zuke ez duzula, a simple vista nola, uretan pasaduzun, iruditzen zaizu joan direla. Como mires zerarekin, mikroskopioarekin begiratuz gero, da Tomorrowland kartelburuaren momentuan. Osea, hai una fiesta, hai? Orduan, astetik behin edo, ba, zerbait desparasitatzeko bai, moduko
0: antisetiko batekin. Ari dira jaiotzen sardintzar txikiak, sardintzar berriak, ari dira jaiotzen zure komuna.
2: La esponja froti-froti. Hau, bueno, nik ez dut inoiz erabili, baina badira esponja froti-froti izan naturalak, como una amalgama de reces.
3: Bai, de dermatologo que izan ziten ez erabiltzeko. Ez erabiltzeko. Garbitzeko, bai.
2: Claro, ze gertatzen da...
3: Bari bali maizu,
2: hori ez garbitzea, hilabetean behin gutxienez, aquello va acumulando zule zelulaiak, todas las krakas, según por donde te pases más cosas, hori dena, acumulazio batean, eta inkalla dentro de tu esponja gozo-gozo. Orduan, hori ez baduzu ongi garbitzen, ari zara zabaltzen alde batetik.
3: Es que komune toki komplikau eda, eh?
2: Komplikau eda, garbi ez badugu mantentzen, besteak beste lurra garbi ez mantentzen.
3: Juntak, komuneko juntak.
2: Pisatxantxak, sires de cortarte las uñas, horra atxasalak.
0: Gero bildu.
2: Coges el rallador eta el talón de sol, hor gastatzen duzu, todas esas pellejas, iliago txibetxi, izan rizado edo liso, hori dena pilatzen da lurrean, eta... Claro, hori da, hori guztia gertat, hor ustea, hori da Maris Galicia el primer día de inauguración. Se llena de ácaros y todos con mucha hambre, bai.
0: Atzo pasan izen jongi.
2: Bai.
0: Flipa zema jete zego,
2: Ba, zego, bai.
3: Gaur jongo nintzen bazkaltzea. Bai.
2: Bueno, amaitzeko denbora gehiegi ematea dutxan, y es que badago jendea urbero txorrota darren azpian jende bat munduaz ahaztu egiten dena, hor geratzen dago oso. Baina ez da ona zure defentsak entzen dituelako. Igurtxik eta de gehiegikeria. No hablo de igurtxi dulzeak, esas no hacen daño. Baina badira, nik kiroldegian ikusten dut, hai jubilados que no sé qué cret que tienen en esa zona. Baina jantxi...
3: Baina ez fijo, alzu zurea, zibiltzen zabeste ibeidala.
2: Pero que tendrá ahí...
3: Baina zibiltzen zabeste ibeidala.
2: Arrazkata.
0: Baina pare amari madaukaz du, Andrea, se meten la paira beira tu.
2: La pastilla de jabón, baina jantxi barrutik irrazka, rasca, pero qué tienes ahí, señor, si acabas de salir piscina a ti, qué habremos comido los demás en la piscina, si ahora y no rela frota tu verduzú, chica, es, por favor, para, que queda feo eso, hombre. Es que viene de la piscina, es que, y se han jugado al dicha al revés, sartu abreti, no, no, si ya está lavado eso.
3: Piscina de aerosaunata, no le blida, guiso no hay.
2: Bueno, pues Ori, con tus gauza oyekin, eta, bueno, kontrakoa, no, es lehortzea ongi, dejarte, te pones la braga medio húmeda.
0: Ah, bai, Ori, con tus,
2: Son zonas que...
3: Oñeko behatzartek ondo lehortu baita.
0: Eta dibidez, aurrak bali maituzu, hor txikia baituzu, ez, epaineratik atera atakoan, pardela eta jarri aurretik ere zonalde guztiak, zonalde delikatuenak eta dole hortu zebestela horkero. Begira, guri etxean eta gupasa baina ontsuak eta ere sortzen omen dira.
2: Bai, hori da. Bai.
0: Vale?
2: Bai, hori da. Hori izango litzateke.
3: Azu zaizkizu hilek. Ah, bueno.
0: Ekan ditu.
2: Esan ditu gainera de las dos. Rizau y liso. Horreko txibetxi sartzen dira.
3: Vale.
2: Tanto la de arriba, como, bai, gurestu da,
3: Luz eta motz esango nunik.
0: Bueno, baina, bai, xatorrela esan da zehazte dira zona aldeak ere.
2: Si tienes el pelo liso eta hai un horrizo, badakizu.
0: Hau izan da, ze izan da, jongi xante izan da. Komuneko oitura txarra pixikat baztertu eta honak
2: ardi
0: txagun. Ez que dik asko alda parena.
2: Ez asko.
0: Calvin Harris, Pharrell Williams eta kompainiarekin hau

0: benetan, benetan diotxuet sortu zaidala araz hori, eh? Kau, anuntziai paso ematerakoan, eske, harina izte aztertzen, ze beste bide izan noten ezake eztena, ez? Iragarkiak esatean. Anuntzioak esatean nahi duzue.
1: Gure sustengua.
0: Gure sustengua, vale.
1: Bai, horrelako zer, bai.
0: Vale, beste aukera bada, iga da.
1: Esto no lo pagáis zuek, lo pagan ellos.
0: Hauek, hori da, enpresa privatuak pagatzen ditu. Bueno, edo, kasu batzuetan publikoak ere izaten dira, baina... Hau da, gure sustengua.
2: Lanean ari zara eta ikasten jarraitu nahi duzu? Orain duzu aukera. Sei hilabetean, aipamena lortu dezakezu, edo urte erdian, bigarren gradua. Zabaldu zure formazio aukerak. Bigarren aipamena eta bigarren gradua, Mondragon Unibertsitatean. Eman izena orain, irubebikoitza.mondragon.edu/hezkuntzagidoia online webgunean.
3: Zuretzat, partida ikusi bitartean poloa jaten duzulako. Eta zuretzat, lo, abestean jaterik ez duzulako, eskaintza handia olortu. Orain meloi eta angurri guztiak 15%-ko deskontuaz. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
4: Ekainaren 13an Euskaltzaleon martxa Iruñean. Hiru zutabe euskaraz bizitzeko beharrezko baldintza guztien alde. Ofizialtasun osoa, jauzi bat hizkuntza politiketan eta euskaltzaletasun indar derritua. Antolatu gaitezen euskaltzale guztiok. Batu Euskaltzaleon martxara. Ekainaren 13an zatoz Iruñera. Informazio gehiago pizkundia.eus. Euskalgintzaren Kontseilua.
5: Egunon. Onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
0: 33,149, 331,509.
5: Eta seria?
6: Gosearen zenbakia 6.
5: Zorte on.
0: Se va. A gosearen zenbakia 6?
1: Bueno, ez dakit. Horrela.
7: Eno niño izentzunik.
1: Bai.
7: Hori?
1: Ez.
0: Gose ematen dizu 6ak.
1: Bai, niri bai.
0: 6. Hola, ze gosea. Ze ordu da, ratxaleko 6ak. Ai, ama, bokadillo bat, mesedez. Bueno. Jaun Andreok, entzule maite eta estimatuok, estrenaldi mundu maila, bez, mundu ere motz geratuko litzaidak, eh? Unibertso mailako estrenaldi badaukagu esku.
8: Wow. Oh, you touch my tra-la-la.
0: Hori da irati, guau, wow, plataforman estrenatu da dagoeneko, baina igual jendeak oraindik ez daki, zi oraintxik gertatu da estrenaldia. Gertatzen ari da, zuzenean, 8:51, unibertso mailan, eh? Unibertsoko personarik esango dugu singularrenetako baten eskutik heldu den estreinaldia gainera. Wow. Janire Atxurra, egunon!
9: Egunon!
0: Hola, Janire, zer moduz?
9: Fenomeno.
0: Fenomeno,
9: fenomeno.
0: Hori da ondo baino, beto.
9: Esko betua esin, eske jagina esan dut. Egunona Janire iseteko.
0: Ja, eia. Ze beharko zenuke, eguna ari opea izateko, osea, oraindik eta gehiago mejoratzeko zer beharko zenuke?
9: Pintxo tortilla.
10: Bai, osari ez
9: izan. Ogize kras-kras eiki albun latza, eh?
1: Bai,
0: begira, atzo, bazkaltzen ari ginelaik hemen Miramonen, gogora ekarri genuen nola, duela urte batzuk uda batean dira Flexen, izan genituen bi kolaboratzaile enoa izenik esatera. Enoa esatera. Ta egiten zuten, Janire, zuzauden lekuan eseri, egiten zuten kolaborazioa normal, gero pagatzen zitzaien, eh? Ta. Baina kolaboa bukatuta gero, geisten ziren jangelara, bi pintxo tortilla eskatzen zituzten, jaten zituzten, eta esaten zuten jangelan, ez, esaten zuten, hau dida, apuntatu dida, eh?
9: Ah, bueno.
7: Ah, benetan.
0: Didaren kontura, zaka, horako batean.
9: Hori da, eskigun lerri txikizetako gauzio, baina beti jute ginen erreko den dara da, aien kontu. Da, aien kontu jutan hau eta gozturtin, nik ez dakit aien kontu zelan doien, baina...
0: Gero, iritsitzen gazteako atxe, eta esan zuen, txo, hemen, bakatu, pintxo hau guztiak, eta... Baina ez, ari nintzen pentsatzen, igual Janireren kasuan egin genezake, alako eszerzio moduko bat, eta gaurko elkarrizketa bukautakoan jetxi bera, eta bueno, jan pintxo tortilla gure kontura.
10: Kafea eskaini diogu, eta hori ez du nahi izan.
0: Janire, gaur estreinatu da, dagoeneko, guau, plataforman, justu.
9: Bai.
0: Zer da justu?
9: Ba, en beti nahi zen duten podcast bat, da burure torte jate beti, ba, eske berbaitxi gustau, buf, larregi.
0: Maten zaizu egia.
9: Eta nahi neban oran podcast bat, baina inoz denporarik euki ez, da baliabide pese, ostra, emonten da baina baino komplikau hau da.
10: Bai, mikrofonon bat behar da.
9: Da, derrepentin Iñaki da Jose Felipe torre jate zan, ontaimeko...
0: Osti, eske ze bia, Iñaki bera etxe?
9: Bai.
0: Iñaki bera etxe.
9: Bai, zer izan bitzete ez izako esan ez.
0: Zabestea Jose Felipe, Jose Felipe, hauzmen di.
9: Hemendik saludo, eske handize. Da zaztien, jo, Janire, zeutan pentsetan hausen sortuogu. Justu.
0: Justu.
9: Da, esan otzien, ba, aurrera.
0: Hori da izena. Bideo podcast honek, da podcasta entzuteko eta bideo ikusteko, bai. Izena du justu.
9: Bai. Merezi dago ikusti, guapizimana.
0: Ze topatuko dugu bertan, ze aipatuko duzu, zertazi zein goduzu edo ze esango duzu.
9: Badi aholkuk, zelan diru aurreztu edo bakarrik zelan gitxia gaztau, neure historiza kontetota zan bitxartin.
0: Ah, bale.
9: Osa, ez da, sorprendion goza juez ez da, bape, politikamente korrektu besta, edo zerrezatot, edo zelan. Baina, aholku, bastante praktikuk emotota zala begitzen zeate, jente asko kestakin nomina bat irakurten adibidez, ba, nik azalduko atzut minimo, zebi osun nomini lertzeko. Edo zelan aurreztu diru, azteko erosketetan.
0: Ah, kompra egiterakoan.
9: Bai, ba, teorizitan odakiguna, baina, bueno, ba, igur sortzi bide rezan bida, ba, kaletako.
0: Ere, igual gauza bati ez diziozu bi buelta eman, eta alako batean, janireren bideopostkat, bideopostka, hau ere, bideopostkaston, tala, iritsi eta diozu, ahi ba, arrazo gudu, hortxe geneukan, bizi guztian izan dugu orparean, gomendi hori, baina ez dugu sekulen.
9: Bada ze atal zerizu hau, emaz, tauston, ba, igur lan bide, baina gero bada, beste batzuk, bakarrizketa txikitsu batzu dizen bodokuk, ba, trikaunten buruz. Ba, humori da dana, humore asko deko.
0: Guazen zatitxo txikitxo bat entzutera, be?
9: Justu, alkularitza zerbitzua, martxan da nilan iratxurrana. Eta amena, zueri laguntzeko, bastakit, ba, aholku praktikuk emoten. Zelan aurreztu diru, zelan gitxia gaztau, eta gainera, ondo pasetan be, egon gogara zen ire historiz jatxu kontauko zuetaz.
0: Vale.
9: Pues que ni super rondo pasado. Gainera Iñaki da Josu Felipe. Da esas tie, ixen zeus, zeu nahi ezuna, esto te ukiñungo.
10: Bai,
9: ukiñungo trabarik da betzo super rondo gatu dala.
10: Hemen ja lehenengo atala ikusgai dago eta erakutsi dizut ta ez duzu zure gure ikusi nahi izan guaintxe jarri honen korteare aurpegi arraro xamarra jarrizu.
9: Ez que ni nire buru ezinot ikusi, baina inun bez, telebizin hoien bez, ez que ezinot. Adibidez, gau pasan agertzera zeri, ni dutxara noi, nik hor dutxara jombiot, ez ziot.
0: Osa, ari zara esaten nola baitere mundu guztiari ikusteko justu.
9: Hori bai.
0: Justu zuk ikusi ezin dut zutean.
9: Baina neure bururi ez dakit.
10: Ne iguala pasatzen zait. Lasain, normala da lasengo nuke. Baina, bueno, pixkatik hasi beharreko zozer da pendiente daukeuna. Igual urrengo atalen horren inguru nahi zen ezakezu.
0: Zer dira, atal luzeak dira, atal txapak dira edo?
9: Nire hori da pixkat, nahi neban luzea guai xeti. Nire gezke, ordu bete behon gorintzen berbetan. Baina, ama, ramaika, behatzi minituko atala di.
0: Laburtsoa.
9: Bai, pildora bodun. Nozi peinen zuteko. Igulo, hola, nahi xemi daue, baina niri berbait gustauta ba.
0: Jongi, begira, lehen aipatu dugu komuna.
1: Bai.
0: Zen eurri egokia ez, diozu komunean eseri, kapitulo bat ikusi. Bueno, eta gilego ikusi nahi bali baituzu, altxa, oza, igual Juan Salada, beste nora, bai, gelara.
9: Lokartu ordu, bai, hola, namar minikukuk. Ba, grabazin horiek hasi eran, bu, ordukuk da zinzen, nik eneban kontroletan, berba. Baina, batzutan sintesi zeik itxarrau eda,
10: Zai da, batzutan, bai, laburtzea. Ala ere guztira hogeita bosta atal, die.
9: Bai.
10: Osa, amarre minutu, baina amarre bidero hogeita bost, ordutxo batzu pasaitxuzu.
9: Bai, oso ondo, ezke gainera hain ondo pasagot, ezke ezin jozu, imaginau zelako gustora gradetan.
0: Dena gaude lotuta ekonomiarekin zei patu zu, ez?
9: Bai.
0: Nomina eta aurreztea eta supermerkatuko kompra eta bizkate, hildo hortatik duaz, mogida guztiak, edo?
9: Dana doi hilotik, amaieran, diru aurrezti da. Edo diru kudetako erabat, aplikazioan bat, edo ez dakizer. Ez atotana, batzuk zerizu hau adi, mesedez ez etxain, espero amen nik ekonomista bodun emongotzu eta lan diru zelan inbertidu. Baina...
0: Bitkoinak eta ez?
9: Ez, baina barre egin da, aholku batzuk emon, da listo.
0: Entretenitu, oso ondo.
9: Bai, entretenitu.
0: Gaur dagoeneko jarri dugu, bueno, jarri dugu diot. Etxe honek EITB jarri du lehendabiziko atala zuen eskura guau plataforman. Eta gero, ojo, gazteak ere, aleiakuk, gure YouTubeko kanalean ere txintxilikatu ditugu bideo hauek. Eta, hemendik aurrera, aleiak gaurtik aurrera, urrengo astetik aurrera, atal bat jarriko da, asteartetan, eta beste bat osteunetan. Txikitan inglesera joaten ginen bezala, astearte osteun.
9: Bai.
0: Ba horrela, jarriko dira justu-guisturen kapitulo guztiak, horretara hogeita bost.
9: Gainera. Niri deituztien ni lana neuken, da esan eban baiet, basaten, jo, ontsikezio diru zer dan, da erakutzuko ziet. Da grabetan hasi biginen aztin, lana galdun eban. Abai, justo. Bai, bai, bai, bai. Ordun lehengo atalabe X esatu da, zato, blan barik atuna. Ordun zen biotoin, amendik urteteko. Kurrikulum egein, lana bito, pau. Osa, nire prozesu da.
7: Benetako sentimenduekin orduan, ez?
9: Bai, bai, bai, bai, bai. Oso, oso politia da.
0: Zupo zigratu zara, biztandena. Ba, guk ere mai egun aukera bat, izena du justu, justu, eta topatuko duzu eite beren plataformarik onenetan. Dauzkagun ia guztietan, YouTube-en, guaun, eta hori guztia. Janire, eskerrik asko bizitara.
9: Zeueri, zeueri.
0: Zejator beti, ondo, nola itzeiten duen, eta ze gauzak esateituen emakume honek. Azte buruan, Janire Atxurra.
9: Agur.

0: Ja, ihre Zotom. Hä? Es, ne kennt ihr Zotom, ich
1: Zotom. Was denn du,
2: eh? Es ist bei, man muss es schart worta.
3: Ay, so talk to. Eh, adidas pedas katasuna, eh?
2: Ay, adidas pedas
3: katasuna, reneta, re. Baina,
4: esto valió ere, Jongi.
3: Si nos parece que se ha tenido Zotom, Zotom, nos parece.
2: Yo me acaré que aholku bat eman diot.
4: Talk to me.
2: Sartzeko lako gauzetan.
4: Jongi, are you talking to me?
5: Ba, pixkat hori da esaten duena, eta es txotxo. Kendu txotxo burutik.
4: Ah, badaki zergatik. Badaki zergatik. Ez da izan Olivia dinen gatik. Ez da izan Man I Need kantu gatik. Of the record ari ginela. Andreak aipatu haitu txotxo.
3: Ah, vale, vale.
4: Eta horregatik etorri zaizu gero burura.
3: Vale. Eta
4: buruan zen eukalako.
3: Hori ja, igual.
2: Ni isilik neon.
3: Logikaren bai.
4: Nola isilik. Ari zinen ba esaten, bueno, ez dugu esango zer zehazki, baina. Ari zinen ba esaten, esan duzun hori, aipatu zu txotxo bat artean. Ba horregatik gero Jongiri, kao, ja, burutan du diozune ez, entzun du Olivia din eta etorri zaio, txotxumi, txotxumi. Bueno, hau zi esan da, alperra alperrik baina. Bederatziak eta iru minutu hau pakaxo egunon eta ongi etorri mondo guztiari. Zeinen onduari garen pasatzen gaurko tidan. Eta, horrenik, ez dut esan nahi honena falta denik ze gauza. On asko egin ditu da honeko, baina, eske gero batoz, Euskal Herriko txapeldun bat, eta munduko bi txapeldun.
2: Zertara.
4: Jongi, egin pixan meza?
2: Kendu, kendu.
0: Joder, a ver,
4: Ez komunak desataskatzera, baizik eta beatbox egitera. Munduko beatboxerrik onenak izango ditugu hemen estudioan. Egia da, lehen goizian hobeto egin du, eh?
2: Bai, asko zobetu.
3: Que bentxe kafea hartu dut, entonz ya me amazerau.
4: Hartu zu ya? Mani, gorenik ez?
6: Kafes baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Kafes bake, profesionaleen aliatua, titularren babesle.
4: Horai bai, hartu dugu beste kafe hau ere. Gaur, 2026ko ekainaren 12.arena da. Eta esan gabe doa. Ze ostirala den gaur. Ba, ostiral goizeko albisteak azkenekoz, gaurko didan. Zuekin titulu arretan Andrea Aramburu eta Jon Gotzon aldaparena, egunon.
2: Egunon Julen eta egunon guztioi gaur sartuko da indarrean Europar Batasuneko migrazio eta asilo ituna biurteko egokitze prozesuaren ondoren, 27 estatukideek migrazio politika zorrotzagoa aplikatu beharko dute, mugetako kontrolak indartuta eta asilo zein itzulera prozedurak azkartuta. Giza eskubideen aldeko elkarte eta eragileak oso kritiko agertu dira araudiarekin, baina Bruselan adostasuna sortzen du gaiak. Eta, bueno, bestalde, gaur festa nagusi izango da Arratsaldean Euskal Herriko Unibertsitateak antolatu duen gradu eta graduondoko amaierako festan. Lehen aldiz, ekitali bateratua izango da Bilbon, San Mamesen, unibertsitateko ibilbidea amaitu duten 4.000 ikasle bertaratuko dira, asko berdegunean eta armaietarako gonbitea, balagun, familia eta inguruko ere egin die EHUk. Zu izango zara bertan?
4: Bai.
2: Eta baita, bueno, hainbat musika talde ere, besteak beste, Janus Lester, Nogen. Bueno, festa izango dela San Mamesen, eta ordu erdi inguru dara mate bestalde, basua egiten diarduten ikasleek lehen azterketa egiten.
4: Opa, opa, animo, animo!
2: Eta lehen urteko matematikako azterketa da gaurkoa. Datorren astelenean abiatuko dute terminaleko ikasleek basoa. Nola nahi ere, gaurkoa aldarrikapen kutsiko eguna dute eta horren erakusle, ordu erdi barru gurasoek deitu duten elkarretaratzea. Azterketa guztiak euskaraz egiteko eskubide aldarrikatuko dute basoan. Eta oraindik zalantza dute matematikakoa zuzenduko ote dieten desobedientzia gisa euskaraz egitea erabaki ondotik. Kontua da, hasiera batean zuzendu egingo zitzaiela esan zietela ministeriotik, baina berau publikoki ukatu egingo dutela esan dietela. Hortaz, notak eskuan izan arte, ba, ziurgabetasuna eta orduritasuna izango dute nagusi. Ondoriak ondorio, eutxi egiten diete aldarrikapen ekintzei. Aupa zuek, kulturan ze berri Jongi?
3: Bueno, ba, kulturan uda denboraldia iriki dela Euskal Herriko zirkurik famatuenaren txat.
4: Gure zirkuaren txat! Esan duzu Euskal Herriko zirkorik famatuena? Zerra, Cirque du Soleil? Mesedez.
2: Alegrías.
4: Cirque du Soleil Euskal Herrian da zirko bat.
3: Egon izo bizka.
4: Beste bat, baude gehiago ere. Horain, gurea Euskaldun hona da. Gure zirkua, joni, no se ve,

0: alegría, postasuna, gure zirkuak. Nota gustauka ya, elegido. Es que oso polita bestia, borgatik aukeratu dut.
1: Ja, baina ez du ordezkatzen gure zirkua.
0: Zirkua da, dena zirkua da. Ez eduki mugarik, no tengas mugas mentales. Bai, joken,
1: irratia ere dena da irratia, baina irrati batetik bestera jodeste aldea.
0: Ala, behinke, tutxe, tutxe. Bueno, bai, gaur Bizkaira egingo du salto gure zirkua Bermeon izango da gaurrazi eta kainaren 28ra bitarte.
1: Ola, ze egon aldi, ederra egingo du gure zirkua.
2: Ola, berri neon nintzen eta oso politxe da, Jon. Ze esango dugu ja, esan ez duna, ez, baino, bai.
0: Bai, eta Aramazon gaur beste talde hau.
1: Markatu. Listo, listo, bai, mei. Erreinten beste movida batekin.
2: Bai, hoxe, Aramaion.
0: Zaztina Vicente Goikotxea plazan.
2: Bai. Eta atributo talde bat?
3: Gansan Rosas edo lakon bat.
0: Es, claro, es que, a ver, utxu, así que lea bien. Jartzen du Guns and Roses.
1: Ez.
2: Guns ze jartzo?
0: Guns. De lata. Guns.
2: Guns.
0: And Rockers.
1: Guns and Rockers.
0: Bai. Guns and Roses hau joko dute? Seguro benik bai.
1: Fijo, baietz. Itxura guztia duka.
0: Ez la seña slash ez.
2: Zaztinako musika festivala da.
0: Axel Roses.
1: Eta slash, gitarra jotzen.
0: Bai, baina seina dago Axel. La otra, como no es digo una urpegia inoiz ikusi.
1: Eixerita kantatzen zuena hori da Axel Rose.
0: Bai. Eta bestea da como una perrita de agua, que no se la ve la cara. Ose dauka, hilek izkurra horrean.
1: Diego zozoa, betorrekoak beti.
0: Bueno,
1: había dolencia juaqueta, quiero ver el capelu hori.
0: Melenonas, jebizaleak, la vais a tener de todo, que lo mismo te cantan Bat de Guns N' Roses, que ACDC, que Pantera, que Judas Priest, que Metallica, que Nirvana, vale. Iron Maiden, que Motorhead.
1: Joder, vale.
0: Oridena, Guns N' Roses.
1: Gaur Aramaxon.
0: Aramaxon, Zaztina, Vicente Goikoetxea plazan.
1: Vale.
0: Eta amaitzeko, hau baila guena.
2: Zure parean. Ai, bai.
0: Zuderrian.
2: Da itzalita zen, bai. Onena da,
0: Ozona.
2: Jungo naiz.
1: Kontuz, Andrea.
2: Bai, esateten bakoitzen gero noa.
1: Kontuz, Andrea, ostiral goiztan egiten dituzun promesa horiekin, ze gero, bueno, batzuetan ez dira, beteten igual. Ja nire pentsatuko du, ala, ze ondo, Andrea, etorriko da. Eta bera igual kontzertuarekin azteneko Andrea dago.
0: Erauzkin plazan?
2: Erauzkin plazan, bueno, da estatuan. Hola. Kaleko izkeran oidala estatuan. Erauzkin plaza da ofizialki baina.
0: Lebule barra erlojua bezala hor estatua.
2: Bai,
0: eta zer da, festak edo dira, ansioza egunaren ostekoa edo...
1: Parkatu non?
2: Ja hori,
0: behasainen. Ah, Andrearen herrian.
1: Behasainen
2: estatuan.
1: Ez ostatuan.
2: Ez, Erauzkin plaza.
0: Oso ordutegi ona sortxiak, mui, nada.
2: Egun argeiz baldika.
0: Ese, claro, baietz. Bueno, pues hoi etxe kulturaren abarmenena. Gainerakoan kiroletan, Andrea Aramburu.
2: Ba, sida, dagoeneko munduko futbol txapelketa. Entzuzen, txapelketako estreineko partidan Mexiko, kei, ba, mendean hartu du, Ego Afrikako selekzioa 2-1. Ego Koreak 2-1 irabazi du Txekiar Errepublikaren aurka. Zesta punta Mungiako Master Series txapelketan Barandikak ezin izan du garaipenik lortu bere itzulerako partidan. Eta txirrendularitzan Pirineotako turra hasiko da gaur Donibane Lohizunen lehenengo etapak 118 kilometro izango ditu. Helmuga Akitaniako Morenx herria izango da eta Usoa Ostolaza favoritoen artean dago.
1: Usoa
2: Arraunean
1: Usoa
2: Espainiako traineru txapelketa jokatuko da bihar eta etzi Galizian gizonezkoetan hiru euskal talde, Orio Donostiarra eta Zierbena, eta emakumezkoetan bakarra Arraun Lagunak.
1: Gero kontuz, ze hori irabazizkero, saizut, kontuz Arraun oso fuerte egitearekin, ze irabazizkero emataizute Espainiako bandera bat oso ondia, orduan, bueno, zuek ikusi besteria gabe. Oso ondo, Andrea, listo, albistekin orduan bukatu dugu?
2: Gutxi iritxu altzaizu.
1: Ez, nahiko askerik asko, estime duta.
4: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
1: Bale, batetik bederatziak eta mairu errepietan dena ondo, arazorik ez giratu lasai demonio beti ere gaztea jarrita datide antzunez eta...
4: Laboral kutsaren go gazte txartelak eskainita.
1: Jakin seguraldi puska datorkigun aste bururako Euskalmet jaion emun arriz egunon.
5: Kaixo egunon, udaberriko egun sano eta ederroietako bat izango da gaurkoa. Ia egun guztian zerua oskarbi egongo da eta egun sentiko freskureren ostean temperaturak gora egingo du batez ere barne aldean. Eta gaur, 25 eta 30 gradu artekoak izango dira maksimoak. Itxasertzen berriz, brisa sartuko du eguerdi partean eta temperatura ez da 22 edo 23 gradutik pasako. Asteburuan ordean, hegoaldeko haizearen eraginez temperatura dezente igoko da eta bero egingo du. Maksimoak bihar ia 30 gradutik gora geldituko dira denean eta barnealdeko hainbat lekutan 35 gradura ere gerturatu daitezke. Zerua berriz, gaur bezalaxe ia garbi mantenduko da goi hodeien zertzalada batzuekin eta igandean berotik jarraituko du aroak, baina kostaldean brisa altxatu liteke eta baliteke gradu batzuk berago gelditzea maksimoak. Gainerakoan, 30 graduak gaindituko dira berriro, eta arratsaldean baliteke bero laino batzuk garatu, eta ekaitza trumoiek ekaitza jotzea lekuren batean.
1: Vale. Oso ondo jaion, eskerrik asko zuri ere. Ekainak 12 ostirala. Ze ekaina gaur, eh? Ze ostirala, eh? Ze 12, eh? Ze ondo naskerrekin ere, gaztean eta tiran zuen irratian. Oda, bide lagun, egun omondo guztiari.

0: Vale.
1: Lehen aipatu dugu sustengua, orain aipagen ezake...
2: Eta aipatu.
3: Ah! Jarrita listo, Jule.
2: Puliaren txako.
0: Bai, bai, bai.
3: Jartzen zu lirika
0: bat. Tortzen zain ere burua meme baten pare irarkiak esaten. Bai, eta gustatzen.
3: Que esa de arrezklei,
2: zuen aurreztea, esan.
0: Vale, zuen, gure soldata zuen aurreztea.
4: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
5: Aizue, saltza ederra.
6: Dirua, edo non. Cash.
5: Mobidari gabe.
4: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
7: Zure bake katiluaren atzean begi utxez ikusten ez diren detaile txikiak daude. Txirrindulari gazte bati aukerak ematean, edo etorkizuneko dantzarien lehen emanaldia babestean. Bake fundazioan argi dugu hemengoa izatea, hemen kafea egitea baino askoz gehiago dela. Gure herriaren sarea zaintzea da. Xetasun txikienak gure biharko egun eraikitzen dutenak direlako. Hemen kafeari bake esaten diogu.
8: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zeregin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
9: Euskadiko lan ikuskaritza, ekonomia lan eta enplegu zaila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
10: Musika talde bat daukazu? Zure bila gabiltza. Bidali hiru abesti eta eman izena Rockein lehiaketan Uztailaren bia baino lehen. Diskoak eta bideoklipak grabatzeko eta Maz Basauri festivalean jotzeko aukera dago jokoan. Oinarriak eta izen emate fitxa basauri.eus.
0: Vale, oso do. Ben, aurrera guaz, ostira badata, hombre. Gozen bizitza bera, ospatzera, zokutzera. Ai, ama!
11: Mama, mama,
2: mama, mama.
0: Aitxoen belarritako arekin trabatu zaio kaskoa.
2: Bai.
0: Ai,
2: o nintza.
0: Hain belarritako politak ekarri dituz.
3: Bai.
0: O nintza meita egunon.
3: Ala nekarri. Osondo, nekatuta, baina osondo.
2: Utsiko dira zu galderatxo bat sartzen, porque tu antes de madre has sido parlamentaria.
3: Sí, también.
2: Zazpi minutuko txaloa aita santuari abortua eta bestearen osteko...
3: Oso mindutanago orokorrean. A ber... Bueno, suposatzen da Espainia, estatua, akonfesionala dela.
0: Suposatzen da.
3: Berez, estatu serio batek, munduko edo zeinek, ateoa izan beharko luke. Erlijioa gauza personala delako, bakoitzak bere etxean praktikatu dezaken gauza bat. Eta niretzat, ezkerreskuin gauza personala delako, bakoitzak bere etxean praktikatu dezaken gauza bat. Eta niretzat, ezkerreskuin

0: Eta orain derrepente, 7 minutuko txaloak, osondo iruditzen zait, han esango zituen gauza progreak, baina Eliza Katolikoaren praktika ez da hori.
1: Ez zituen esan gauza progreak.
2: Eta abortuaren aurka esplezitukin.
1: Ez duten zun. Aurka
0: esplezitukin. Ez duten zun.
2: Gero zateo migrantako zondo. Baina aldiberen abortua gaizki, eutanasia gaizki.
0: Hori, ikustea, bestakit, euren burua eskerrekotzat duten politikari batzuk telebistan esaten, bueno, oso diskurso aurrerakoia egindu, haber, parkatu, aita santua da. Monarkiaren kontra gaude, monarkia inork ez duelako boskatzen, anakronikoa delako, eta aita santuari 7 minututan txalo egiten diogu, zerbaitek ez du ondo funtzionatzen.
3: Agero hori, esan zuen migranteak oso ondo, eta hori esan da agero, adibidez, ez datorkit burura, boxekoek jozioten txalo 7 minutuz, orduan.
1: Ja.
3: Yeah. Hori ikusteko, bye. Juan Gure zirko ikusteko, ikustera, Bermeon, gaurtik gaurera, ekainaren
2: hori.
0: Gainera, ez dauka esan zentzurik, ze, berdin da box, berdin da antxaloan jozituzten guztiak, baina iman musulman bat, joango litzateke kongresura. Joko lizkioke jendeak txaloak.
3: Bueno, ez. Zabalduko lizkioke teateak.
0: Eta edo beste dozein, ez? Edo berdin dit judutar bat, edo orduan. Ze agintari erligioso, ze, deitzen zai agintari espiritualak, baina gezurra da, erligioek espiritualitatea baitu egin dute, eta gezurra da, direla buruzagi espiritualak, dira erligioko kapoak.
3: Ez, eta esaten baita, esaten baita. Eta
0: bakoitzaren sektako kapoa. Eta orduan, zergaitik hartzen ditugu sekta batzuetako kapoak, gizon jatortzat, zeden abira gizonak, por cierto, eta beste batzuk iruditzen zaizkigu, ez dakit, deabrua personifikatuta. Ez dut ulertzen, ze azkenean, denek esaten dizute gauza berdinak. Denek daukate liburu sakratu bat edo bi, edo bueno, bakoitzak bere idazki sakratuak, eta idazki sakratu horietan mundua kontatzen da duela ezagizen bat mila urte. Eta mundua bizi da, 2026an, eta bizi da beste modu batera. Orduan, ez dut ulertzen, zerraikit derrepente.
3: Joan da Espainiako kongresura ze... Ez bakarrik erligio bateko buru delako, baizik eta estatu buru ere badelako, eta diozun.
0: Bai, Vatikanokoa.
3: Beste estatu buru batzuk ere, joan izan dira akaso, Espainiar kongresura, baina sartzerakoan egin dituzte igual katxeatu, eta gero inork ez dio txalo erdi bat ere, jo.
0: Baina deno dakigu Vatikanoa estatu bat dela, inorrez delako hau sartzen, Eliza Katolikoaren kontuetan sartzen. Ze horretaz ere hitz egin beharko genuke. Zenbat zakeatu duten,
2: ze botere,
0: Mexikoko katedraleko urrean ondik atera zen, Vatikanoan dauden arte. Artelan guztiak asko nondik atera dituzten, zergaitik egin zituzten artista hundiek elizetan beraien obrak, nork zeukan ordaintzeko dirua, nori ezitzaion ordaindu, noren obrak zentzuratu ziren, itzaien dezagun horretaz.
3: Bale, txoin, beste batean. Jongi, pozik, kontent?
1: Bai, pozik.
3: Ez que jongi irigusan zaio biskatorela.
0: Niretzako...
1: Niretzat
0: iritar moduan lotzagarria izan da, eta iruditzen zaite joan ez direnak, koherenteagoak izan direla joan direnak baino.
3: Vale.
0: Ondo dago, bueno...
2: Podemoseko ketze junez?
0: Ba, ondo, ni ez nago, deno dakizu, ez naiz Podemosekoa. Ez inork ez du sospetsatzen Podemosekoa zenik.
2: Yeah.
0: De hecho, nik boskatzen dudan alderdikoak joan egin dira, eta nire herrian esaten den moduan sakutik ematen dit. Ez dut ulertzen, ez zait ondo iruditzen, eta gainera, bueno, ja azteko, oinarritik, ez dakit zertarako joan behar duen kongresura, ez? Berak, abortuaren kontrako diskursoak egin nahi baditu,
3: zenbat
0: Eliza daude Euskal Herri, Espainiar estatuan, milaka Eliza daude, ba, joan, eta zu konbentzitu nahi duzun jendea, konbentzitu, arrazoia daukazula, beste hori utzi bakean. Abortuaren kontra egon beharrean, egon beharko sinatekete, emakumeak eta monjak hainbeste zapaltzearen kontra, zergaitik Eliza Katolikoan ere gizonek bakarrik egin dezakete karrera. Airean utziko dugu galdera.
2: Total.
0: Lotzagabe batzuk zarete.
2: Zuzera gure jainkosa, gure Madonna.
3: Bueno,
0: nik ez du jainkosa izan, porque, claro, niri bertzolari gazte batzuk eta esaten dira, zuzera gure referentia, baina nik zatu, a ver, ni jainkosa ez dut izan, zuzera gure diosa, esan zidan behin,
2: aizearanak
0: eta ez, nik altare baten ez dut egon, ni bizitik nago, eta egon nahi duten la pelea. Albara, altarea, beste
1: bat. Bueno, baina bazara bertxolarien munduan nola baita zaiteko la Madonna bertxolariena, eh?
0: Bai, bueno, guk bidea egin dugu, eta Madonna izatea, baina Madonna rubia, ez Madonna, ma virgina, bakizu italiera, ez Madonna, ma virgina, beste Madonna asko gustatzen zait.
3: Bertxolaritzako Madonna, hori gustatu zait, eh?
1: Bai, klar.
3: Honintzen baita. Euskal Herriko bertxolarien Madonna.
0: Noski baiet, aterako naiz Euskal Herriko txapelgetan.
1: Jampogol tierren korse horrekin, ez? Bai.
3: Aterako zara txapelgetan hori ere bada, ez? Aterako.

0: Bai, aterako naiz. Aterako naiz. Ez didate 7 minutu antxalori joko, baina aterako naiz.
1: Nobedade gutxi, bueno, martxa hartu arte.
0: Nobedade gutxi, bueno, izen berriak badaude, hori beti da interesantea. Eta, bueno, ba, ikusiko dugu, nik esperantza handia daukate, bueno, gazteek ekarriko duten haizean. Badatorre Aner Euskitze, badatorre Euskalriko txapelketan, dago handia daukate entzuteko.
1: Erre.
0: Neu kantatzeko ere bai, baina bueno, beste batzuk entzuteko ere gogo handia daukat.
2: Madonna, Madonna. Bestela gaur ekarri duzu zerbait esateko edo dena izango da.
0: Berez no? Bai, ekarri duzu zerbait esateko minuto bat gelditzen zait, bueno, gaur itzegin.
2: Pare bat, emango ez dizugu pare bat.
0: Oso no. Gaur itzegin nahi nuen zen nire inguruan karo urtsu oraindik txikia da, baina nire inguruan gai konkurritua da udalekuak. Udalekuak.
2: Bai.
0: Tanik esaten dut Jesus Maria, badaukagu ba umeak biztatik kendu beharra. Udan, apuntatzen ditugu udalekuetara, eta udalekuetara ez badute joan nahi, udaleku irekietara. Hor, goizeko bederatzeretatik, eguerdiko ordu bat akarte, hor, amontonatzen ditugu ume guztiak txerriko leku konkretu batzuetan.
2: Esan daigun, bide batez, postura batetik behintzat eskerrak badauden.
1: Bai, bai, oso beharrezkoak,
2: Egunero, eta hori ez dut nik aukeratu, baina nagusiak esan dit, etorri behar du lanera, uztailean ere, adibidez. Orduan, kao, nonbait amontonatu behar dituzu ume batzuk.
0: Yeah. Bai, noski,
2: egia
0: horrela behar duela, eta ulertzen dudala, ez? Azkenean, ez pagoaz lanera ez digute ordaintzen, ez badigute ordaintzen, ba, gaur eguneko bizimodua.
3: Ezin dugu.
0: Ezin dugu. Hogeita bagarremean eta Europan diruri gabe, asunto eskasa.
3: Malo.
0: Orduan, bueno, ondo dago, gauzak antolatzea umeak egoteko, umeak elkartzeko, eta umeek ere etxean egotetik aparte, telebista ikustetik aparte, beste alternatiba batzuk izateko.
2: Baina,
0: harrigarria iruditzen zait, zenbat apuntatzen diren, eta zepu esan nahi dut, gure inguruan egoten diren, tan fijatu naiz, ez, eta komertzazioetan fijatu naiz, izenik esan gabe, nire lagunek hilko naute, baina hemen botako dudena. Bueno, kontua da, badaudela batzuk, oizean bakarri funtzionatzen dutenak, eta beste batzuk egun osokoak direnak. Kirol multiaventura deitzen diote, baina hori da, umentzako reklutamiento, centro de alto rendimiento. Centro de alto rendimiento, joaten dira, mendira, surfegitera, arratzaldeko zeirak arte.
3: Bueltatzen dizkizude, como una balsa.
0: Bai,
3: lotarako.
0: Orduan, ba, aurrekoan egon nintzen lagun batzuekin, eta egon ziren bi, eztabaidan bezala, eta batek esazuen, bueno, nik bidaliko dut hiru aste, goizeko bederatzenetatik ordu batetara. Zegeroia, ni etxera nator, eta umearekin arratzalean planak egin ditzaket. Eta bestak esaten ziona, ni bidaltzen dut, 15 egun baino ez dira, baina bidaltzen dut multikiolara, eta arratzaleko zeretan entortzen da etxera, eta ez dakit bizitzen. Si bada ere.
3: Vale.
0: Oera doa, te igual egiten du lo urrengo goizera arte.
3: Como el centro de día.
0: Bai, bai. Baina centro de día, centro de alto rendimiento. Osa da, zuk imaginatu centro de día baten, gure gurasoak, enfermera batek eskilaran gora eta bera goizo zuan, pinpan, lertu arte. Bueno, ba, uda estilo bat, baina diversioarekin ahazten dute. Eta orduan, nik esaten, bueno, ez no ez errezaten, zelen esaten zidaten, zuk ez daukazu umerik, eta orain esaten zidaten, zure umea txikia da. Baina egia da esaten dut, ostras, ze behar daukagun, eta badakit sistemak sortzen dizkigun, bueno, egoerak direla, eta behar dugula umea nonbaiten izatea, baina desiatzen gaude, uztailaren irutik, desiatzen gaude, iraila iristeko eta umeak eskolara joateko. Ekainaren 21erako apuntatuta daukagu udalekuetan guztietan, berdin da, arratzaldeko zeira karte, Zubatzara, Zukarrietara, Bernedora, hauko euskaulo udalekuak. Ez dakizen malekutara bidali nahi ditugu. Orduan, azkenean nik esaten dut ostra, zer ari gara egiten gaizki? Zergaitik egiten digute hainbeste embarazu, enberazu, gure seme alabek. Uler gaitzen
1: dut zait.
2: Bale, utziko iazu azken alegoria bat egiten.
0: Bai, eta Julen zuria ulertzen dut, ze ez basatoz lanera, ez dizute
2: horrein. Ez. Utziko iazu azken alegoria bat egiten, ez aita bezala, baizik eta seme bezala.
0: Gauza bat, alegoria edo alegatoa?
2: Nik zerrak iztengo duan.
0: Azkena alegato izaten da.
2: Zango dut zerbait.
0: Bai, vale. Oso ondo.
2: Ez eski udalekuen alegoria bat erekin nahi dut.
0: Ah, oso ondo, vale. Venga.
2: Ze, kao, ni bapatean aita naiz, baina duela oso gutxi darte izan naiz. Bueno. Seme. Ta, kao, orain esan duzu, ez da ze behar daukagun edo zen ezesidade, alako batean ze gogo, umeak paretik kentzeko, eta pentsatut. Ustia, lendabiziko aldeiz 35 urterekin ere bizizan, gure gurasoek ere gu paretik edo begibizatik kentzeko gogoa izango dezuten ba. Nik esango izun ere kasu partikularrean. Guri egin zaigu beti galdetu, batetik, joan nahi duzu udalekuetara, udalekuetara diot ja ez irekietara, eh? Bi aste gu joaten ginen Lekeitiora. Resurrezio Maria Azkue ikastolara. Etan pasatzen dituen, ama bostegun, zortzi urterekin, eh? Beti egin digut etxean galdetu, joan nahi duzu? Nik beti, beti esan dut baiet. Joan naiz? Beti pasadut gaizki, beti egin dut negar. Ama! Beti etorri naiz etxera, ama bostegun da gero ezurta zal. Eta ala ere, benetan, eh? Ze arro nagoen udalekutara joan izanaz, ze angolo izabe matzuk eta hain dauzkat barruan, ka orain ikuste ditut respektiba honetatik eta dena da ona, dena zen fantasia bat. Eta bueno, ikasten dira gauzak ere, eta nere ustez oraina berriz ere, aita posturatik, aur batentzat egokia da, gauza pila bat deskurritzen dituelako. Onak bezala txarrak ere, eta orduan badaki igual ze gustatzen zaion da zerrez, eta baina nik hain beharrezko ikusten dut onaino iritsi izanaren parte direla udaleku eta da joan izana. Orduan, begibizatik umeak kentzeko edo antolatzen dira, egiten dira, ez dakit, orain, umearen zatere hain daude guai, oroar, eh? Ta gaizki pasata ere, diot, joan udalekuetara.
0: Oso no hilen. Nahi duena, joan bedi udalekuetara.
2: Beti, ere.
0: Nahi ez duena, kemon dezala etxean porzako eskubidea dauka. Umen bete beharra da, enbera zupizkate egitea.
3: Bernedo, esan duzu, azkenean ireke zabalduko dituzte?
0: Ez, azkenean ez, bueno, Arabako Foru Aldundiak ez die baimenik eman.
2: Beste meloi bat, pues, hainbeste meloi. Goiz batean ez ditugu hemen, aita santua, Espainiako kongresua.
0: Meloi
2: handi
0: bat, baina, bueno, nola, meloi batzuek balio duten transfobia torrelako gauzak pizteko, ba, bueno, meloiak irekitzen direnean, beste gauza batzuk ere irekitzen dira. Gure gizarte zoragarri eta esain zoragarri honetan.
3: Ole.
2: Zemat gauza esan nagoan gaur etxera, honintzen baita. Honintzen baita, alan ekarri ostiralon.
0: Asko maiz esatxuet.
2: Eta gukere, jo.

0: Vale.
1: Oraina begira, nez gehi egiliatuko, jarriko ditugu iragarkiak normal, ze iragarki hauen ostean datorena, bai ez dela bat ere normala. Aloro denok, eh?
2: Iparkia lehen emakume filosofoen artean dago. Barbara Stokek bere historioa dakarkigu filosofoa txakurra eta ezkontza komikian. Aitziber Renteriak eta Enrico Olasolok euskaratu dute 1545 argitaletxearen eskutik eta Joker liburu dendaren gomendioa da. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
3: Euskal Sagardoa Durangora dator 10 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak eta Zupunk taldearekin goiz musikatua. Ekainaren 14an Domeka, 11:30etatik 3:00etara Durangoko merkatuan. Topa Durango.
4: Europar Funtsek diruz lagundua.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Bale, batxu.
6: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza, emantzipa bueltan da. 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Bale, ta horrein jabai. Anunzio guztia bukatu dira behingoz. Entzun ditzagun zuzenean gaztean, didan, dira beraziak eta 8:17 oraintxe, munduko beatbox txapeldunak. Ez da broma, haiek dira middle school. Come on guys, okay, let's go.

0: Easy.
1: Wow! Easy!
2: Bai, hoxe.
3: Txalo beroa, dosando botella. Eta orain agurtu ezagun, bihar, Euskal Herrian bertan noski non bestela jokatuko den zazpigaren Euskal Herriko Beatbox txapelketako, kao, eskeda batetik antolatzailea, eta geno bestetik txapelduna eskeda dena bera da. Boris Leizea, egunon.
0: Egunon.
4: Egunon,
3: Boris. Etorri, Boris. Bueno, Boris, edo nola deitu beharko genizuke horrela artistikoki?
0: Bueno, artistikoki Orodrez.
3: Orodrez.
0: Esagutzen daute, bai.
3: Wow. Ah. Zesan nahi du, zer da, Orodrez?
0: Ba... Ba, ez du zer esan nahi, orain dela urte pillo bat, bueno, ni txikian nintzenean, aterazen Lord of the Rings, el señor de los anillos, eta oso gustoko nuen Legolas.
4: Bai.
0: Eta interneten, bapatean aurkitu nuen webgune bat zena, The Elvis Name Generator. Zuk jartzen zenuen zure izena, eta elfiko izena, ematen.
3: Vale, eta hori azurea.
0: Orodrez agertu zen, eta Orodrez palante, eta aurrera, eta aurrera.
3: Vale.
2: Eta gaur egun ze pentsatzen zu zure nickname hortaz?
0: Oso zaila dela. Ez da ondo esaten, ez da ondo idazten, ez da, bueno, baina berandu egida,
4: aldatzeko
0: da. Baina urte dara matorrekin, orduan.
3: Eta, ahoarekin, a ber, beatboxera iritsi baino lehen, ahoarekin zaratek egiten zu non, nola, noiz, zergatik hasi zinen?
0: Ba, ikusi nuelako telebistan. Egon zen programa bat, ditzen zena Tu sí que vales.
4: Bai.
0: Show bat, lehenengo, Espainiako lehenengo talent show bat.
2: Pase de oro.
0: Hori da dena, pues el talent show de Hacendado, izan zen.
2: Bai.
0: Expacto baino lehen, da guzti.
4: Bai.
0: Eta irabazlea, izan zen beatboxer bat, ditzen zena Roberto, txikano zen bere aliasa. Eta ikusi nuen hori, liunatuta geratu nintzen. Eta momentu berean egon zen, beste bideo bat oso viral egin zena, beatboxer bat pulpo zuen izena, frantsesa, beste talentxo batean, oso potoloa zena, oso ikusten baduzu irudia, jakingo duzu ze bideoen, eta ikusi nuen, berriro beatboxa egiten, eta joan nintzen youtubera, bilatzera, beatbox tutorial, eta horrela hasi nintzen.
4: Eta noiz konturatzen zara, doai berezia duzula horretarako, eta kesta txutando.
0: Gua, bat, ez dut uste doai berezirik daukadala.
4: Euskadiko txapelduna bazara.
0: Bueno, denbora eman dut hori egiten, nire klasean asko sufritu zuten, institutoan.
3: Bai, matraka un dia.
0: Ba, izugarrizko matraka, eta oso txarra nintzen, noeski, baina, bueno, denborarekin, obetu nintzen, hasi nintzen txapelketetara joa, baten, eta jarrak egiten, showak eta horrelakoak, eta bapatean, ba, horra egiten nintzen.
3: Lortu duzun titulorik importantena, titulo gorena zen izan da?
0: Niretzat hori izan da. Osea, niretzat oso espeziala da Euskal Herriko beatbox txapelketa irabaztea. Oso espeziala izan zen, eta niretzat oso arro sentitzen nahi zorri buruz.
2: Nikin dezaketau. Ja apuntatu naiteke horrekin edo oso maia bajue da. Bona, hasiera bada, ez, Andrea? Hasta pena, ez?
0: Handik hasten da guk egiten dugun soinu bat, deitzen dena ziper.
2: A ber, nintzen zu?
0: Ziper esan nahi du kremaiera, badauka modu asko, baina da, hemen dik doa.
2: Oh!
0: Eta ondo erabilita, egin dezakezu, badibidez... Nik asko...
3: Ala, holo, holo!
0: Edo horrelako gauzako.
4: Disko baten...
2: Azti, guendikan... Garaitzen dago.
0: Azkenean esperimentazioa da.
4: Ja.
0: Zuk, bueno, nik taller pilo bat ematen ditut, eta taller horietan aurkitzen dut, ba, gehien bat gazteak, egiten dituztenak soinuak, bitxiak direnak beraientzat, baina beatboxean erabiltzen direnak, eta guk erabili ditugunak, txapelketetarako, munduko txapeldunak erabiltzen dituzte, gauza bereziak edo bitxiak egiteko, eta txapelketak irabazteko.
4: Talerrak ematen dituzu, gertatu zaizu gazteren bat etortzea, eta esate, ostia, soinu hori, berria da.
0: Bai, hori gertatu zait, eta gauza, bueno, badokat, anekdota bat, dena, bi taller ezberdinetan, pasa ziren bost urte gutxi gora bera batetik bestera, aurkitu nituen bi gazte, ama iru, ama la urtekoak, ez ziren elkar ezagutzen, eta egiten zuten soinu bat niri bost edo sei urte, eman zitzaidan, eman nuena, ikasteko soinu hori. Eta beraiek naturalki egiten zuten.
2: Eta da?
0: Asko kostatzen zait, orduan, movida bat da, baina horrelako zerbait da.
2: Wow. Ai, emateu, Stranger Thingseko ustruan zen.
3: Bai, somorro, bai.
2: Somorro rena, bai.
3: Hori edan urta, Boris, bai.
0: Aiek naturalki egiten zuten, ez egiten zuen beatboxari buruz.
3: Hori entrenatzen zuk urteak pasaitu zu.
0: Eta aiek naturalki egiten zuten. Orduan hori gertatzen da, askotan, bai.
2: Guk hemen, askotan itxendo igual, imitazio txapelketa eta bakoitza duke bere doai. Adiaz Juleneko sondo itxendo ardona, deskortzea eta...
3: Jende honen aurrean, Andrea?
2: Bai, desiatzen zaudeta.
3: Ez deskortzea.
4: Nik la behita ez duen goi.
3: Deskortzea normal, baina gero...
2: Trago...
3: A ver, da. Ka, honek beatboxerak ez du balio.
2: Ai, ez aki, igual, igual balio do.
3: Ojo, eh?
2: Ondo da.
0: Hala, hile, nik enon
2: hori
0: pastetori
3: ez dagoz,
2: eh?
0: Soinu hori deitzen da
2: Hollow
0: Club.
3: Oipa!
2: Bera, nola, nola? Bera, nola indon? Do it again.
3: Uau, uau, uau, munduko txapel dune, tio. Bai,
0: bai. Soinu hori pillo bat erabiltzen da, nik adibidez asko erabiltzen dut, ritmoak egiteko. Adibidez, orduan, edo zein soinu, lekua proposian jarrita.
4: Bai.
3: Ni apuntatu naiteke biharko txapelketarako, ja berandu da.
0: Bai, pizkat berandu, bai. Baina horrengorako bidaliko dizun mezutxo bat.
3: Bale, abisa, eh?
0: Bai, bai, bai.
3: Bihar zein goduzu, oza, nolakoa da, Euskal Herriko beatbox txapelketa, badakit izango dela bihar. Sodupen izango da, guen jesen, baina ze egiten da, nola antolatzen duzu, ze pasako da bihar.
0: Ba, lehenengo badago, eliminatoria bat, filtro modukoa, partaide guztiek parte hartzen dute, 2 minutu egiten dituzte, eta handik top sortxia aterako da.
3: Vale.
0: Eta top sortxia, gaueko bederatxitan, hartuko du parte, finalean,
3: vale.
0: Eta dira eliminatoriak. Eta eliminatorien horien artean, eukiko ditugu epaile guztien showak.
2: Bale, eta hemen ditxeunak die bi epaimekide ez da?
0: Hori da, hori da.
3: Nondik etorri dira?
0: Belgikatik.
3: Belgikatia. Hostia.
0: Bai,
3: eta hiek izango dira esango dutenak. Tu etxera, tu aurrera, ez da?
0: Hori da.
3: Boris, barkatu da, Andrea. Zuk parte hartuko duzu bia?
0: Ez.
3: Ni... Lizateke abusatzea.
0: Ez, baina nik ez ditut, konturatu nintzen momentu batean, ez nituela gustoko txapelketak. Osea, ez, txapelketak bai, baina parte hartzea, niretzat oso sufrimendu...
3: Ez,
0: oso txarto sentitzen nintzen, movida batzen niretzat, eta ez nuen gustoko, orduan. Hori azkenengo txapelketak irabazita, esan nuen, bale.
4: Ja, está.
0: Iraldetik itxo, badakit antolamenduan lan egiten, orduan beste arlo batera joan gona, izek egiten dut hemen, baina beste modu batez. Orduan, ez.
3: Kau, elitzateke elegantear ez. Nik antolatu?
2: Nik irabazi.
0: Bueno, horrelakoak egiten dira, batxutan egin behar dira, ze... Ez dago jendea antolatzeko eta
4: zirkuitoa txikia da.
0: Orduan zuk parte hartu nahi baduzu batzutan sortu behar duzu lehiaketa edo zerbait antolatu behar duzu eta bueno, ez dago beste modurik. Baina bueno, eta ni baino jende hobeagoa dago orain. Orduan hori da ni naiz ja del pasado.
3: Jakin duzu esaten listo, ni onaino, nik irabazi nuen behin, agur, bano.
0: Hori da, hori da.
2: Epa imeikidei galdera ingo jeu, guys, is the first time in the Basque Country? Yes, yeah, yeah talk to them. And what do you think about this place?
5: We like it, it's very nice, but we just arrived yesterday, so it's still short for now, but we love it for now.
6: I like the green around here, like the nature.
2: And what do you expect from tomorrow in the competition?
5: From tomorrow I expect to be surprised, because I don't know nothing about beatboxers here.
6: Okay. And I hope to see like a fresh ambition from... young people who are really motivated for whatever they desire to bring on the in the beatbox community.
3: Hace mateneñoko motivazioa, griña, gogoa, garra ekartzen duen euskal gazteriak biharko txapelketan. Zuk Boris, gogoan duzu ze ikuskizun, ze abesti, ze... Claro, nola ditzen zaio, zuek egiten duzuen ari zer da? Ez da kantu bat ere.
0: Ba, bueno, abestiak edo rutinak.
3: Vale.
2: Rutinak.
3: Ze rutinarekin izan zenien Euskal Herriko txapeldun, gogoan duzu?
0: Fua. Fua, ez da, horrelako zerbait egiten nuen, batxotan. Horrelako zerbait.
2: Ze bajuk, horrek resona oindo zuen kotxeetan.
3: Ja bukatzen azteko ni jakin edut, ze aipatu duzu tutorialak eta.
0: Bai.
3: Zuk beatboxean hasi nahi bali mozun, nik demagun, ez? Dakit egiten ardoaren ataia. Zein dira lehen da biziko pausuak?
0: Ba...
3: Nola azten da bat beatboxa egiten edo praktikaren?
0: Bueno, nire... Alba duzu, beatbox aventura, bentu batera joan berzara.
3: Ikustera lehen da bizi.
0: Bai, perspektiba aldatzen da guztiz. Vale. Osa, ez da gauza bera, guztiok ikusi dugu, eta orain grisonekin, telebistan, eta guztiok ikusi dugu noiz bait beatboxa telebistan. Baina, zuzenean ikustea, beste gauza bat da. Eta sistema batekin edo ekipo batekin ikustea, beste gauza bat da. Eta gero, tutorialak, tutorial pillo daude interneten, eta jendea oso gustoko erakusten du, nik baditut, ez dakit 50 tutorial beatboxa erakusten, baina nik ez naiz bakarra badaude tutorial pillo bat, eta handik praktikatzea, eta eventuetan pillo bat bat ikasten da, ze jendea erakusten du. Haiekin egon alzara, epaiekin egon alzara eventuetan, eta eskatu aldiezu, bale, zer gertatzen da hemen, zergatik hau ezait ateratzen, zer egin dezaket, eta haien gustora erantzuko dizute, ze badago nola ermandale eta komunitate oso, oso polit.
4: Bihar joan daiteke ikustera?
0: Bai.
4: Joan daiteke publiko bezala.
0: Bai, da irekia, eventu irekia, eta doakoa.
2: Eta informazio praktikoa, no ez nun, osea...
0: Sodupen, hau badau beste eventu bateran barnean, Urban Gugaz deitzen dena, eta Urban Gugazen baditugu tailerrak, beatbox tailerra, adibidez, beatboxa nola egiten den jakiteko, baina badaukagu breakdance, graffiti, parkour, eta DJ tailerrak, eta dira bostetatik aurrera, eta gero txapelketa, gaueko bederatzitan hasiko da, Sodupen.
3: Vale, Joseko bederatzitan hasita, vale. Eta epai maikietara bueltatuko gara berriz ere, Belgikatik etorri dira, ez da broma, haiek dira, batetik, Footbox G, munduko txapelduna bakarka, beste alde batetik daukagu Supernova, eta haien artean osatze dute Middle School izeneko bikotea, eta bikoteka ere dira munduko onenak, the very best.
0: The world.
7: You're a middle school, you want madness. You're a middle school, you make classics. You're a middle school, you practice. You're a middle school, you play.

0: Wow.
1: Congratulations.
2: Guys.
1: Oso no. Sekulakoa. Boris. Benetan asko pozten gara gurekin harremanetan jarri zinelako.
3: Bai.
0: Se ondo.
1: Izan da flipantea. Eta biharkoa ondo joan da dela, ondo pasa, gozatu.
0: Eskerrik asko eta eskerrik asko lekuaren gatik.
3: Plazerra gurea.
1: Boris Leizea, oro drez gogoratu, bere izen artistikoa. Bere izaren nahi duzun arte, mila esker.
3: Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko, peña.

0: izan ditugu, munduko bi txapeldun, eh?
1: Wow, eh?
0: Beatbox egiten munduko txapeldunak. Hai izan artistikoak, aipatu bezala dira, begiratu nahi baduzu interneten, eh? Footbox G eta Supernova. Middle School bikote. Ai ba! Eta despeitu ditugu eta ez ziegu helikoptero erakutsi. Joder!
2: Ai!
0: Helikoptero ere beatbox da, pixka bat.
1: Bai.
0: Eta gaurreztu arrangantzen, helikopteroak.
1: Ibarra, ostia, hein? Lepatu egin
0: ditan.
2: No son formas
1: de
2: pedir, Andrea.
1: Joder, baina ez da rapa, tío. Hostia. Iru lau aliz, hortxe jarri dioguina, eta...
0: Helikoptero a meses, joder. Ibarra,
3: te canto a verre.
0: Alain, Ibarra. Egunon!
1: Este es su arrapa, bo?
0: Bai, bai, arrapatut.
1: Zeren, zeren.
0: Eneukan estarria helikoptero egiteko prest, baina... Bai, arrapatut. Boris eta hauek ere arituria pesat gero beroketa ariketaketa egiten, eh?
4: Bai, horretik, eske, claro, behar du...
0: Helikopteroak prestakuntza aldezkatzen
4: horretik. Hori da, hori hola, erraz egiten,
0: bapatean zuzenean presioa di, barra hostia egin helikoptero horrena.
4: Ikasketa batzuk ere behar dira helikopteroa egiten ikasteko.
0: Zuk ere institutuan azit txapa mango zuen hemen helikopteroarekin, ez da?
4: Bai. Ikastolan ikasin nuen, bai. Asiriatik eta bukaren arte, universitatea joan arte, ikastolan, bai. Baitu, institutua aipatu duzu, ikastolara aipatu du nik, eta bete-betean sartuko gara, azteko albizetako batean.
1: Bai.
4: Esango nuke. Zeletitatea gora, zeletitatea bera, jende asko ibidea uste eta mairu mila ikasle, baina esango nuke asko direla horiek, zertit eta egiten janden astean, eta aste honetan izan dituzte nota onak edo nota txarrak.
0: Bueno, batzuk, txer, barkatu da lain, eipan ez dagoen, ze Andreak ere albistetan esan du, orain hariko dira batzuk basoa egiten.
4: Zer egiten?
1: Basoa.
4: Ah, ere, bai. Bueno, bakasu honetan, ego Euskal Herriko zertit eta zari gara, eta batez ere...
2: Basoa egiten ulertu da, no haciendo los bajos, da basoa da ulertu duzu, ez? Iparaldean lastele.
0: Ulertu du mundu guztiak, eta ez dut uste inori etorri izan honik burura.
2: Ez que, a ver, ahora hay gente bat ari da egiten basoa.
5: Ya más parece aztu behar da, bai, hori.
2: Bai.
4: Bueno, kontua da, ja, urtengoak nahiko polemika izan duela, hasiera batetik matematikako azterketa hori oso zaila omen zelako, jendea kojonatuta egonda notak ikusi arte. Azte azken goizean, emazitu zuten nota hoiek, batzuk pozi daude dagoeneko ja oporraldian ere bai, en Mallorca inguruan eta asko joan dire ja ikasbidea ja moduko batean, ez da, ba, egun notaz eta gozatzera. Beste batzuek disgusto hartu dute, baina eske disgusto hartu dute matematikarekin bakarrik ez eta saltxa handia dago
0: bai,
4: EHU-rekin lotutako beste movida batekin.
2: Festarekin ez?
4: Ez. Akatz informatiko bat alde batetik, zero ugari azaldu direlako egunotan eta EHUk azalpenak eman behar izan ditu. Baina beste batetik, kriston polemika dago, euskara azterketarekin.
1: Ai.
4: Kontua da, eta hemen ere, zero ugari izan dira euskara.
0: Zeroak,
4: Baina zero patatero.
1: Amalautik,
0: gaina.
4: Bai, puntu bat ere ez. Eta egia da, atzor arte behintzat, esperantza txiki bat zegoela, agian horrere akats informatikoren bat edo emango zela edo, ba ez, EHUk atzo bertan iragarri zuen, ez dagoela inoloko akatsik, azterketak berez eta ustez ondo zuzenduta daudela, eta zeroak benetakoak direla, baina klaro, zero hiek alde batetik suposatzen dute, ba, bataz besteko egiterako orduan, ikasle asko ezingo dutela adibidez, claro, medikuntza, claro, odontologia, bai, matematika,
0: edo espero zuten hori edo zer dela ere, egin.
4: Hori da.
1: Baina ez zaila den zeroa tateratzea.
4: Zeroa den bataz besteko. Publikora zartzeko behintzat zailtasunak izango dituzte, baina bestetik, eta honek bai ekarri duela kriston sala aparta, badaude ikasle asko eta asko, zeritatera joan baino lehen, ikasturtean zehar, o joan den urtean edo, baby maia edo ze bat maia ere atera dutela eskolatik kanpo esango du. Eta hala ere, euskaraz. Eta hala ere, suspensoa bakarrik ez zeroa atera dute, ikasleren batek adibidez.
2: Hori ja huele raro, eh?
4: Bai, ikasleren batek adibidez, bederatzi ere atera omen du, bere ikastolako, de modeloko, de ereduko,
0: euskarako azterketan, ez da?
4: Gaztetxe batean.
0: Bederatzi?
4: Urte osoko nota media do, media
0: hori.
4: Eta gero zero bat atera duzio betitatean, edo
2: igual da
4: beste batzuk,
2: la prefe de la profa.
4: Ez dakigu, baina beste batzuk ere badaude adibidez, filosofia azterketa euskaraz egin dutenak eta nota ona atera dutenak, baina gero euskarako azterketa hortan 0 eratu dutenak, beraz, ez dakigu zelan edo nola bukatuko duen honek, baina unibertsitatean sartzeko probaren kalifikazio hoiek behintzat buruko min ugari ematen ari.
0: Hombre, gukeri adibidez ikastolan eman genuen bolada batean gizarte inglesez, eta esaten ziguten azterketa egiterakoan lasai ingleseko akatsak ez dutelako penalizatuko, orduan ez, zuk filosofia, jakintza, gaitasuna adierazten duzuna ez eta euskaraz txarto egin, baina euskaraz dakien jendeak
4: edo,
0: zero potolo borobila ateratzea ere diotu.
4: Egia da, antza, akats ortografikoek eta 0.25 penalizazioa daukatela, bueno, badaude horre penalizazio batzuk automatikoki aplikatzen direnak euskara azterketan, baina hala ere 0 ateratzea eta inbeste ikaslek 0 ateratzea digarria da, eta erreklamaziorako tartea baino zaila geratzen ja, eta
0: zabalik da, ez da?
4: Bai. Nez eta EHUk atzo argitu zuen, berez, ondo dutela, herrita notak, bai.
0: Hori da,
4: movida.
0: Helikopteroz etorrita.
4: Bai. Zailan ere joango gara helikopteroz nahi bauzu?
1: Bueno, ez da beharrezkoa. Ez da beharrezkoa. Ez da beharrezkoa.
0: Ez, Andreak segunda zemate estutzen zaituen, da. Alain, hostia.
1: Ez da gizu beste zeuz eritzen, kamioia o beste garraio bat, o, ez?
4: Bizikleta. Eta zu beste bitxoren bat, ez?
2: Horre, kria.
4: Bizikletura orain modan dagoela, eh? Andrea, gizu arranoaren egiten edo.
1: Kaiona.
0: Alain.
4: Bai.
0: Jakin nahi duzu, nork irabazi dituen aste honetako 100 euroa.
4: Bai, bota.
0: Nik ere ez dakit.
1: Anak eraman ditu, berak erantzun digu zein den gehien gorrotu duen jolas hori, eta esan digu, ba, gehien aspertzen duenetako bat dela eskuekin jolasten zutenean Don Makarron txistero. Eta gehitu du, eta kantari aspertzen duena sardina bat, bizardina, topatu ziren eskin batean.
2: Hori oso astuna da.
0: Baina aurrek maite dute, berrogeita masei urterekin
4: Así de humea ya, por cierto, gaurre metro a un mes le posijo en ondarzara denna.
2: Las choferes terminan burua a reventar con la puñetera sardiña.
0: Hau izan da gaurko dida, ya un Andreo, que también hazte ondako dida. Dena kere entzun dituzu ella. Entzuna dituzela berriz, seki guaura eta gozatu. Txalo ero bat,
2: Atxoi,
0: Manu, gaurtik egin eskar, ez te gustatu?
5: Nik uste argi dagola, neri eta guzti hori bitbozeko xaua.
0: Gaur etxego ez alatari.
2: Estaba lo de la comuna, hori ere...
0: Konparatu bitbozarekin
5: egin. Ofenditu gabe, ezin dira konparatu.
0: Andrea, txalo ero bat.
1: Bai, azte buru nahi hau.
0: Irati elizalde, txalo.
1: Aio, azte buru onde nahi.
0: Agur joan gotzona da parena.
2: Suerte gaur, Julen, aztelen arte nebizitzak.
0: Eskerrik asko, Manu, eskerria, Manu.
5: Agur, azte buru onguzti hoi.
0: Eta Alain Ibarra.
4: Ondo pasa kuadrilla.
0: Eskerrik asko, kriba, Manu.
6: Goizeko amarrak dira.

umore honean eta eguraldi zoragarri honekin hasi dugu ostirala gaur, ezin dugu gehiago eskatu ekainak 12. Dida saio agurtu dugu Julen, Jongi, Andrea eta gainerakoak agurtu ditugu, eta orain momentuko eta iraganeko damateko handiak entzutera goaz, baita musika nobedade batzuk ere bai, ostiralero. Musika nobedade tartea egiten diegulako hemen, eta gazteko Spotifyan ere bai. 10:03 Leire Arrojeria naiz, egunon mundu guztiari Pinken, Please Don't Leave Me entzun duzu. Eta beste bakarrari baten bilagoaz, Bilbora Marenen sekretuek.

0: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu. Eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza.
1: Kaixo Jon, negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Bai, jakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEuren goi ikastegiak.
0: Benetan?
1: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
0: Eta non topatu dezaket info gehiago?
1: UEU.eu salbidean.
0: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
2: Adi, filmak euskaraz.
3: Kaixo!
4: Isura batean, nakitalde bat etorri da gure etxera.
3: Horri!
5: Gure familia zentu amore ematen gogoratu.
6: Bai, familia bitxia. Ekainak amabi estrenaldia zinemetan.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

hilabete pasatxo, maiatzaren 9an kaleratu zuen Guri Bost taldeak, euren estreinako diskoa zirrara, izenekoa, eta horrerapen kanta gaztean fitxatu dugu. Biblia izeneko hau iruñerretik datorkigun banda berria da Guri Bost, eta bai esan dezakegu gaztea dela.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate That

T-Rexak eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egon arren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte,

Aimar Zetak eta Kilikik Txorterriko jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrerapen gisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarra aurkeztu digute. Sexu

0: Irrati motorrak berotzen. Azkena Rock Jaialdiak laister igoko du volumena bere 24. Edizioan Gasteizko Gitarrarik elektrikoenak, ahotsik goxoenak, roka bere adierazpen gorenean. Azkena Rockeko soinu banda sortu dizugu. Jaialdira, eskutsik ez joateko. Larun bat honetan, iluntzeko 8:00. Azkena Rockeko soinu banda, Lier Larrañagaren eskutik.
1: Etxeko altzariak zaharkituak gelditu zaizkizu eta aldatzeko asmotan zabiltza? Zatozen Maieta altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfiantza, ez zara damutuko. Endaineta altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laxi koltsoiak, sukaldeak, endaineta altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendaineta.com.
2: Barkatu, aire girotua jaitsi dezakezu? Izan ere, kupon extra de verano de la 11 kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta 8 gelditzen ari naiz.
3: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. 8 geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1000 bateko amarsari.
4: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

2024ean sortu zen Somak taldea Bizkaian, eta orain lekuko bakarrak izeneko diskoarekin. Etorri dira Paradisua bertan topatu dugun arrakasta hemen gaztean.

Impalaren lanik diskorik komertzialena izan da Dead Beat izaneko bosgarren bilduma eta bertako abestionek bereziki sekulako arrakasta izan du Blackpink taldeko Jennyrekin egin duen remix honek Dracula izenekoa streaming plataformetan entzunenen artean da eta gaztean ere

Adurzako jaietan izango da burutik taldea ipuinak izeneko diskoarekin, eta diskoari izan ematen dion abestean zutaragoa zorain, nogenekin batera ipuinak.

0: Euskadi, zientzia herria, puntako zientzia, berrikuntzara garaman zientzia, biziak salbatzeko zientzia, gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia, bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
2: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
3: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zer egin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
4: Euskadiko lan ikuskaritza, ekonomia lan eta enplegu saila.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu ere ikitzen du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. Laurogeita hamarreko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

elektronika disko onenaren Grammy saria eraman zuen David Guettak 2010ean disko honi esker, eta guk ostirala honetan gaur gogoratu nahi izan dugu, izan ere astebururako gorputzaldia dugu eta zure irratian ere doinu dantzagarri eta zirraragarri hauekin ongi etorri emango diogu asteburuari, ostiralari lehenengo One Love honekin, David Guetta eta Estelen arteko elkarlana. Maikak eta lau minutu dira, gaztean zaude zure irratian. Amar urteren ostean Peremans taleren buelta izango dugu abenduan. Donostiako sarrerak minutu bakar batean agortu ziren, sekulako kolapsoa izan zuen webguneak, eta orain, ba, bueno, Gorka Urbizuren bakarkako lanari helduko diogu, zilarra,

Paris Gauss izeneko diskoarekin, album onenaren, disko onenaren gramisaria eraman zuen, eta bazirudian horrek presio estra bat jarriko ziola Harry Stylesi urrengo diskoa kaleratzeko garaian, baina egia esan oso erlajatuta ikusten dugu, lasai, eta bere musikan ere nabaritzen da, patxada hori, American Girls da bere azken arrakasta, mentxe gaztean, entzungai, duzuna 2026 honetako udako soinu andaren ezinbestekoa.

0: Halako egun batean dena ateratzen zaizu ondo, benetan ondo. Modako jatetxera zoaz, erreserbarik gabe. Eta beti bete eta egon arren, hilabeteetako itxaron zerrendak egon arren, metreak esaten du. Bai libre bat dago. Ondoren, onzeren joko bat erosi duzu. Imaginatzen duzu tokatzea? Halako egun hori, batetik amarrera, amaikakoa da. Onze eguna. Onzeren triplek, super onze eta midia jokoek ekardezaketen pozbidearekin bihurtu amarreko egun bat onze eguna.
1: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Lan bila zabiltza, ekainaren amabostean, goizeko amarreta erdietan hasita, itzordu bat ataukazu Markina Semeinen. Lea Artibaiko enplegu azoka. Inguruko 18 enpresa eta erakunderen eskaintzak ezagutu, eta tokian bertan elkarrizketak egiteko aukera. Ekarri zure kurrikuluma enplegu azokara. Zure etorkizuna, hemen hasten da. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Lea Artibaiko amabi udalek babestutako ekimena. Bizkaia Gazteak Lea Artibai.
3: Euskarak behar gaitu gau eta egun.
4: Gogo eta kuraia batu ditzagun. Ekainaren 14an zatoz Araba Euskarazera.
5: Eiteberen eskutik.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako fitxak eta berriak. Einaute Lorrieta lan berria prestatzen dabil udazkenera begira. Festina Lente eramango du izenburutzat The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du eta aurrerapen abestia gure uinetara heldu da zuzenean. Entzun, otsaila.

etenaldi baten ondoren, Lola Young guztiz indar berrituta itzuli da From Down Here baladarekin. Bere adikzioen gaia jorratu du bertan eta honen bitartez, bere historiaren urrengo

Bilbotik pasa ostean, uda honetan Bilbotik Bilboko aste nagusian ere izango dira ETS gaztean. Ametxetako ezkontza izan du Dua Lipak Londresen lehenengo Siziliako palatzo elegante dotore batean ondoren, eta orain bere arrakasta baten bilagoaz gaztean We Are Good, Dua Lipa.

0: I knew it, I knew you. Hau da, Delos Urtean ekarpena Toy Story pelikulako azken atalera. Countryra, bere jatorrietara, eta jatorrizko soinura bueltatu da Taylor Swift.
1: Gaztea zerrenda, Kutxabank Kornuzen eskutik.
2: Zuen babesarekin goiko postuetan sendo mantentzen da Alex Warrenen azken singela.
1: Bosgarrenean...

0: bizitza ulertzeko bide horretan, Setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da bida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como, sí.
2: Argumentazio horren kontra ez dugu zer egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu bida entzuteko? Batori argumentu terdi, goizero, Gaztean.

denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak hitentzat dira. Tsching!

0: beste tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy keratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: Sánchez quiere estar a lo que...
1: 70ko hamarkadako Espainia frankistan emakumezkoen futbolean etorkizunerako funtsezko borroka hasiko dute neska gazte talde batek promotore baten laguntzarekin. Marta Díaz de Lope Díazen pioneras solo querían jugar filma cinema aretoetara heldu da.
2: Necesito saber quiénes son las mejores.
1: Kultur Klik, Euskal Herriko agenda kulturala.
3: Euskal Sagardoa Durangora dator 10 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak eta Zupunk taldearekin goiz musikatua. Ekainaren 14an Domeka, 11:30etatik 3:00etara Durangoko merkatuan. Topa Durango.
4: Europar funtsek diruz lagundua.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
7: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen, eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB din.

Lau minutu besterik ez eguerdi koamabi atarako Joseba Sakristan dator jarraian musika gehiagorekin. Zure ostiraleko soinu banda osatzera Leire Arrojeria naiz. Plazer izan da bi ordu hauek zurekin batera pasatzea. Aio, asteburu nahi izan.

0: Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
1: Eguerdiko amadiak dira.

0: proposamena eta bueno, ezetz esateko aukera hori ez genuen konturatuko zineten, Aimar Zeta bizitan etortzen den makoitzean, ea nork duen artista honi ba hori ezezkoa aurpegian emateko adorea, nahiare aitortu behar dugu. Puntuko seinalek entzun, Leire Arrojeria lankideari agur esan, astelen arte esan berri dugu berak, eta bueno, honek ez duetenik eta eskerrak. Zer moduz, esan dako, gaztean ordu tarte berria zabalik, ipurditxo bat altxada, olkiontatik eta beste bat jezarri berri da gazteako zuzeneko estudioan. Orain txeasi eta arratsaldeko ordubiak bitarte izango dau, zuekin hortxe bestaldean, alaxe nahiko nuke behintzat. Bueno, zede montre, alaxe, beharko luke.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Joseba Sakristanekin.
0: Ba bai, hemen txekara baita Britania handitik datorren, gurean lurrartu berri duen, etxiran hile gorria ere. Shape of you, doinu guzka honi.

0: Hendrixeko neskek Demon Hunters musikalaria hotxa jarri zioten, bueno, eta hortik aurrera zer ezen gertatu, K-poparen gerlari moduan ere izendatu dituzte, pentsa. Ah, eta Oscarretarako azken sari banaketan, taka hauek ere poltsikoratu zuten euren, ez pentsa.
1: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.

0: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
1: Mugabe ez kroketa, ez pantxineta, ez arroz ez nerik. Haze tristura.
0: Kaiku, hemengo kalitatea.
2: Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 € eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 € deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
3: Mima tu espazio.
2: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. Aurkituko gaituzu.

ekainaren 12garren honi zer entzuna, gure bai Gaztea Irratiaren ukitu berezi ematen ari gatzaio eguerdiko 12ak eta 20 pasatxo. Ostiralean iritsierek badute barrenak mugitzen dizkiguten zerbait, ezta? Asteko eta behin asteburuaren etorrera bera ez dela gutxi. Baina ez aztu horrez gain ostiralak diskoek argia ikusten duten eguna ere badirela eta gaurko lerro buruan mugitzen dizkiguten zerbait, ezta? Asteko eta behin asteburuaren etorrera bera ez dela gutxi. Baina ez aztu horrez gain ostiralak diskoek argia ikusten duten

0: Eta ez usteko artistak berak eman zuen ataula gainean, doinuetako batean The Cure taldeko kantarian, Robert Smith artistarekin berarekin abestera, hortxe, agertu zenean.
1: Joseba Sakristanekin
0: Puf, ze gauza polita egin duten, eta benetan diotxuet, ze gauza polita egin duten bi hauek elkarlanean. Beno, esan dakoa gaur diskoak argi ikusi duenez, jada esku artean dugu, eta zuekin partekatu nahi dugu. Olivia Rodrigo eta The Cure taldeko Robert Smith biak What's Wrong With Me dioen doinu puska honen atzean, berria da, eta benetan ederra gozatu.

0: Bizkaian erraz ezagutzen ditugu gure oso pro dendak. Izan ere, profesionalak dira.
1: Asko dakite eta aholkuak ematen dizkigute.
0: Proaktiboak dira.
2: Beti ari dira berritzen.
0: Gertukoak dira.
1: Hurbil daude, auzoan zein online.
0: Eta indartxu datoz. Bizkaiko merkataritza, oso pro. Bizkaiko Foru Aldundia.
3: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate the

Stevie Rexak eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egon arren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte, sad

Aimartzetak eta Kilikik Txorterriko jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrera pengisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarrau aurkeztu digute. Sex

Drum and Bass estilo betean, Rudimental bueltan da gaztea. Rudimental zigilu honen proposamen berriak, bai, konturatuko zinen, zuri ratian lurra hartu du, nola gainera, eh? Honi ahotsa jartzea ze arduratu den, ela ere artistaren parte hartzeak ere, ba, bueno, zerikurizirik izango du, eh? Honekin badianaren erdian jo izanak. Demorak ez duetenik ordu batera iristeko geita, bi minutu eskaz baino ez dira geratzen, aurrera artista gehiago ditugu eta hemen gaztean zurekin partekatzeko. Zure musika. Jo, etxepe kolektibokoekin inoiz ezin da jakin, eh? Bueno, beraiekin aurre ikusi daiteken gauza bakarra da, baina bakarra, ba, hori zustean utziko gaituztela eta ziur gainera. Eta euren azken emaitzarekin, ba ez dute salbo espenik egin. Tradizioa eta modernitatea plater berean sartzearen saiakera berri honetan Xavier Leterekin ere ausartu dira. Zagun egingo zaizu, man, volumena irratiari. Langile baten zeme.

bizi motorrak berotzen. Azken Arrok jaialdiak laizter igoko du volumena bere 24. edizioan Gasteizko Gitarrarik elektrikoenak, ahotsik goxoenak, roka bere adierazpen gorenean. Guk Azken Arrokeko soinu banda sortu ditugu, jaialdira eskutxik ez joateko. Larun bat honetan, iluntzeko 8:00 Azken Arrokeko soinu banda, Lier Larrañagaren eskutik.

0: gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra Hiruko Kapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
2: EITBren eskutik.
3: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
4: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Marusiak eta Nasker jo naita ere ezkenuke onoko baino fusio indartsuago bat topatuko, eh? Bueno, indar honekin batetik bestera aritzea itortuko dizuet plazerrutxa dela gainera, eh? Marusiak proiektuak berezkoa duen kutsu aldarrikatzaile horren izpirik ere galdu gabe, honen izena da No eres más liberal por escuchar puta mierda. Gaztean, Marusiaken momentua zenuten. Nasker taldekoekin lagun. Zermodu, zeguerdi hon, nola doa eguna kontai dazue. Uda berri giro betean ekin diogu gaurkoan ostiralari, bueno, talaxe harrapatu gaituzu, orain zehaztean zerreko azken egun preziatu honi, begietara zuzen, begira harikin zaiola. Gu, baita, kasunetan, orain zirrati hartzera doan, Ariana Grande artista ere.
1: Joseba Sakristanekin
0: Zazpi urteko eten aldiaren ostean, Ariana Grande berriz ere zuzeneko emanaldiei, bueno, hasiera eman die, animatu da berriz ere oholtza gainera igotzen hasi da eta horrelakoak defendatzen ere. Hate that I made you love me.

0: Alako egun batean, auzoko saskibaloi liga irabazten duzu. Partiduko jokalaririk onena zara. Azken hirukoa sartzen duzu. Familiak, lagunek, aurkariak zorionak ematen dizkizute. Zu alai baino alaiago zaude. Ondoren, onzeren triplexean jokatu duzu. Imaginatzen duzu 150 € irabaztea? Alako egun hori, batetik amarrera, amaikakoa da. Onze eguna, onzeren triplex jokoak ekartzen ekardezaken pozbidearekin, bihurtu amarreko egun bat, onze eguna.
1: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Iritsi da espero zenuen aukera. Easo Motor taldearen aukerako ibilgailuen azoka handia Oiartzunen. Ilaren 12an, 13an eta 14an marka eta modelo guztietako ibilgailuak. Egundoko maukak 8.950 € aurrera eta gure 25. urteurrena ospatzeko 5 urteko bermea oparitzen dizugu. Ekainaren 12, 13 eta 14an, hiru egun bakarrik eskaintzarik onenekin. Ez utzi aukera bikain honi ihes egiten. Zain gaituzu Ford Easo Motorren. Oiartzunen. Grupo Easo Motor.
3: Adi, filmak euskaraz.
4: Kaixo!
5: Eskura batean, nakitalde bat etorri da gure etxera.
4: Horri!
6: Gure familia zertu amore ematen gogorak.
7: Bai, familia bitxia. Ekainak 12 estreinaldia zinemetan.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

0: yogaren munduan pranayama moduan, ez? Konzeptu horren pean ezagutzen den arnasketaren arteari esango dugu. Honi, ba, bueno, hitz batzuk eta doinu bat ere bere osotasunen eskaini nahi izan dio Weekend Kanadako artistak. Amar urteko isilunea eta gero Peiremans taldeak 9 kontzertuko bira iragarri du aste honetan bertan. Jo, eta asko postu gintuen, 2026ko abendurako herri eta hiri hauetan guztietan joko zutela ikusi genuenean. Biarritzen, Azpeitian, Gasteizen, Iruñean, Donostian eta Bilbon. Neguaren iritsierarekin batera Jali Tour lemapean egingo dute kontzertu sorta hau eta balakizu bezer, honen inguruan ere berritasunak ditugu. Taldekidek duela minutu eskas iragarri dutenagatik, kitxo, sarrera guztiak amaitu dira ja da.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Joseba Sakristanekin.
0: Instant batean sold out kartela eskegi du Urbizu, Ubeda, Beristain tandemak esan moduan, eh? Haizu, sekulako fomoarekin bizi gara gaur egun. Baina tira, Peiremans proiektuari ere gogoa genion, hori ezen du inorko kato.

Bide batean, konturatzerako hilabete gutxiren buruan mundu mailako irrati guztien gailurra bere egin du, gailur guztiak hartu ditu orantxe gaztean entzun gai dugun Sommer artistak. Zarretan pentsatu izan dugu, ze multinazional ote dago tipo honen atzean. Ba, bueno, gaina gero bide batean konturatzen da bat, ba, benetan ba, doinu honez ornitzen ari dela, eta hori izan du inorkukatu horietako bati belarriak jarri tarbatu gaitu zorrentxe gaztean. Homebreaker honen atzean esan dako, bera da Sommer. Ordu bat aterdia ia, ezakizan bat aldiz esan duan, ia. Bueno, ordu bat aterdiak ia, gaur egun garen hori izateko, haurtzaroak duen garrantzia du izpide, barri bi artistak bere azken diskoan, Bueno, ba, bildumaren izenburuak berak ere horri buruz hitz egiten digu, infantzia mal kalibrada, bertan, muturra sartu, eta plazerra da, hortxe aterdiko seinaleak, plazerra da damatekonekin parez pare topo egitea beste behin, gaztean, barri bi, hau da, kieres autodestruirte konmigo.

0: paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra, hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
1: EITBren eskutik.
2: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ez da? Bai, jakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
3: Benetan?
2: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
3: Eta non topatu dezaket info gehiago?
2: UEU.eu salbidean.
3: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
4: Gaur, Donostiak aire behar nazten du. Aire garbiagoa, zeo bi gutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak irian 20.000 zuaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea, Debus 100% jasangarria izateko bidea. Ekainak 5, ingurumenaren mundu eguna.

tripazorrien ordu honetan eskerrak du Alipa bezalako artistak ditugun. Gure atentzio ordaietik, beste edonora mugiarazten dute horrelako doinu puzkek. Azken egunotan kosobotar jatorriko artista gainera albiste da, zer eta Calum Turner aktorearekin ezkondu delako. Azeko apotzarrak biak, aldizkari baterako moduko bi modelo dirudit. Baiakin batak zein besteak bere alorrean sekulako talentua izateaz gain, jatorrazkoak ere badirela. Estilo zorain baizar baldatu eta begira arratsaldeko ordubietara iristeko 18 minutu baino ez direnean falta, gatozen etxera Lupa Euskal Herrian jartzeko moduan gara eta jarraian. Juan Joñaut eta bereak hau da Espalak taldeak Gazteako zuzeneko estudioa hartu berri du eta azatuz bakarrik, Txuleria Koder taldeko liderra iratxe bera ere gomidatu dute buruak altzen honetan.

0: Zure txakurraren oparitxoak utzi auzoan?
1: Ez! Gurpila erre espaldoietan bizikletarekin edo patinarekin?
2: Ez!
0: Parkeak eta plazak zakarrontzi bihurtu?
2: Ez!
3: Jokatu errespetuz eta arduraz. Ez utzi arrastorik, utzi aztarna. Obetu dezagun Bilbo, Bilboko udala.
4: Oh, Happy Mima! Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena, gainera 1000 euro eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 euroko deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri, badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
5: Mima tu espazio.
4: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
6: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
7: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

azkare, azkari gero da denbora, gero bat guztorra dagoenean, bueno, hori izatea espero, ze azken bi orduak niri behintzatik gero zaizkit horrela bida batean. Eta konturatzerako orduietako puntuko seinaleak ere pixkanak ateioka ditugu. Honem estez joango da, nire gaurko agurra. Bihar artea izango da, gogoratu larun bataren iritsierarekin batera arratsaleko gozetan puntuan, azte bururo gertatu egiten moduan azken finean, tamen txigratearen alde honetan izango nauzuela, hiten kutsa berria zabalduz, zuekin hainbeste dugu oraindik partekatzeko eta, besterik ez, Joseba Sakristan naiz, datozen orduak, datozen hiru orduak, zehazki Lier Larrañaga lankidearekin emango dituzue. Besterik ez, jarraitu egunaz gozatzen eta ondo estreñatu azte burua. Mucho bat, ondo izan.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

León, gaur bai esan dezakegula ostirala iritsi dela eta eguraldiak ere hobera egin du aste hasi genuenetik. Eta bueno, mantendu da ia horrela asteburuan, temperaturek ere gora egingo dute eta normala Mark Ronson eta Miley Cyrusekin hasi diegu. Ekin diegu arratsaleko ordubiei Nothing Breaks Like a Heart abestiarekin, 2018an kaleratutako abestiarekin. Lier Larrañaga naiz eta arratsaldeko bostak arte hemen egongo naiz zuekin musika zerrenda luze batekin eta Iruñako talde batekin jarraituko dugu, Apoteke taldearen Erokeria.

0: Top Pop Gaztea zerrenda Kutxabank kornuzen eskutik.
1: Zuen babesarekin goiko postuetan sendo mantentzen da Alex Warrenen azken singela.
0: Bosgarrenean

0: Pop Bost Gaztea Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin. De como la pizza luego...
1: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
2: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.

azken orduetan eromena sortu da zareetan Sabrina Carpenter, Mexiko note da bilen edo, mundiala den hasiera dela eta. Eta oraindik

Ba, etxekalte material berriarekin dabil duela egun gutxi atera zuten kantu bat egin dizut izeneko abestia, eta aurretik hemen daukagun hau, azkena izan da.

0: Iritsi da espero zenuen aukera. Easo Motor taldearen aukerako ibilgailuen azoka handia Oiartzunen. Ilaren 12an, 13an eta 14an marka eta modelo guztietako ibilgailuak. Egundoko maukak 8,950 eurotik aurrera eta gure 25. urteurrena ospatzeko 5 urteko bermea oparitzen dizugu. Ekainaren 12, 13 eta 14an, hiru egun bakarrik eskaintzarik onenekin. Ez utzi aukera bikain honi ihes egiten. Zain gaituzu Ford Easo Motorren. Oiartzunen. Grupo Easo Motor.
1: Kantaria zibiargako neskatzakin kontu
2: Bilboko Casa Galiziak kontzertu berezi batekin ospatuko du bere mendeurrena Bilbao Arena. Ekainaren 13an Tansungeirasek eta Korrontzik elkarrekin joko dute mundua dantzan izeneko ikuskizunean, Galiziar eta Euskal kulturen arteko batasuna simbolizatuz. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.

Ares garaian da entzuten ari garena. Eraien disko berritik, portuak eta ingurak abestia. Eta udan kontzerturik emango ez duten arren, udazkenean izango ditugu buelta.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
2: Fabulous. Britania handitik datorren Mik artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mikek bere salbazioa izan den musika indartsuaz baliatu.

Bueno, ordu berriarekin berriro ere esango dut ostirala da, eta arratsaldeko hirurak pasa ditugu, eta bueno, gainera goren gorenetik egin dugu Olaia Inziarteren B klasekoa bestiarekin. Olat Salvador ere ahotsetan sekulakoa. Eta aurtengo abesti bat orain, orain aldira gatoz, Alex Warrenen txanda eta bere Fever Dream.

0: gaztea.
1: Eta Painlessekin batera ateratako New Religion singlearen ondoren Bibi Rexha geldi ezin dago. Hemen David Guetta lekin atera duen Sad Girls eta Abi gaur kaleratu da.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornoren eskutik.
1: Zuen babesarekin goiko postuetan sendo mantentzen da Alex Warrenen azken singela.
0: Bosgarrenean.

0: Top Bost Gaztea Kutxabank Corneren eskutik. Alditu zaitez Kutxabank ekin. De como la pizza le hago. Zure musika guztia hemen.
1: Iruñatik datoz gazte hauek zirrara beraien estreinako disko berria eskuartean. Guri bost dira eta entzuten ari garen hau, Biblia. Biblia.

0: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
1: EITBren eskutik.
2: Lan bila zabiltza? Ekainaren 15ean, goizeko 10 eta erdietan hasita, itzordu bat daukazu Markina Semeinen. Lea Artibaiko enplegu azoka. Inguruko 18 enpresa eta erakunderen eskaintzak ezagutu, eta tokian bertan elkarrizketak egiteko aukera. Ekarri zure kurrikuluma enplegu azokara. Zure etorkizuna, hemen hasten da. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Lea Artibaiko 12 udalek babestutako ekimena. Bizkaia Gazteak Lea Artibai.
3: Eta doinu folkietara goaz orain, The Great Divide, bere azken diskotik, No Waka Han eta bestia Outdoors.

Eta disko bikain bateko abesti bat, baina luxuzko edizioan soilik aurkituko dugun abesti bat, Fontaines DC Irlandarren Romance diskoaren luxuzko edizioan. Hau da, It's Amazing to Be Young.

Amairuan Iruñean izango dugu Fontaines DC uda erdian eta lehen begira ibili naiz eta sarrera batzuk badaude oraindik eta aukera hor daukazu, joan nahi izan ez gero abuztuaren amairuan Iruñean Fontaines DC.

0: Happy Mima. Ilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 € eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 € deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
1: Mima tu espazio.
0: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdako Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
2: Euskal Sagardoa Durangora dator 10 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak eta Zupunk taldearekin goiz musikatua. Ekainaren 14an Domeka, 11:30etatik 3:00 Durangoko merkatuan. Topa Durango.
3: Europar funtsek diruz lagundua.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan duten oihartzuna.

0: Ba, esan dagoa, Toy Story bost pelikula sinema aretoetan da, eta hortxe, hortxe izango dugu Taylor Swiften ahotsa ere.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate That

Drexak eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egon arren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte,

Aimartzetak eta Kilikik Txorterriko jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrera pengisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarra aurkeztu digute. Sex

Bueno, ba, pare bat ordu bete ditugu musikaz dagoeneko, pare bat ordu esango dizuet nahiko bizkor pasadirenak eta gero bostetan etorriko dira guzaioko nire lankideak, Ibon Fernandez eta Sara Alonso, eta bueno, musikarekin jarraituz, Billy Eilish izan da lauretako lehen bizikoa, eta aurrera egiteko, batzoko eta gaurko protagonistetako bat. Gorka Urbizu eta konpainia katzo jarri zituzten Peireman zen abenduko kontzertuen sarrerak salgai, zertxo bait kaotikoa izan zen sarrerak eskuratzea, sareak jakingo duzue, gainezka egin baitzuen, eta gaur jarri dituzte berriz ere salgai, baita pare bat data gehiago ere, eta bueno, erosi dituzuenok, sarrerak erosi dituzuenok, orain itxarotea besterik ez da falta, eta gainontzeko entzat, hemen, ez da Peiremans, baina bai Gorka Urbizu eta bere diamantea.

Love, Siaren Gimme Love entzuten ari gara, zer nolako indarra duen artista australiar honek bere estudioko amargarren diskoko single nagusia izan zen abesti honetan.

0: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Lan bila zabiltza, ekainaren 15ean, goizeko 10 eta erdietan hasita, itzordu bat daukazu Markina Xemeinen. Lea Artibaiko enplegu azoka, inguruko 18 enpresa eta erakunderen eskaintzak ezagutu, eta tokian bertan elkarrizketak egiteko aukera. Ekarri zure kurrikuluma enplegu azokara, zure etorkizuna, hemen astenda. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Lea Artibaiko 12 udalek babestutako ekimena. Bizkaia Gazteak Lea Artibai.
2: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
3: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.

Hogan eta La Moda taldeko David abeslaria elkarrekin 2023an kaleratu zuten abendua abesti honetan. Eta egia da, abendutik nahiko urruti gaudela, bai atzera begira eta bai aurrera begira. Eta horregaiti daukagu abestia hemen, abendua.

Momenturik aproposena aukeratu du Calvin Harrisek Satisfy abestia aukaleratzeko jazi artista irlandarrarekin batera. Momentu aproposa diot horrelako dance eta elektronika abesti bat udaren ateetan, ba asmo bat badagoelako hor, uda giroan entzuteko.

0: Musika talde bat daukazu, zure bilagabiltza. Bidali hiru abesti eta eman izena Rockein lehiaketan, Uztailaren bia baino lehen. Diskoak eta bideoklipak grabatzeko, eta Maz Basauri festivalea jotzeko aukera dago jokoan. Oinarriak eta izen emate fitxa, basauri.eus.
1: Adi, filmak euskaraz.
2: Zora batean, naki talde bat etorri da gure etxera.
3: Gure familia zertu amore ematen gogoratu.
4: Bai, familia bitxia. Ekainak amabi estreinaldia zinemetan.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria. Gaztea.

Ba, listo, amaitu da itxaronaldia. Gaur kaleratu du Olivia Rodrigok bere disko berria, guztira amairu abesti eta hitz handiekin. Heldutasuneko bere lehen harremanaz hasieratik amaierara mintzo dena.

Gogora lasteko abisua, gaur atera da Olivia Rodrigoren azken diskoa. Nik goizean hartu dut entzuteko parada, eta denetik aurkituko dugun disko bat da, 50 minutu luze, 13 abestiz osatua. Eta gomendatzen dizuet, emaiozue entzunaldi bat Olivia Rodrigoren disko berriari.

0: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra Hiruko Kapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
1: EITBren eskutik.
2: Oh, Happy Mima! Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan, atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 € eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 € deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
3: Mima tu espazio.
2: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko preste gotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratua eraikitzen du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: Igandeetan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean!
2: Ba, oraintxe datoz gu saioko nire lankideak Ibon eta Sararekin utziko zaituztet, eta baita abesti honekin ere. Dave eta Thames artisten arteko Rain Dance elkarlan honekin, ni banoa aste buru ederre derra pasa, Lier Larrañaga naiz, besarkada bat, agur agur!
3: Babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask me, darling. And you started laughing 'cause you think I'm joking, but looking in your eyes, that's the best thing.

0: arratsaldeko bostak dira.
1: Gazteako arratsaldeetan, go! Etxerako buelta Ibon Fernandez eta Alain Perezekin. Arratsalde osoa aurretik duzunean, gu izango gaituzu Gaztean. Musika eta bestelakoak, gu! Bostak iristearekin batera.
2: Kaixo arratsaldeon lagunok, zer moduz? Arratsaldeon denoi, asteburuon hori da garrantzitsuena, iritsi da asteburua, heldu da asteburua, eta hemen gatoz asteburuko lehendabizteko pausuak elkarrekin egiteko moduan, Gaztean gun, orain hasi, eta zortziak arte hiru orduko abentura, ibilbidea, paseoa, elkarrekin egingo duguna, eh? Zurekin batera, zuekin batera, osatzen dugulako arratsaldeon dugu saioa, eta hemen gaude zuzenean, zokortzado, eta eguzkia aprobetsatzen, ondartzetan, igrilekuetan, paseoak ematen, lagunekin terrazetan, zuen planak egiten, Gaztean zunaz, baina gomentxe gaude, itzalpian eta estudioko aize freskonekin, aire freskonekin, ba lanean gure onena emateko prest. Gaur ere sari potoloekin, kolaboratzaileekin eta beti bezala musikarik onenarekin. Ni Ibon Fernandez naiz, horrentzun duzue Alain Perezen izena, izena Alain ostegunean bueltan izango da, baina bere ordez hemen txedugu estudioan, Sara Alonso arratsalde hon,
3: hey,
2: Sara.
3: Hei,
2: hei, hei, atzalde hon. Bueno, hei, hei, hei, bueno, jou, jou, jou, gehiago hori gabon garaiko zerbait da. Beira, jo, jo, jo, gabonetan, neguan, eta jei, jei, jei, udan.
3: Ustetan jat hori,
2: Bai, bai.
3: Ba, postik, beste arratsalde bat ez hemen, nila gulera sentitzen az, Ibon?
2: Gulera.
3: Bai, nila naz gulera, gulera, orduen, bueno, gaurko berriro hemen kauza interesantiekin.
2: Osondo, iparraldeko gulera, gure Sara, segituan, Inigo Aramburu izango dugu gurekin estudioan, Inigo Aramburu modaz eta beste gauza batzuei buruz hitz egitera ere badator, eta gaur ere 100 euroko sari askotuko objektu hori asmatzaren truke, baina hortaz gain, sari beste kontu batzuk ere baditugu.
3: Ba, bai, bueno, gaur arratsaldean, bueno, jazta, laizter EHUk ekitaldi historiko bat egingo dau, San Mamesen, lehen nengoaldia izango da honelako graduazioa, graduazio erraldi bat egingo dana, horren inguruan hitz egingo dugu, eta igual momentu honetan zuetariko askok, ba, bertara bidien zauze, Bilbora bidien zauze, ba, horren inguruan hitz egingo dugu, eta ara espazarie Juan Bier jakin ekitaldi hau EITB honen bebai botako dauiela.
2: Hor ere bai, ETB honen ikusteko duzu graduazio erraldoi hori historikoa lehenengo aldia izango da San Mames estadio hartuko dutela eta ikasleez gain familiartzekoak lagunak eta denak izango dira armailetan graduazio isa L hori jarraitzen. Segituan datu gehiago emango ditugu, segia da hor musikare izango dela eta horren berri emango dizuegu urrengo minutu hauetan. Baina gaurkoa zabaltzeko Munduko futbol txapelketako kanta ofiziala Shakira eta Burna Boy. Arratsaldeon.

0: ahotsa ezaguna zaizue Shakira da bera eta Waka Wakaren ostean 16 urte beranduago beste behin munduko futbol txapelketako ere zerki egin du Burna Boyrekin batera eta atzo hasi zen munduko futbol txapelketa erne ikuskizun erraldoi batekin han izan ziren Belinda, J Balvin, Mana eta jakina Shakira eta Burna Boy ere aurrez aurre Dai Dai izeneko kanta berri hau egiten.
1: Ez dakit ikusi duzu Ibon, baina oindau Twitterren isan polemika edo hitz egiten ari da ia atzo agertu zana Shakira dan, agertoki gaina Shakira dan edo bere doblea dan.
0: Hala, agertu da Shakira, ustezko Shakira bat, nik pentsatu nahi dut bera dela benetakoa, yeah. Baina agertu da eguzkitako betaureko erraldoi batzuekin masailak ere puztuta eta itxuran beste norbait ematen du. Claro, ez dakiguna da bere ahotsa ere zuzenean izan ote zen, ze igual playbacka ere entzun zen bertan.
1: Hori, benetan esaten dutzut, ibilinaz bideoa begiratzen, nire ustez euneko un playbacka dala. Osa, eski, igertzen da pillo bat. Da, gero asko komentatu daue, Shakira kortxe bekokixen daukela holan zikatriz moduko bat, eta atzo dantzan egon zanak ez daukela. Eta baitxabe eraztun batzuk zaukela Shakirak eta dantzan egon zanak ez daukela. Bueno, ez dakit hor, iaren kontua, adimena artifizianaren kontua igual sartu alda.
0: Bueno, ba, hor txegaratzen da. Ez dakit ikusi duzuen irudia, atzo Shakira munduko futbol txapelketaren irekiera festa horretan, eta askok diotenez, bera, ez da, hor txe agertu duenak, dai, kanta hori eginez. Ikusiko dugu, ze, imaginatzen dugu itxiera festan ere izango dela, eta ea hor, beste norbait igotzen den, beste erain, estenario gainera, estenatoki gainera. Bueno, ba, munduko futbol txapelketa bai, baina beste kontu batzuk ere baditugu. Segituan joko dugu San Mameseko kontu horretara, gaur graduazio festa erraldoia dugulako han, baina lehenago informazio praktikoa eskainiko dizuegu eta errepidean egingo dugu geldialdia, ze asko bidean izango zarete, adibidez Bilbora bidean, ba, jakizuela segurtasun sailak nabarmentzako puntu bat pasa berri digula oraintxe bertan.
1: Bai, A8an Kantabriako noranzkoan hortxe Portugal eta inguruan, eta, bueno, ostiraleko trafiko astuna dago, nik uste jente asko asteburu pasa dijoala, eta autopilaketak sortzen dabiz inguru horretan, bale? A8an Kantabriako noranzkoan.
0: Lanoja, Castro,
1: hori dana.
0: Denak mundu guzti ara begira, eh?
1: Bai, eguraldi onarei jarraika, supongo.
0: Ba, ondo pasa hemendik denei, bidaion, eta WhatsApp aduzue errepideko informazioa gehitu nahi izanez gero 688-60-5050 zenbakian. Honekin batera, Sara, eguraldia lagun izango dugu asteburuan, ze gaurko aparta da, eh?
1: Bai, gaur zeru urdin ikusi dugu Euskal Herriko txoko guztietan eta temperatura maksimoek banabarmen egin dute gorantz. Momentu honetan, Baionan 25 gradu ditugu, Zarautzen 22 eta Gasteizen 28. Bihar hegoaizeak presentzia hartuko du eta horrekin batera temperaturak ere nabarmen egingo dute gora. Bizkaia eta Gipuzkoan 35 gradura iritsi daiteke zenbait txokotan eta, bueno, igandean, ba, beroak presente jarraituko du. Eta baliteke hori bai kostaldean brisaren ondorioz temperatura maksimoek bat pixkat jeistea.
2: Gazteako arratsaldeetan zurekin gu.
0: Ikasturtea amaitzen doa, ja, azkenetan gabiltza, azken azterketak, azken klaseak, selektibitatea ere, hau da, unira esartzeko autaproba ere atzen geratu da dagoeneko, ja, nota kortxe daude ikasleen eskuetan, beraz, errematearen momentuan gaude, ja, udan murgiltzeko, ba, parada honetan, eta aldi berean gaur, ekitaldi garrantzitsu daukagu, graduazio erraldoi bat ospatuko delako, non eta Bilbo Handian, San Mames Estadion. Ez dakit zure kasuan, Sara, zure graduazio universitatekoan nola izan zen? Nolakoa izan zen, handia izan ote zen, edo xinplexa marra izan ote zen, zer izapen daukazu?
1: Beitu, ni graduatu nintzenean, oraindik, ba, pandemia bete-betean sartuta geunden, horrek suposatzen dau, maskarillarekin geundela, eta guzti hori, izan zen, mierda bat, holan esan da. Benetan gaina, joan gitzen, laukatu, izan zen, ba, gauza oso simple eta xoxo bat. Gaur egun, igual hobeto ospatuko nauen, baina zuk zozerrein zinun.
0: Gurearen kasuan, nik leioan ikasi nuen, eta graduazio izan zen Euskalduna Jauregian.
1: Epa!
0: Klase, eh? Gainera, gogoan dut, Bilboko alkatea ere joan zela bertara.
1: Ui.
0: Aurreko alkatea orain zestu gogoratzen. Azkuna, hori, Azkuna zen alkatea gara hartan. Eta bera joan zen, eta berak eman zigun, berak eta beste batzuek, beste agintari batzuek, bakoitzari bere diploma, eta nahiko dexente izan zen, eta gero osteguna zenez, Bilboko kafean zokira jo genuen, gauean, lehenagotik ere, elkarte batean afalduta.
1: Eta, osea, joan zitzen, oso elegante jantzitxe, eta?
0: Begira, Lacoste polo bat neukan horretarako.
1: Ui.
0: Aukera hona nik uste gut, ez da?
1: Zauko zinuzu, zure dirutxo ekortan.
0: Bueno, alere gaurkoa bai dela gauza fuertea, gaur Bilbo bezalako hiri batek merezi duen graduazioa ospatuko delako hiri horretan jakin.
1: Bai, lehengoko aldixa da olako graduazio erraldoi batzuk esan dozun moduan isa-isa elle graduazio bat egiten dana. 4.000 ikasle hartuko dauelako parte, bueno, Bizkaia, Araba eta Gipuzkoako kampusetako ikasleak bilduko die bertan. Eta nik hau guztia oso High School Musical ikusi dut, Ibon. Ez dakit hortik jarri geinkein pixkat High School Musical. Ez dut
0: zabizu. Zekantan eduzu?
1: Igual jate dozein, dana da pixkat holan institutoko eta universidadeko.
0: Vale, utzia zuto patzen, eh?
1: Vale.
0: Osea, hemen eskatzen claro. Gauza, jarri dazu ez dakitzen.
1: Ez dut zabizau, egize da. Bueno, ikasle guzti honeik hortxe San Mameseko belardian egongo die eserita, eta berezitasunetako bat izango da, birreteak eraman beharrean, ba, koloretako txapelak eramango dituztela. Imaginatzen dot hau, ba, bueno, segun eta esparrutako gradua egin dozula, ba, kolore bat edo beste bat izango dala, eta uste dut oso estampa polita sortuko dala honekin, eh?
0: Bai, begira, injustu gaur bazkaltzen ginen Gazteako lantaldeko lagunak, eta hitz egin dugu gure artean, ze zarauztar asko gaude lantaldean. Ba, zarauzko San Pelaioetan, urrengo azten ospatzen dira San Pelaioak, ba, bertan ere, danborra da jozerako garaian, alako txapelak jazten dira, bakoitza kolore batekoa, auzo, bakoitzari lotuta, eta ematen du inspirazioa zarautzen hartu dutela hau egiteko, eh?
1: Ba, izen leike, ba, kolorez jantziko da San Mames, atzaldeko zeiterritan irekiko dau EHUko abesbatzak nikenek izen EHUko abesbatzak zaukenik. Ez dakit, bapatien imperio bat sortu dau EHUk azte buru honetarako, eta, bueno, kontuze, Euskal Herriko musikari batzuk ere bertan izango die, zuzeneko aktuazioak eskainiko dituztela imaginatzen dugu, eta batez be, ba, die bere egunean bertan ikasitxakuek. Eta hemen interesatzen jatze hau, bueno, beti dago guai ikustia gaur egun super izar edo, bueno, musikari moduan eta ja ospetsu moduan ikusten ditugun horreik zer ikasi dauen ikustia, ez?
0: Ah, eta hori badakigu.
1: Batzuna bai.
0: Ah, ba, konta, ze igual, gaur zuzeneko aseniko duten oien tituluetan ze jartzen duen ezagotu dezakegu lehen zibertan?
1: Bai, batzuna, bai, adibidez, botako ditut, bueno, iragarri dituztenak. Adibidez, Janus Lester badakigu kimikarian graduatua dala hori, bai, eta oker espanau gainera doktoretza ere amaitu zagoen indala gutxi.
0: Baita ere.
1: Hemen izaten da didan astero kimikarekin zerikusia daukien, ba, esperimentuak eta bitxikeria kontatzen. Orduan, bueno, bertan izango da, imaginatzen dugu zerbait kantatuko dauela. Gero, baita ere, ontsa, entzuten gabiltzan, nogenekoakin, nogen izango da, anen eguruela, nogeneko abeslaria.
0: Bai.
1: Medikua da. Medikua da, bertan ikasi zauen.
0: Eta... EHUn ikasi zuen?
1: Ba, supongo, bestela, ezana, Mondragon Universidadeko bat ez da EHUkuen agertu, ez?
0: Estudio handokagun lazkautar batek baiestatzen digu anek EHUn ikasi zuela.
1: Vale. Ondo da, zure konfirmazin jue. Gero, egongo da nautel horri eta be, bai.
0: Baita ere?
1: Bai, fizika ikasi zauen, bazekizun?
0: Ba, erekien, ez?
1: Nik besta. Vale. Pegatze jako, eh?
0: Begira, ba, Einaut eta Janus batuta fizika eta kimika daukagu.
1: Fizika, kimika. Bai, bueno, ba, pegatzen daude, kuriosoa da, ez? Imaginatzen dut, jente honek erabeak izauela, beranduago musikara dedikatu nahi izauela. Baina hortxe dauki, ez? Beti askotan ez aipatzen dana. Kasi beste zeo zer, ez dakitzulako egunen baten. Zer bieko dozun, bauek badaukieia, oinarri hori.
0: Era, zan izango dira zuzenean, Janus Lester, nogen ere bai kontzertuak eskaintzen, eta inguruan, ba, milaka ikasle ospatzen.
1: Bai.
0: Hori da roioa.
1: Bai. Esan bezala, ba, Euskal Herriko txoko ezberdinetako kampusetatik batuko dian bertan. Por cierto, Julen Telleriak, eta nerea reparazek aurkeztuko dago ekitaldia. Eta, ja, pixkate, amaitzeko eta borobiltzeko, akordau, atzai patu gauela, gaur arratsaldian Iberdrolan festa erraldoia dauela, inguru horretan gainera.
0: Claro, hau, esan duguna, graduazioa San Mamesen da, estadioan, eta hortik gertu, Doña Casilda parkean, edo Casilda Iturrizar parkean, Iberdrolaren beste festa hori musikari handio batzuekin hemen, ere?
1: Zunek ja joko zauen, imaginat, ez dakit, hor batiburrillo bat.
0: Zune, Juanes, Antonio Orozko eta Rigoberta Bandini. Oie guztiak, Bilbon daude uneotan, favorez.
1: Horre egingo da, txolopote bat errepidean, osea, que kontuz ibili, atentu ibili.
0: Bertara baldin bazoazte, ondo pasa, graduatzera baldin bazoazte ere, zeresanik ez, gaur ospakizun egun handia dukazue, Eta entzongo duzu Janusen musika No genena ere bai eta beste hainbat ezusteko arratsaldeko seiterdietan hasita, ordu bete inguru barru hasiko delako San Mameseko festa handi hori.

0: Nik esan dut zara nire graduazioan Lacoste polo araman nuela, zuk zer jantzi zenuen egurretarako?
1: Ah, ba, Nikolan zarako top bat errebenta egin jatela, por cierto. Aportu egin jaten.
0: Baina ze gaui gaina desfasean zinela, edo lehenagotik, atera aurretik edo.
1: Izan zan, graduazioan bertan hor jarrita egon, ez dakiz zer, dana apurtu jaten.
0: Ondo jakin behar da nola aukeratu zure Luka graduaziorako, eta galdera Inigo Arambururi, Inigo Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zer jantzi behar da, gaurko bezalako izordu baterako, egun importantea da, lau urte edo hiru edo ez dakitzen bat, ikasten egon ostean, titulua jasotzeko momentu horretan, itxuro segon behar dugulako.
2: Ez azuela uste, galdera huerreza danik, azken finen graduazio bat ez da ezkontza bat, ez da edozein bazkari ere, eta ez dauku protokolo zehatzik honen ingurun, beraz, airen gehitzen dan gai bat da.
1: Yeah.
2: Eta horrek...
0: Ez duzu erantzun nahi orduan ez da. Ez daukazu erantzuteko horik.
2: Horrek dakazkin arrisku guztikin. Puf, puf, puf, nik ja fotografi batzuk ikusi ditut, duela gutxi emakume batek Instagrametik idatzean, ez dezauten ez nuna altxasutik. Eta barka unio galderatxo bat, eta bai bota, gure semek graduazioa dauke datorren hasten, eta ea zer deritzozu bere hauztei buruz. Eta bialdu zian fotografie, seme hanka eskaio lauta, gisa joalinik nagatza jantzita, eta bueno, bueno, eskaerak eta barri izan ditut. Zaie dau, asuntua, zaie dau, ikusin beharko deu, ze korajetako jaialdia datzen zaion, baina, bueno...
0: Baina, esport puntua ondo dago, ez da, esport, hola, tenis mundua, golf mundua, estilo hori arara matea, nik ustot?
2: Aurrea. Baina, poloa ipau dezula, nik uste poloa elementu bikaini izan daitekela juteko, gaur kontara.
0: Bueno, bingo atik asmatu dut orduan, ez da?
2: Askotan asmatzen dezo.
0: Vale, vale.
1: Bai. Gero batzutan behentiak pixkat komunixoko itxura hartzen dau.
0: Baita, arazuekoa zelago.
1: Graduaziotan.
2: Abenduko geita maikako traje repikatzen du eta berriro ere berdinera goatz. Eta neskak ere Salamankako edo Kastilla y Leoneko ezkontzara emango luketen soinekoak, apakin,
0: bueno,
2: takoi ortopedikoak.
0: Ekitaldi arratsaldeko seiteretan hasiko da, hemen egongo gara komentatzeko ze ikusten egongo gara.
1: Ah, bai, karo, ETV
0: ikusteko ditugu Lukak ETV on bidez, eta joango gara arratsaldean zehar ikusten ea, baze roio den edo ze kode estilistiko edo estetiko aukeratu duten gure graduatzaileek, esango da? Bai, graduatzioa, bai. Edo gradua jasoko duteneko esan da.
2: Ba, eskaira bat einen zueke. Bai. Ni hemen izango ez naizen arren, favorez nere espiritu presente ondadilla, eta ikusten badezue. Traje ordin ilun bat oinetako txurikin. Eta ondoren, takoi ortopedia odrozio odriozolakok, esan favorez Inigo Aramburun partez, ez.
0: Bueno, ba, hori jarretuko dugu arratsaldean zehar, Inigok jaitze egin du. Hasi aurretik, ja festan dia, hasi aurretik, ja berea bota du, eta ikusoko dugu gero zer gertatzen den. Hala ere, Inigok ja esan du zerbait, dena den hau ez da bere tartea. Segituan, beste kontu batzu ditugunako bere konpainian, eta bien bitartean beste lazka otar handi bat gazteako arratsaldean gun. Bera, Eider da, Sorginkeria kanta honekin.

Ze divertigarria den, ze jostaria den Pink Panthers, beste behin egin du kanta honekin Girl Like Me zeneko honekin, gaztean fitxatu dugun emaitza eta uda iristerekin batera behar dugun artista bietako bat, beste estilo batekoa da, bakigu igual berezitxoa dela, baina bere ukitu amaten dio eta eguzki izpiak musikara kartzen dizkigu Pink Panthers artistak, modako izen horietako bat. Arratsaldeko bostak eta hogeita bost eta moda zari garrela bera hortxe da hartzen dizkigu Pink Panthers artistak, modako izen horietako bat. Arratsaldeko bostak eta hogeita bost eta moda zari garrela bera hortxe dago beti.

0: Plazerra da netzat.
1: Nik sumatzen dut arinago zaude ostiraletan.
0: Ala,
1: bai, beste dizdira daukazu begira da. Asteazkenetan itzalixeago tortzen zara.
0: Izan litxeke. Ostiraleak badaukea xarma eta ni horrekin piztu itena.
2: Egia da glowi daukola sala, gaurkoen.
0: Bai.
2: Bai, brillua daukatzu asalien. Ez dakite guzketan egon zaren.
0: Ez pentsa honek krema berri dala, estreina guindet.
2: Ah, behitu, bai, igual hori da.
1: Eta zen da zure krema, orain txet, ogon diren zulak pentsatzen zero siote du inigo krema bezala.
0: Ta farmazin, izena ez dut esango, ordaintzen ez diguten ez.
2: Vale.
0: Eta krema txiki bat da, hidratantea, euskaraz, hola esaten da, ez da, hidratantea, oso fluitua eta matea.
1: Matea ere bai. Beraz, glowy.
2: Ja.
0: Hori jartzen
1: glowy
0: du, glowy eta mate. Orduan,
1: ba, bigauzak.
0: Bigauzak. Ez dakit ze puntutara ino izan daitezken bik.
1: Best vale. Of both worlds. Vale. Vale.
2: Interesgarria.
1: Bai, bueno, men. Inigok krema berria dauka, eta nik uste dut zure dizdira horretan ere eragina izan dezakeela zure bihotzaren egoerak. Zer moduz dago zure bihotza uneotan?
2: Zer magaletu dut ez
0: Ba, behi da. Egi esan loizuetunak. Momentu hontan oso gaizki nau maitasun kontutan. Ez
2: dut
0: asmatzen. Ez dut asmatzen, ez dauket zorteik, inork ez dit kasuik ilen, inork ez dit korrontea seitzen, eta bakarrik nau.
1: Bakarrik nau. Krema ona da, eh? Krema oso ona da.
0: Zeingo dut ba, krema ona eosi besteik ez dauket.
2: Bueno, nun baitxatik hasi bida.
1: Bueno, DM-ak zabali dauzka inigo, que ez aztu DM-ak eta WhatsApp-ak eta kontu guztia zabali dituela inigo.
0: Danak irikita, gaina danai erantzuten diet, oi daukarrena bai, danai erantzuten diet, beraz, idatzi inigo Aramururi.
1: Bueno, ba, hori esan dagoazen gaurko gaia zitzegitera. Gaur gainera, belaunaldi arteko mugimenduan ibiliko gara, gaztetik eldura eta eldutik gaztera saltoka.
0: Bai, hemen badakizu ez deula moda kontuta soilik itzeiten, aratago jutenea eta sakonak geagu. Hau ia, mugimendu soziokulturala ere izan daiteke. Eta zuk esan dezun bezala, Ibon, aztertuko deu, belaunaldin arteko ustura eta eraldaketa bat. Hain zuzen ere, zarren, elduen, eta gazten arten gertatu dan truke bat, bai gusto aldetik, bai eta oituren aldetik, eta zesanik ez moda aldetik ere.
2: Mm-hmm.
0: Hau da, gertatu dena. 25 urte eta 60 urteko pertsonek gustoak zeharo aldatu dituzte. 25 urtekoek helduak izan nahi dute eta helduek aldiz gazte. Iruditzen bazaizue, hasiko gea aztertzen ea, gaztek zergatik izan nahi duten heldu edo ze zentzutan nabaritzen deun fenomeno hori.
1: Hau zer da, kontzientek egiten den zerbait, autu bat da gaztek esate duten nik, ekintza egin nahi dut, helduak bezalakoa izateko edo?
0: Ba, ez dakit den aldaketak denoi on egiten digutelako, edo beste nolabaiteko helburu bat izango duten gaztek. Nire esango dizuet, orain kontatuko dizuetan honek, izugarri aspertzen nahuela,
2: mm-hmm.
0: eta igual horregatik nahiago ditut.
1: Beraz, gazte hauek ze bilatzen dute? Zer da beraien gustoko ekintza gaur egun?
0: Gazte kalde batera utzi dute telefonoko scrollina, gauetan irtetea, baita droga, alkohol eta tabako mundua ere, eta murgildu dira beste mota bateko zaletasunetan. Adibidez, buztengintzan, tailerrak topera daude
2: bai.
0: Ia itxaron zerrendarekin, gaztez josita, denak egin nahi dutelako buztinezko jarroian.
2: Bueno,
1: Egia da, eta gainera hementxe daukagu adibide bat estudioan, zein Sara Alonso gaztea zara zuzara,
2: bai.
1: Eta buztingintza ez, baina beste atzo esan zenigun.
2: Bai.
1: Bordatzen
2: bai.
1: Zenuela.
2: Bordatzen nabil, atope.
0: Ostra.
2: Azako guzteta jat, bueno, bordatzen, margotzen, makrame ere.
0: Wow.
2: Osa, eskulanekin zer ikusi dauken gauza askokin.
0: Eta zerk bultzatu zaitu, Sara Oiegia?
2: Ez dakit, telefonu albo batera izteko aitzaki bada, euniko eun.
0: Ja, izan liteke hori arrazoietako bat. Horrez gain, baratzea ere, eta bueno, niri hau ondo datorkit, horrela gehiago saltzen detelako, geroz eta gazte gehiago ari di animatzen, baratzatxoa ipintzen.
1: Bai, gustatzen duzu zure azokan, joaten zaren Antolosako azokara, eta ordizikora, eta...
0: Bai, etortzen die batzuk, ba, ikasi nahien, eta, bueno, gogo eta ilusio horrekin. Horrek behintzat, posten hau, eta aldiz, pertsonalduk, geroz eta gogo gutxigo daukea baratzako. Beraz, behintzet gaztek hartzen badute lekuko hori,
1: tira. Uste duzu, finkatu egingo dela, profila o finkatu egingo dela, ala besterik gabe tanteo moduko badela. Gazte hori probatu nahi dutelako,

0: gabe, gauza exotikoa izango liz bezala, eta gero beste behin itzuliko diren horrekin, ez da beste behin benetako gazti horiek izateko asmo horrekin izango te diren.
1: Oso galdera ona, Ibon, eta egia da, gian, izan litekela bueltatuko den zerbait, gazteei gaztaroa. Alegia.
2: Mm-hmm.
1: Orduan ba ikusin beharko dugu urrengo urte hauetan zer etorriko zaigun. Beste bat ere, guk gazteok kalimotxoa eta ardomerken espezializatu gea urte luzetan zehar eta orain aldiz modan ipini da. Katak egitea, ardo katak egitea.
0: Ardo ekologikoa. Ardo ekologikoa. Ardo ekologikoa. Bai, bai.
1: Eta, zer esango izu da? Amaika ikusteko. Ni behin izan nintzen ardo kata baten, eta ez dut ardo atxegin gaina. Pentsa, baino batzutan, eike pasar por el aro esatara.
0: Nik esango izuet, unibertsia garaena, ipatu dugulen unibertsiadea, puntuak eta lortzeko, nola izan puntu hoiek?
2: Bai, hauek
0: lortzeko, kredituak lortzeko bai. Eta nire residenzian, Bilbon, nire, bueno, logiten noen lekuan eta ardokata jartzen zigutela. Ardokata egiten bat zenuen horrekin kreditu bat bai. Edo bi lortzen zenituen. Benetan, bai, bai.
1: Eta zer diozu Facebooken market, Facebookeko market barnen, altza irubila aitzen dien gazte hauei buruz. Jota fuego.
2: Nik horreik ez ditut ezagutzen.
1: Ez?
2: Zer da hori?
1: Bueno, mueble bila.
2: Ah?
1: Etxeko saloian jartzeko egur noblez eginiko mueblaren bila, eta besteak beste koak ere bilatzen ditu.
0: Altzaria bilatzea hau ja, supervivenzio kontu gara dela, jakinda bena garezti dagoela, imaginatzen dut kasurretan gazteen alde esan behar daukat, egoera zaila izan da, ba, hortala jotzen dutela, ez da?
2: Bai, bigarren eskuko merkatuak be oso modan dauz, ez? Horra joeten di askok. Maren asko joeten da horra.
0: Ah, Maren abeslaria.
2: Bai, abeslaria.
1: Bai, egida. Eta ondoren, zergatik pertsona helduek izan nahi dute gazte. Zertan antzematen dau. Ba, bueno, lehenik eta behin, zenbat ordu pasatzen dituzte gure helduk mugikorren? Gure amona, gajok beste ilusioik ez dauke, mugikorra hartu eta TikToken sartzen da. Jota fuego, egun oson, raka.
0: TikToka dauka?
1: Bai, ia laro gehi urtekin, bai. Bai.
2: Bera, bere kontuan.
1: Ez du ezer igotzen, baino atsegindo TikToken bideok ikustea.
0: Eta laikak ematen ditu?
1: Eta komenta hauer, bai.
0: Zure bideotan adibidez?
1: Baitare. Bai. Ba, aurreko nigon un bat, eta barazki batzuk ipinin itun, eta erantzun zian, oik bai berdura freskok.
0: Onena!
1: Horako erantzunek ematen ditu eta bete-bete nasmatzen do gainea, beraz, pertsona helduk sare sozialetan, bai.
0: Haizu ba, orkestu egunen batean zure amona eduki batean zure bideo batean.
1: Bai, hoi inberren nau, bai. Hoi inberren nau, ondoren.
0: Pertsona helduak saretan bai, zazagari gehiago topa genitzak, eh?
1: Arropa aldetik ere, ze modernizauta daren gure helduk. Ikusi ditzakeu emakumek galtza zabalakin, balun estiloko hoiek, ondoren samba oinetakoekin, ile koloreetan eta ile mozketetan ere berritzaileak daude, eta jo, nik hau asko atsegin dut, eta emozioa egiten naiz horrelako pertsonalduk ikusten ditutenen, baita gizonetan ere utzi dituzte gari bateko moizko galtzak alde batera, eta galtza motzakin animatzen die, esnikerrak.
0: Nik esango nuke moda azkarrak edo fast fashion horrek asko lagundu duela, moda ere demokratizatzen, eta horrezagatik igual helduenak ere hasi dira gazteen itxura hori hartzen.
1: Bai, gaina ez dakizuek sekula fijauzeaten, baino gure aitona monak duela 20 urte, bai 60 urte zituztenen, jo, ikusten zitzaien benetan persona helduk bezala,
2: bai.
1: Agian zienak baino heldugo eta aldiz gaur egun adin berekin askoz ere gaztegok ematen dute. Eta, bueno, ba, aiztu, hortan ere aurrera pausok ematen, bai. Eta, ba, hautsi deu nolabait generazion artean edo belaunaldin artean zion barrera hori eta dana askoz ere organikogoa eta hegemonikogoa da, beraz,
0: bai.
2: Aurrea. Uste dozu hor errixetan, porque hau esan dozu nien, etorri jat errixetako nauzixendako arropa dendak. Horrek desagertu ingo digu, hemendik urte batzutara, ze nauzixek ja espadaue jazten, ez, zuk olako denda batera sartzen zara, eta andra nauzixen dako arropa dauketz, gaztiek ez ditu ikusten.
1: Bai, horrek lako dendak, jo, babestu beharreko gudieze patrimonio dia sartzen zea, eta ba, modaz Carmen, eta tiportako dendak, jo. ze kategorikok eta ze prendak topatzen dien bertan. Baino ez dakit ba etorkizune zenolako euko duen.
0: Eta Inigo, lehen esan duzu aurreko blokean, elduen jokabide hartu duten gazteak aipatzen hasi eta lehendabiziko puntua izan da, gaugir hori eta hori galdu egin dela eta jaortik deskonektatu direla. Aldiz, gazte sentitzen diren elduen kasuan, gaugiroa berpiztu egin da? Gauen bai. Ikusi genizak hauek?
1: Bai, Lazkaon hain urruti jungabe ere, irten gauetan eta tabernatan topa dezakezun profili da 40 urtetik gorakoa. Mm. Eta nei ikaragarri gustatzen zait amatxo guztik desatauta dana ematen.
0: Claro, ya roscas pasata daude.
1: Guztiz.
0: Esta parte de este se regiteri eta hori da irtemide bakarra.
1: Bai, umekia koskortuta zein behar due ba. Senar aspergarrik etzen utzi eta ata.
2: Ba, oso ondo.
1: Eta nik animatzen ditut hori.
2: Zen
1: zoragarrik die.
0: Ba, gaurkoan egarku gaia Inigoren kasuan belaunaldi gurutzak eta hau gazteak helduen jokabide hartuta eta alderantziz eta ba egia da ezkara soziologoak, baina datu batzuk eman ditugu, eta esango nuke asmatu dugula zemekasutan, eh?
1: Bai.
0: Gehiengo handi batean.
1: Nik hori esango nuke, igual.
0: Bagin egu Aranburu, eskarrik asko zure analizionen gatik, moda pauten gatik, eta baita beste datu zientifikoa gatik ere.
1: Nik usten.
0: Azte buru.

0: Eta orain eguraldiaren informazioa emango dizuegu. Konfirma dezakegu dagoeneko salgai dagoela kupon extra de verano de la 11 eta horrek 15 milioi euroko sari bat eta milioi bateko 10 sari ekarriko dituela. Otzotzak geldituko gara. Gure aholkua, aprobetxatzea.
1: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. Otzotzak geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta milioi bateko 10 sari.
2: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Euskotrenek jakinarazten du.
4: Eibarko jaietara joan nahi duzu? Igo, eramango zaitugu eta. Zerbitzu bereziak autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz, webgunean edo aplikazioan.
5: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
6: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
7: Adi, filmak euskaraz.
8: Zora batean, nakitalde bat etorri da gure etxera.
9: Arri!
10: Gure familia zertu amore ematen gogorak.
11: Bai, familia bitxia. Ekainak amabi estreinaldia zinemetan.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
12: Gaur, Donostiak aire behar nazten du. Aire garbiagoa, zeo bigutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak irian 20.000 zuaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea, Debus 100% jasangarria izateko bidea. Ekainak 5, ingurumenaren mundu eguna.

0: Artista hau Isa Sakara da, Bizkaiko kostaldetik Isa Sakara eta Kalentura izeneko doinua, Bermeoko artista handia, bere aurtengo udako apostu honekin, oso itsaskorra, oso divertigarria, oso freskoa, eta gaurko egunak eskatzen dituen erritmo hoiekin,
1: bai.
0: Isa Sakara eta Kalentura. Norberotxo gaude.
1: Bai, bueno, hemen freskito baina, ondo, bai.
0: Ja, bero egiten du kanpoan, eguzkia daukagu, sumatzen da uda jaurtze dugu latejoka, urrengo, bi aste barru sartuko gara ja
1: udan. Da, torren domekan, lehen begiratu dut.
0: Ah, justu igandean da, eh?
1: Bai, eta izengo da gainera, rollo gaueko beratzi terditan, olako zuzer.
0: San Juan gaua, zukustoko duzu?
1: Boa.
0: Eitzordu hori, bai.
1: Bai.
0: Egunik luzena,
1: bueno.
0: Gauza jauziak. Atzo begira, atzo, egon nintzen pintxopotean zarautzen eta gaudeko amaretan oraindik argia zegoen. Amarrak eta amare doziren kotxa sartu nintzenean eta argia ikusten zen oraindik eta hori da zoragarria.
1: Hori marabila da.
0: Bai, bai. Abegira, bihar amarrak eta amarrean ez, baina gaueko amaiketan ja ilunduko duenean, atzeko talde honek zuzeneko eskaineko du Andoain herrian Gipuzkoan. Hauek dira Silitiakoak.

Eta ez da banda bakarra izango, jaialdi bat ospatuko delako bihar Andoainen Andoain Rock jaialdia 18. Edizioa du eta guztira 9 talde ditugu kartelean aurtengo ediziorako. Nazioarteko banda bat, estatuko 2 talde eta Euskal Herriko 5 tartean Silitiako lagunak. Baina nazioarteko izen horietara begira banda hau ere aipatu nahi genuke kartelean direlako.

Hauek Marulla taldeko kideak dira Erresuma Batutik, Europako zirkuituan aipamen handiko izen horietako bat da, eta hauek ba jazza, panka, noise, rocka eta spoken worda nahazten dituzte beraien proposamenean. Bihar izango dira, esandakoa, Andoain Rock jaialdian. Talking Heads edo de B52, bezalako taldeak gustoko baldin badituzu, ba hau igual zure aukera izan liteke. Marulla taldea.

kontzertuak arratsaldeko 6etan hasiko dira Nafarroa plazan Andoainen Exnovios taldea Paco Tequiero, Lezart, Silitia, Marulla eta beste banda bat ere aipatu nahi genuke. Eta hauek ere kartelean dira biharko egunera begira. Beraien alde lotxagabe eta divertigarri horrekin Las Petunias taldea ere Euskal Herrian izango delako bihar Andoainen. Eta hortxe entzungo dugu kanta hause ere Marcelo Criminal. Bihar mundu guztia Andoainera, Andoain Rock Festivalera.

0: EITB, gizarte transformazioan ekinean. Teoriak, laikak, konspirazioak, feikak, desinformazio mehatxu honen aurrean, zientziak pentsamendu kritikoa garatzeko gakoak ematen dizkigu. Evidentzia zientifikoak eskaintzen dizkiguten informazio iturriak bilatu eta kontrastatzea da. Entrenamendurik onena, irizpide bat eraikitzen ikasteko eta funtsik gabeko diskurtsoak detektatzeko. Ekin transformazioa, EITB.
1: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ez da? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
2: Benetan?
1: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategiak gidatu ahal izango duzu.
2: Eta non topatu dezaket info gehiago?
1: UEU.eu salbidean.
2: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
3: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra, hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
4: EITBren eskutik.
5: Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 € eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 € deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
6: Mima tu espazio.
7: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.

entzun gu saioko tarte berezienak Guau plataforman. Gu saioko klipak eta saio osoak zure eskura. Guau, gure audioak.

0: motorrak berotzen. Azken arrok jaialdiak, laizzer igoko du volumena bere 24. Edizioan, Gasteizko Gitarrarik elektrikoenak, ahotsik goxoenak, roka bere adierazpen gorenean. Guk, azken arrokeko soinu banda sortu ditugu. Jaialdira, eskutsik ez joateko. Larun bat honetan, iluntzeko 8:00, azken arrokeko soinu banda, Lier Larrañagaren eskutik. Arratsaldeko 6:00 dira.
1: Gaztea.
2: Oh my god.
1: Arratsaldea piztuta mantentzeko, Gaztean gu. Gorputzak eskatzen dizun hori, saio bakarrean. 5:00 hasita, musika, eguneko kontuak eta zure jendea. Zentzurik gabe, ordurarik gabe. Gu, Gaztean.
3: Arratsaldeon, 6:00 heldu dira Gazteako guzaioa, 6:00 gure ordularian zuzenean gaude ostiraleko bu edizio berri honetan, beste edizio batean, beste koska batean, azteko 5. eta zuzeneko ko azkena, ze bihar ere, 6. gu bat izango duzue, baina biharkoa da gu onena, kaste osoko onena biltzen duen saioa, bihar arratsaldeko 3:00 hasita, bihar ez galdu, the best, the very best izango duzuelako, 2 orduko saioan, larun batez, 3:00. Lendabizi gaurkoa egin behar dugu, Sara Alonso, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
3: Bueno, segituan, 1 euroko saria banatuko dugu, ezkutuko objektu asmatzaren truke, itzegin behar dugu, beste behin graduazio festa erraldoi horri buruz, ja martxan delako, edo 6:30 hasiko delako San Mamesen Bilbon, EHU-ren graduazio festa erraldoia, ja hasi dira ikasleak bertaratzen, eta lukazo batzuk daude, berela ipatuko ditugu lukin hoiek, baina kontu ez gain, beste hauek ere egingo ditugu.
4: Bai, bueno, aste honetan ikusi dugu jaialdi askok bertan bera itxi dauiela euren edizinua, badakizu, bueno, holan, Espainia mailan jaialdi pillo badazela, oroko bai, musika festivalei taz gabizitze egiten. Orduan, aste honetan, ba bereziki jaialdi askok itxi daue bertan bera euren edizinua, aztertuko dugu zergatik izan dan hau, eta, bueno, ikusiko dugu aurrerantzean bebai, basei bilbide hartuko dauen guzti honek, ze egize da, ba, da gauzela punto baten larreko jaialdi musika jarraidea zenak.
3: Hori, udako musika festivalen gainbehera nabaria da, datuak dauzkagu, eta oroar arrazoi ekonomikoen gatik da, eta bai, segituan dena kontatuko dugu urrengo minutu hauetan. Baina ordua zabaltzeko gaurko protagonista musikala duduari gabe, bere 3. disko atera duelako estatu batuar bakarlari honek, gaur behinez, 2 aldiz entzun dut diskoa goizean, esan dizuet ja, gaur bazkaltzen, eta txoratzen nago artista honen album berriarekin.

0: Gainera aurreko asteburuan Barcelonako Primavera San Jaialdian izan ginenok opari ederra jaso genuen artista hau zuzenen ikusita eta hemen gaude bere diskoarekin ja. Zuk entzun duzu ere, ezta?
1: Nik entzun dut erdiraino. Bueno, hortze diskua entzuten duzuenok deskubriruko zue, bueno, ja jakingo duzu ese jakina da. Jaturteten izena.
0: Ekiureko Robert Smith.
1: Hori, Robert Smithekin kolaboratu dauela eta horraino iritsin azkanta horraino, bai.
0: Disko borobila, nire ustez bere onena, bere ibilbideko onena, eta entzongo dugu track B, bigarrengo tracka, eta hau izan liteke, nire uste apalean, bere inoizko kantarik onena, ze momentu bereziak biltzen dituen emaitza honek. Stupid Song izenekoa, Olivia Rodrigoren disko beretik, azken emaitza derroietako bat.

0: Ba hortxe duzue Olivia Rodrigo You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love izeneko bere hirugarren albuma gaur kalean, gaurtik aurrera ja entzungai, eta bertakoa da Stupid Song izeneko focus tracka, edo bueno, disketxak erabaki duena, nabarmentzeko moduen, ez da? Stupid Song izenekoa, Oliviaren azkena. Arratsaldeko seiak eta zazpi, zer moduz, ostira lon, asteburu elmundu guztiari, eta asteburu mugitoa dugu aurretik plan pilo batekin, ekintza pilo batekin, badakigu agendak topera ditugu lentzuliok, eta claro, plan horiek egiteko askotan auto hartzen dugu mugimenduan hasteko eta claro, errepideak ere betetzen dira, errepideak ere ba kotxez, autoz betetzen dira. Ba, hori ze oraintxe bertan gertatzen ari dena, segurtasun sailetik informazio hauxe pasa berri digutelako.
1: Bai, bueno, ostiraleko trafiko astuna dugu 8:00an, batez ere bueno, Kantabriako noranzkoan, Zierbenan eta inguru horretan trafiko motela dago 8:00an autopistan eta autopilaketak sortzen dabiz gune horretan. Bestetik, Irungo mugan Baionarantz, 3 kilometrotako autopilaketak, 3 kilometroko autopilaketak sortzen ari dira. Ba, imaginatzen dugulako jende asko ere arutza doiela oporretan,
0: ez? Iparraldera edo aratago ere.
1: Hori da. Eta bestetik, Gipuzkoa 2:32 errepidean Hernanin hortxe txillidaleku parean bi kotxeren arteko istripua izan da eta bueno, autopilaketak sortzen ari dira ere.
0: Ba, kontuz, hiru puntu hauetan, gainontzan beste txokoren bat nabarmendu nahi bazenukete, badakizu gure WhatsApp eskura duzuela, 688-60-5050 zenbakean, errepideko kontuetarako eta beste historioetarako ere bai. Trafikotik eguraldiaren berri emango dizuegu eta hause da urrengo ordu hauetako aurre ikuspena eguraldiari dagokionez.
2: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
1: Ah, bai, Ibon despista.
0: Gainera, dantzan zinen. Atzeko base honekin, hortzepen, Sara dantza batean. Hei, begira, eta. Begira, Demi Lovatoren kanta bada, hau. Jakin ez Demi Lovatoren fast kanta da atzeko oin musikala.
1: Ah, behitu enekin.
0: Gustoko duzu Demi Lovato.
1: Bai,
0: bai. Baten gutxienez, gustoko
1: bai, bai, bai, bai, bai. Bueno, eguraldia. Gaur zerua nahiko urdin ikusi dugu, nahiko ez oso urdin ikusi dugu Euskal Herriko txoko guztietan, eta temperatura maksimoek, ba, nabarmen egin dute gorantz. Momentu honetan Beasainen 26 gradu ditugu, Sopelan 23 eta Leintzgatzagan 27. Bihar hegoaizeak presentzia handia hartuko du eta horrekin batera temperaturak ere nabarmen egingo dute gora. Bizkaia eta Gipuzkoan ba 35 gradura iritsi daitezke zenbait txokotan eta igandean berriz ba beroak presente jarraituko du, baliteke kostaldean ba brisaren ondorioz temperatura maksimoek pizkat jeistea, baina gainerako lekuetan larun bateko balioak errepikatuko dira.
2: Laboral Kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral Kutxaren Go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
3: Aizue, saltza ederra.
4: Dirua, edo non. Cash.
3: Mobidari gabe.
2: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
5: Gazteako arratsaldeetan zurekin...
0: Esan dugu informazio praktikoaren bloke horren hasieran plan asko ditugula asteburuan, han eta hemen agenda lepo dugula ekitaldiz, kontzertuz eta festivalez. Zeia festival garaian gaude, aipatu dugu Andoain Rock ospatuko dela bihar, orain bertan Bilbon Iberdrolak antolatu duen beste kontzertu erraldoi hori ere martxan da, Sune, Juanes eta Rigoberta Bandinirekin beste hau beste, eta bueno, agenda topera dugula, eta horrekin batera zegertatu den, ba, agenda edo, bueno, ba, plan kopuru altu hori pixkanaka xumetzen hasi dela, pompa hori edo burbulla handi hori lertzen hasi delako, musika festivalen burbulla, Sara.
1: Bai, ez dakite badakitzun Espainian behintzatzen bat jaialdi egiten diertzen, urte osoan zehar, ba bueno, bilatuot datu hau eta badirudi 900 jaialdi baino gehiago egiten direla. Ba, urte osoan zehar.
0: Pasada, bada.
1: Bai, bai, asako da. Eta huetako jaialdien zati handi bat, ba, uda partean edo behintzat maiatzetik irailerako tarte honetan pilatzen dira, ez? Gainera, bueno, eskaintza handia dau. Eskaintza handia dau eta aukeratzeko ba batzutan zaila, ez? Zer gertatu da egun hauetan, azken egun hauetan, ba, datozen asteetan ospatu behar ziren jaialdi asko, bertan bera geratzen hasi diezela, gainera, holan, modu oso eskalonatuan ikusi ditugu, jausten gutxinaka.
0: Bai, domino fitxak bezala, bai. bater hori da, eta beste atzetik, eta horrela, joan dira denak.
1: Bai, niko lakotan bentzentan dut, igual, eberen artien komunikazioa daukiela, enpresan zerako ekin edabiziela lanien, eta horrek eruen dauela gauza bat bestera. Eta
0: kaso, babeslea ere antzekoa dute, edo berdina dute festival hauetan, babesle bat azera botatzen denean, gainontzekoetan ere eragina izan lezake horrek.
1: Claro, egia da, kasu hauetan, nik asko entzun ez dituten jaialdiak diezela tartean dauz. Fortaleza Sound, vale, Big Sound, Arbo Rock, edota OC bezalako jaialdietan eukidau bagusti honek eragina, bertan bera geratu die, eta gehienak arrazoi ekonomiko eta logistikoengatik, vale?
0: Mira, Big Sound aipatzen duzula, Big Sound ospatzen da leku askotan, Espainiar estatuan barrena, eta tartean aurten ere ospatuko da Barakaldo, momentuz Barakaldo korrek aurrera jarraitzen du, Big Sound Barakaldo, eta gainera jakin badakigu bertan ere artista handi asko izango direla, hemen txaukat zerrenda, Uztailaren iruan eta lauan, Mike Towers, Lola Indigo, Neil Moliner, Leire Martinez, eta beste hainbat izango dira, eta momentuz Barakaldoko Big Sound dau martxan da,
1: Bueno, jarraidez zala, ez?
0: Animo.
1: Animo, ze ikusteta, ze martxa dauen asunto honekin, esan dugu, arrazoi nagusiena ekonomikoa dala, dirua dala, esan dezakegu, ze, alde batetik, produzio kostiak, munduko beste gauza asko garestitu dien moduan, esparru honetan ere eragin auki dau, ez? Pertsonalien, artisten kontratazioen, hau asko komentatu da, musikarien artean, behintzat, industria musikalaren barruan, katxeak asko igo direla azken bolada honetan. Dana garestitu da, orduan, katxeak beba igo dira, aseguruak ere garestiagoak dira, hau honetaz itzengo pixkat aurrerago, baina, karo, aldaketa klimatikoak eragin handia dauko aseguruen kontuekin.
0: Bai.
1: Ze, claro, imaginau, ontsa hitz egingo dugu.
0: Aldi berean esan duzu, ez da, baldintzak asko aldatu direla, bai. Baina baita ere artistek interesa beste leku batera begira jarri dute, ze lehen garai batean, artista batentzat festival batean jotzea erakusle handia zen, baina gaur egun artista handi askori, interesgarriagoa zaie beraien bira propio egitea, areto handietan, festival batean jotzea baino, errentagarriagoa zaielako.
1: Hori da, eta hori gertatu da kasu askotan, bestetik gero, esan dugu, dana garestitu da jentearen soldata ez da igo, gehienetan, orduan publikoak ezin ditu jaialdien sarrerak erosi, edo bi aldiz pentsau bihar dau nora juen, zer aukeratu. Ze beste arrazoietako bat aipatuko dut, azkeneko hamarkadan jaialdien boom bat bizi izan dugula eta txampiñoiak moduen urten diela jaialdi berrixak. Zer gertatzen dau? Ez dauela publikorik hainbeste jaialdi betetzeko. Hori da beste arrazoietako bat. Gure inguruen bakarrik begiratzia ez dauko, ez? Askotan ezin jogula erabaki. Edo askotan bebai, igual kartelantzerakoak egoten diela, ez? Artistantzerakoekin, eta jentiak esan da, gertu abo ikusi berbota, dibidez, Neil Moliner, baina joango Alicanteraino.
0: Hori da, eta gainera igual nahi gaute ikuslek inbertitu diru hori, itzordu bakar batean, itzordu handi bakarrean, hiru eguneko musika festival zabal batean egin beharrean, hor garestiagoa da, ze kontsumoa sartzen da, ostatu arraindu behar da, eta festivaleko desgaste hori handiagoa da gau bateko kontzertu baten aldean.
1: Hori da, zuk esan dozuna, jentiak nahiago dau momentu honetan, kasu askotan, artista bakar baten kontzertura joen, modu, intimoago edo esklusiboago batean, ze askotan, jaialdiaren sarreraren kostua egoten da artista individual baten kostuaren osoan parean, ez? Eta askotan ere, hau komentatzen da, jaialdietan beste show mota batzuk eskaintzen dituztela artistek. Agian, esmarkeseagoak, baina simpleagoak, ez?
0: Laburragoak ere bai, setak dira ordubetekoak normalean, igual kartelburuak eskaini dezake ordu terdi bi inguruko zerbait, baina normalean, festival bateko karteleko artista gehienek, asko jota ordubeteko showa ematen dute.
1: Claro, eta horren, fansutxuek diezenek, esaten daude beitu, nik nahiago dut, gauza askoz potenteago bat ikusi, jaialdi batera joate baino. Gero dau, faktore bat, deitu dutziena beltxarga beltzaren faktorea.
0: Wow.
1: Bai, bueno, erderaz tizne negronik, holan, eske beltxarga hitza, bentzetaja superpolitxa. Yeah. De hecho, akorda unaz, ibilbedin tizkuana.
0: Askok horrik hasi genuen beltxarga tiznea zela. Zenin normalean, tizne, esaten dut beti da nik, baina, karo, ba, bai, ba, beltxarga da.
1: Claro, eta ze politxa izena. Bueno, faktore hau aldaketa klimatikoan datza ipatu dugu, geroz eta muturreko fenomeno gehiago bizitzen gabiltzala, honek eragiten dau, jaialdien aseguruak garestiagoak izatea, eta kontratatu behar dauien aseguru hori, ba, azken orduko ez beharretarako izatea, ez, egokitzea. Zu, oindala gutxi, primavera zaunden izan zinen, nahiko osoramena izan zen lehenengoko egun hori.
0: Claro, ostegunean, osteguneako karteleko parte handia bertan bera geratu zen, euri jasa totalagatik, eta hiru kartelburuek ezin izan zuten kontzertu eskaini, Masifatak, wow. Doiakat, eta Badgialek. Pentsa, horratzean zenbat diru dagoen artistaiek ekarri behar hori, lantalde denak, eta hauek kontzerturik ez zuten eman.
1: Claro.
0: Pentsa, hor, aseguru etxek eta ze finantzak eta egin behar duten hori guztia batxukuntzeko eta beste behin ba, berrantolatzeko.
1: Bai, bai, ba, holaxe dago asuntua momentu honetan. Zan dugun, modu eskalonatu batean joan dila ez estatzen, jaialdi hauek, ikusiko dugu aurrerantzian bebai zer gertatzen dan, baina, bueno, badirudi tendentzia hau handitzen dabilela edo joango dala, ez? Eta, bueno, ez astu bebai, zuen inguruko jaialdi txikiak, zuen inguruen dauketzuen, bueno, errixetako jaialdixak, adibidez aipatu dugu hau
0: andoaingoa. Edo gaztetxetakoak erortxe daude.
1: Claro, ba horrek izaten dira askotan zaurgarrienak, orduen ba horbeai jarri behar da begirada.
0: Datua gaur jaso dugu, Espainian estatuko jaialdiak bertan behera geratzen hasi direla, bat baino gehiago dira, eta modu eskalonatuan ari da gertatzen hau, eraz tendentzia bat da, joera bat da, eta bederatzion musika festival baldin badaude estatu mailan urte bakarrean, hortik asko urrengo urterako ez dira bizirik aterako.
1: Hori da.
0: Hortxe geratzen da. Zeiak eta mezortzi minutu eta musika festivaleko ezinbesteko izanoietako bat da Tame Impala, hauek beti agertzen ziren kartel guztieta, baina orain Tame Impalak bere bira propio egiten du arena handiak betez, halako kantak aurkeztu zabalera. Tame Impala Jennyrekin hau da zuentzat gun Dracula. Dracula.

0: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da. 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu Emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Euskal Sagardoa Durangora dator 10 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak eta Zuk Funk taldearekin goiz musikatua. Ekainaren 14an Domeka, 11:30etatik 3:00etara Durangoko merkatuan. Topa Durango.
2: Europar Funtsek diruz lagundua.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Oh, Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 € eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 € deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
5: Mima tu espazio.
4: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdako Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
6: Musika talde bat daukazu? Zure bilagabiltza. Bidali 3 abesti eta eman izena Rockein lehiaketan Uztailaren 2 baino lehen. Diskoak eta bideoklipak grabatzeko eta Maz Basauri festivalean jotzeko aukera dago jokoan. Oinarriak eta izen emate fitxa basauri.eus.
7: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxiketako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago Gazteaukeran, eta Finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza,

0: Biotikan eta Gorka Urbizu elkarrekin lau minutu arratsaldeko seiterdiak izateko zer moduz hasi duzu da asteburua, ostira arratsaldea gazteako gustaioa da hau, eta zuen asteburua ondo hasi baduzue, hobetu liteke sari potolo batekin, 100 euroko sariarekin. Gustaioan 100 euroko diru zorroa irabaz dezakezulako oraintxe bertan, 9400122 deituta. Push it. Asi deitzen telefonoan gaude, Gu lineren bestaldean zuenen deiak jasotzeko prest. 9400122 begira zara. Nei objektu hau gainetik kendu nahi duz. Egun batzu pasaitu honekin eta ez dago asmatzerik. Eta ez duzu bide zuzena ere hartu entzun leo.
1: Ja, nik alainei aurrekoen esan otzen sekula ez dotela emun premisue. Osa, kristone lizuina itxen duzta.
0: Bai, segera beste batean ni joan intzenean kanpora, bueltakoan aurretik utzitako objektu igualarekin jarritzen genuela.
1: Hori da. Eta nahi dut zarixa emun. Osa, bezeres azertau.
0: Bueno, ba, entzulok deitu, batez ere ez 100 euro poltsikoratzeko, baizik eta sara alaitzeko.
1: Hori da.
0: Sari hori banatzarekin batera. 9400122 gaude. Goratuko ditugu pistak entzuleak bideratzeko sara.
1: Vale. Esan dugu, urdin edala, azulde, urdine, plastikozko edala, eta esan hauen nik atzo hemen estudizuen inguela erabilin nahuela.
0: Atzo hemen erabili zenuen.
1: Bai.
0: Eta aipatu izan dugu baita ere, erredakzioan batek baino gehiago dugula objektu hau, eta tarteka erabiltzen dugula, egoera ezberdin batzuetan, aipatu dituzue boligrafoa, aipatu duzue, bueno, atzo aposto asko botatzen dituzten, eta bueno, bidea interesgarria da, bide hori nahiko interesgarria da.
1: Ja. Yeah.
0: Bai?
1: Ja, yeah. bai. Bueno, a ver, gentiek deitzeko.
0: 9400122 gaude, eta hau da ezkutuko objektuaren soinua, Erne.

0: Hori, entzondu zuen hori, zer den asmatzen baduzu, 100 euroak zureak dira. Erorketa nahiko lehorra dauka objetuak, ez du dardaran diri botatzen edo egiten, eta hori esan dugu plastikozkoa dela, gurea urdina dela, Sarak erabilizan du, erredakzioan ale bat baino gehiago daukagu objetu onena, eta nik ja ez dakit zer gehiago esan, ze oso gertu gaude, eta pistak oso potoloak dira.
1: Bai, ni nabil pentsetan gauza bat, Ibon. Zelan esadotzuten, gure hotela, baton batek gaur azertetia, azertetan badau, irrintzi babotakot.
0: Ata badak ez du irrintzi babotatzen?
1: Karo.
0: Bueno, ba, hoi jani guztot, sari bat baino gehiago dela, 100 euroko saria, gehi Sararen irrintzia. Ez da txantxa hori, ez da broma. 9400 bat, hogeita bian gaude, objektu hau, begira, nik gaur behar dut objektu hau. Gaur, espreski, uste dut, objektuaren behara sentitzen hasi naizela, ea entzulek, asmatuta, ja, behar hori kendu eta objektua berare gainetik entzen dugu. Bueno, telefonoan gaude, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Kaixo, nortzara?
2: Arrate da Maggi.
0: Eta nongo ezarete bikote?
2: Gasteizkoak.
0: Osondo. Bueno, ba, zuena da momentua, gaurko lehendabiziko apostua, zer dela esango zenukete,
2: Beste pistatzoren bat, mesedez.
1: Joe, mundu pilo.
2: Eta nahi dugu zarak irrintzia botatzea, orduan eaz
0: matik. Ona. Zer dago duzue, pista ala irrintzia?
2: Pista, eaz matzen dugun eta gero irrintzia entzuten dugun.
1: Ja.
0: Zuek dena nahi duzu, Dena nahi duzu,
2: Gasteizen. Hori da, hori da.
1: Vale, vale. Ibon, esan zu pistaren bat, zeni...
0: Pista bat. Ba, begira, objektu daukagu, ez da, objektu bat da, eta objektuaren barruan zerbait gertatzen da. Bere funtzioa egin dezan, ja, gehiago ezen dugu esan,
2: Ba, objektuaren barruan zerbait pasatzen dala.
0: Bai, objektuaren barruan zerbait dago, eta zerbait horrek funtzio bat osatzen du.

0: erredakzioan esan duzue hori batzuk dauzkazuela.
1: Bai.
2: Bai, esan loke bizpairu bada duela.
0: Bosgarailu bat izan daiteke?
1: Bosgarailu bat.
2: Bosgarailu bat, alta bos bat.
1: Da super apustu ona.
2: Bai, bai, egia da, normalean kaskoak edo entzungailo dauzkagula, baina baten batek badauka bosgarailua.
1: Bai.
2: Eta zenbatzen azten bagara bizpairu izan litezke. Mhm. Irrintzi gabe geratzen zarete.
0: Bueno, a ber beste norbaitek asmatzen duen eta entzuten dukun.
2: Oso ondo bikote musu bat.
0: Venga, zuei, agur.
2: Bederatzi lau iru, 0 bat, 22, 22.
1: Kaixo, atalde hon.
3: Kaixo.
1: Kaixo, nor zara?
3: Usue.
1: Usue, nondik?
3: Abadiñotik.
1: Abadiñoko usue, bizkaitxarra. Ixa, ixa, ni moduen, eh? Bueno, bota zure apustua, usue?
3: Plastikozko botila bat.
1: Mm. Plastikozko botila bat.
2: Behar dugu hori hemen lanean, behar dugu.
1: Bai, yeah. Batzuk daukie burdinezkoa, beste batzuk plastikozkoa. Bueno.
2: Nik kartoezko dalontzi bat.
1: Zuk basotxua.
2: Bai.
1: Ai, usue!
2: Usue!
1: Ez da!
2: Ez da pena! Musu bat, ondo izan?
3: Agur
2: politiek arrezti gugu kaso egin eta horrek mutu geratu da. Beste dei bat, arratsalde hon.
4: Kaixo.
2: Kaixo, nortzara eta nongoa zara?
4: Arratsalde hon, nirekin zauzei?
2: Bai. Zurekin gabiltzen, oski bai.
4: Bale, bale.
2: Norekin itzei ingo dugu bazurekin espada.
4: Ez, lehen beste dei antzun dut dana osorik. Ba, ni mertzen naiz, Arrasatekoa.
2: Mertxe ze jatorra zaren, azteko. Ze plan duzu azte burua, Mertxe?
4: Bueno, ba... Ez da, lasai egon.
2: Hori.
4: Ondartzara, gian, segun ez lado jan egura lixa.
2: Ja, zein da arrasatekoen...
4: Momentu planetik hueltan eta lasai. Lasai egoteko...
2: Eta, Mertxe, zein da arrasatekoen ondartza?
4: Ba, gertuen dakuna, deba. Baina ez nazkaten debara asko, eh? Ez agustetan.
1: Eta zein guztetan, jatu?
4: Ba, Zarautz edo...
2: Ui.
4: Bai, Donostira, bai, ez dakit.
2: Zauz garestia, bai, aparkatzeko.
4: Eta bestela landara, bai, oso. Bestela, ba, zera.
1: Pantanora.
4: Landara, pantanora, bai.
2: Ba, aukera asko ditu, Mertxek, ikusten da, ura gustoko duela, eta begira, ba, ea, hortik tiraka, asmatzen duzun zer den gurezkotuko objetua, zer dela esango zenuke?
4: Dios. Baina zergatik esan duzu hori, hortik doi asuntua edo.
2: Nik ez dut alako nik esan, hor ja zure interpretazioa da hori, Mertxe.
4: Bale, jo, ba, a ber, zalantza dakot, baina izan lehiket tipexa.
2: Tipexa. Ai, Mertxe.
1: Mertxe.
4: Berra.
2: Mertxe. Abre tu mente, kanta zemezala, Mertxe.
4: A ver, irrintzi hori entzuten duen.
2: Esta Mertxe ze pena. Baina eskerrik asko ditzatik.
1: Venga,
4: a
1: la
4: pasa, azte dukaera. Agor.
2: Esta kizu ze pena mandida, Mertxe, zuri saria zematea.
1: Mikrofonu enkontra da, Ibon, ez da
2: segiko. Kopeta mikroen apoiatuta, Mertxe bertan. Beste egi bat, Sara.
1: A ver, emun, Ataleon.
5: Ataleon.
1: Kaixo, nortzara.
5: Zarauzko Jon.
1: Zarauzko Jon.
2: Ai, ama.
1: Daukot bilur bat zurekin.
2: Ai, ama.
1: Esto zo imaginetan, Jon. Ibonek musikiak endu dau.
2: Zuk gainera, Sara ez da oiko guko haotxa, familiako da, baina ez du oiko tasunean emelan egiten, baina Jon ezagutzen duzu.
1: Bai, klar, ezagutzen dutela.
2: Eta honek arriskoa dauka tipu, honek.
1: Ui.
2: Asko asmatzen du.
1: Bai.
5: Ez, baina gaur duda asko askat, eh?
1: A ber. Bueno, ez garen roi.
5: Bueno.
2: Ez eguzu ze objektuaren hartan duzun duda, zalantza.
1: Vale.
5: Ez. Nakan pentsauta gauza bat, baina esan desunian, zera, boligrafuak inda, zerukizea, deskoloko ginez, baina, bueno, botakoet pentsauta nakan.
2: Baina, norke esan du, boligrafuarekin zer ikusia ez dakit ondik atera duzun hori, eh? Izan egiteke, baina, uste dut alaborik ez dugula esan.
1: Bota dut tipek, Mertxek.
5: Ez ni atzo ezin izan un deitu, eta ja gauza pentsauta nakan, da... Bueno,
2: bota pinua.
5: Oixe gungua. Bentila hori txiki bat.
2: Aize gailu txikia.
5: Bai.
2: Claro, zuk esan duzu, begira, tartekara biltzen dute hauek, erredakzioan egon liteke bat baino gehiago, Sarak erabili du edo zuen, atzo, ze pista gehiago mendiotugu, ez dakit bentiladorerekin lotuta.
1: Urdina dala, esan du urdina dala.
5: Urre ber, zinulara esan, zinulara...
2: Ah, gertu behar genuela, ez da? Urre behar genuela. Bueno, ba, aizegailu txikia.
5: Aire egokitu erokiko zuen, baina.
2: Horaintxe jarrita daukago estudioan, fresko gaude.
1: Geratzen gara pixkatuz.
5: A ver, egin zin ja, gotatzen.
1: A ver.
2: Jon Zorionak! Beste behin asmatu du Zarauzko Jonek Zorionak. Eun euroak zarautza doaz, eta begira, aipatzen genuen mertxerekin, zarautzen aparkatzea garesti zela, ba, begira, ba, Jonek, ez dakit berak izango den aparkalekoa kontrolatzen duena, baina eun euroak gutxienez eraman ditu poltsikora beste behin.
6: Onda, onda, onda.
1: Ai, zorion txuinduztezu, Jon, ze mozinua, ze momentua. Irrintzia, ba, oin botakot.
2: Bota, bota.
1: A ber, ba, bi, ta iru.

0: Ordan 50 euroko bidaketa egingo dugu, vale? Zesarren irrintziarekin ikustu dut ja.
1: Ah, claro, descontua.
0: 50 euro, gizarren irrintzia, 1 euro bezala dela.
2: Pare bat kaina eta pintxoaz.
0: Hau, horrek ez
2: da.
0: Bueno, Jon, zorionak 1 euroak zarautza doaz, zertan xagutuko dituzu?
2: Hasta aquí. Hain, ugaran, ba, bueno. Beti jotea, sozidadea, oso ze, berezina. Hango.
0: Yeah. Oso ondo, ba. Ba, Jon, jarriko gara zurekin kontaktuan, eta, ba, hori, eskerrik asko ditzagatik, eta gusa jo entzutea batik.
2: Sí, zuei, ondo pastaztu gara, venga.
0: Zukere bai zapela joa, kondo izan.
2: Agur.
0: Bueno, ba, bihar objektu berria, bueno, bihar ez gaude hemen. Astelenean objektu berria, eta horrekin batera 1 euro, eta azkenean, Sara, lortu duzu bizitzea zer den sari bat banatzea.
1: Buah, benetan pozik jarrena zela, eh? Zemo, zinua, gutxitan pasetan da hau, eh, Iboi?
0: Zoriontasuna banatzen guza, jo. Eta zoriontasun gehiago zuentzat, La Graciosa kanta honekin, Quevedo eta Elvis Crespo, azte buruan mundu guztiari.

0: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zeregin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu. 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
1: Euskadiko lan ikuskaritza. Ekonomia lan eta enplegu saila. Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
2: Euskadi. Zientzia herria. Puntako zientzia. Berrikuntzara garaman zientzia. Biziak salbatzeko zientzia. Gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia. Bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila. Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
3: Iritsi da espero zenuen aukera. Easo Motor taldearen aukerako ibilgailuen azoka handia Oiartzunen. Ilaren 12an, 13an eta 14an marka eta modelo guztietako ibilgailuak. Egundoko maukak 8.940 eurotik aurrera eta gure 25. urteurrena ospatzeko 5 urteko bermea oparitzen dizugu. Ekainaren 12, 13 eta 14an, hiru egun bakarrik eskaintzarik honenekin. Ez utzi aukera bikain honi ihes egiten. Zain gaituzu Ford Easo Motorren. Oiartzunen, Grupo Easo Motor.

0: Eduki sortzaile bezala hasi zen eta orain musika mundura jauzi egin du. Bere gurasoak ere influencerak dira eta berak 88 milioi jarraitzaile ditu Erne TikToken. Addison Rae artista zari gara eta orain musika egiten dabil oso fin, sekulako show eskaintzako gai da eta bere debutetik Addison diskotik entzun dugu Fame is a Gun. Addison Rae presente Gazteako Arratsaldean 7:00 amairu minutu falta direnean. Bueno, beste kontu batzuk, epatu dugu gaurko saioa ziren, gaur itzordu berezia dugula Bilbon, San Mamesen, EHUren graduazio festa erraldoia ospatzen dabiltzalako. Arratsaldeko 6:30 hasi da, ekitaldia maila ofizialean, baina lehenagotik ikusi dugu nola, ikasleak bertaratzen zihoazten pixkanaka, eta lehenera hitz egin dugu Inigo Aramururekin, ba, ze zaila den alako itzordu baterako look egoki aukeratza, ez da ezkontza bat, ez da ere poteora joateko arropa bat, edo lagunekin ekartzeko arropa. Gauza oso berezia da graduazioko festako luka eta orgabiltza bertaratu diren ikasleen itxura bistaratzen, Sara.
1: Bai, beitu nik Inigo Aramburuko eskatu guzkuna esango dut, zeberak esan dau. Mesedes ikusten baldin badozue traje urdinen bat zapata txuriekin, esan nire partez hori ezetz. Baina ikusi dugu lehena.
0: Badagoia.
1: Ikusi dugu.
0: Hala, Amerikana hori urdin iluna esango dugu, bai. Prakak ere bestain beste, eta bai. Gero oinetako txuriak, hola, deportiva batzuk
1: bai,
0: txuriak.
1: Bai, snikerrak edo.
0: Ez hori da, bai.
1: Rollo hori, ez? Bueno, ikusten gabiltza momentu honetan, imaginatzen dut, irakasliak diezela, hau be, pentsetak jat, kuadro bat. Oin naz ni Inigo Aramburu, de repente. Kare, daukie, honek irakasliak daukie buruen olako pompoi bate, ba, txapel bat izango balitz moduen, ai ama.
0: Baina bueno. Da, jantzi baruten luka beiraiek, ba, maila ofizialean, ez dakigu bai. Osondo luk horrek nola izan duen, baina gauza historiko moduko bat da. Lertzen dugu olako tunika estiloko batekin, eta ba, luk hori oso tipikoa da, errektoren artean, eta irakasle kargu altuen artean. Bai. Eta bar. Dena den, ikasletan zentratuta esan dugu Amerikana urdin iluna, kuinetako txuriak, baina ze look gehiago topa genitzake ideiak hartzen joateko gutzen.
1: A ber, nik ikusi dut danetik, ikusi dut nesketan oso eskontzako rolloa, bale, soineko eidago kionez, baina gero ikusi dut neska bat, adibidez, oin askotan ikusten da. Bueno, traje japoniarrak eta badauolan estilo bat.
0: Kimonoak edo.
1: Bai, baina oin jente asko jartzen dau goiko partian, kamiseta gisa, ba, bueno, toke asiatikoa dauko nolan traje bat, gure lankide Berezi Fernandezek askotan jantzi izan dau.
0: Hola, volumen handiko zerbait ez da? Volumen ematen dizun goiko top moduko bat edo akaso?
1: Ba, botoitxuekin nolan albo batera.
0: Ah, bale.
1: Txaketa moduko bat.
0: Okerez baneiz, Sunek ere badauka alako zerbait, berak gorputz oso astaltzen duen pieza bakarreko dauka, baina zuk diozu goiko parte bat edo Asiako edo Japoniako botoien joku moduko batekin.
1: Bai, bai, eta hori polita iruditu jaz, baina gero ikusten abil beste gauza batzuk, oso Lady Pipa da marka bat olan eskontzetara eta joateko trajeak erosteko, ba bueno, denda bat. Bai. Mutillak asko kamiseta alkandora txuriarekin korbata barik, nahiko simple. Bueno,
0: nahiko kamarero.
1: Nahiko kamarero esango dugu, sneaker txuriekin ere.
0: Ba, txuri arriskutsua da, Gaurkoa ostirala da, gero imaginatzen dugu Bilbotik eta murgilduko direla, bai. Eta txuria jantzea arriskutsua da alako izordu baterako, hortxe uzten dugu.
1: Hori bai, estampa orokorra oso polita da, ikusten dalako holan, zelan dauzen taldetxuetan banatuta euren bisera, kolore duen biserekin.
0: Bai, txapela dituzte jantzitegi, da.
1: Hori, biserak ez txapelak.
0: Azora baritxalo ere bat denei, ikaslei, eta jakin guk bezalaxe jarretu dezakezuela, hango saltxea guztia, samamezekoa, ETV honen sartuta,
1: bai.
0: Zuzeneko saiala duzuelako, hango festa horrekin guztiarekin, eta zuek ere lukoiek ikus ditzakezue zuzen zuzenean.

0: ez da giroa Bilbon San Mamesen eta Bilbotik segidan Donostia egingo du jauzi Donostiako aste nagusiko kontzertuen zerrenda jaso dugulako gaur eta jabadakigu nortzuk ikusiko ditugun kasu honetan Saguesen zabakizue piraten gunean ere beste programazio badagoela baina Saguesen udalak urtero bezala bere kartela iragarri du eta aurten han izango dugu etzakit taldea Saguesen Xabi Solana eta kompainia handik pasako da Lia Kali bakarlaria Sanguijuelas del Guadiana 21 banda Nat Simons Aurora Beltrán Orquesta Mondragón Malmo 040 eta Erne de beste behin Zune ikusiko dugu beste kontzertu bat eskaintzen ez Zune dago aurtengo udan leku guzti eta
1: bai bai kontzertu oso handiak egiten gainera aurreko urtean ere uste dut da nahiko potentea eduki zauela baina aurtengo kontzertuak die oso bakartelburukoak
0: bai, ez esanguratsuak ba esandako bai izan hoe guztiak aurtengo Donostiako astena guztian Saguesen eta kontzertuak gauerdi aurretik hasiko dira 12ak laurden gutxiagoan txokorretan eta entzongo dugu jakina dudarik gabe kanta hau Zune eta untza elkarrekin.

0: saioko tarte berezienak Wow plataforma. Gu saioko klipak eta saio osoak zure eskura. Wow, gure audioak. Arratsaldeko zazpiak dira.
1: Gaztea! Arratsaldea iristen denean, gu hasten da gaztean. Arratsalde bakarrean momentu asko bizi ditzakegu. Hauei soinu manda eta otsoi hartzeko, piztu gaztea arratsaldeko bostetan, badira gauzak kontatzeko. Gu gaztean.
2: Arratsaldeon zazpek heldu dira gazteako gusaioa, heldu da aspaldi, arratsaldeko bostak iristarekin batera behatu dugu guztia, eta zazpietan hemen jarretzen dugu zuzenean, zortziak arte beste ordu bete dugulako. Zuzenean gaude, jende guztu du igual, hemen ez gaudela hostila arratsaldean estudioan, ba hemen gaude
3: inzitu
2: presenzialki, eta ez baduzu esinisten idatzi WhatsAppa, erantzungo dizuegulako, eta ikusiko duzen nola hemen gauden, hau guztia jarraitzen zuzen zuzenean. Segituan gainera, Sara Alonso arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
2: Berehala, mokadutxo adartuko dugu, ez dugu ezer jan, saio hasi dugunetik, eta uste dut, gaurko bero honekin izozki bat zoragarri sartuko dela.
3: Ah, bai, bueno, es que, claro, sartu gara, oin, sartuko gara, torren hastien, udako epokan, garaixen, eta nik ez dakite zuek urtien zenbate elau jaten dozuen. Zuk asko jaten dozu?
2: Gustoko dut, baina etxera ez dut ekartzen, hau da, etxerako ez dut erosten ozkailuan edo izuzkailuan sartzeko, baizik eta gehiago, ba, paseo txo bat egitarako gara jantarte ekartzen dut.
3: Ez que zuzara ustarraza.
2: Hori da, baina, enaiz gehiagik jateko ez da ere, eh?
3: Ba, deskubrituko dugu zein dan elatuaren, elauan, izozkian, esaten dozu moduan, kontsumitzailerik haundixena, bale? Ikerketa bat jarri dalako martxan, hau guztia aztertu dauena, eta uste dozuna baino gehiago harrituko dotu.
2: Bueno, ba, izozkia dastatzen hasiko gara segituan. Baina orain txe probatuko duzuna izango da Toy Story bost pelikularen soinua, zebadaukagu ja kanta ofiziala eta kanta hori Taylor Swiftek egin du eta mentxe duzu bere emaitza country musikara itzuli delako artista ezaguna, Taylor Swift. Taylor Swift.

0: Egunea zehar pasabehar izan dituzun tragediak gainditzeko, etor zaitez gurera. Gu Gaztean, zure eguna hobetzeko tartea dago oraindik. Bostetan hasita eta betiko jendearekin. Gaztean, gu. Gu, arratsalderoko tragikomedia.
1: Entzun dugu Taylor Swift, I Knew It, I Knew You bere kanta berri horrekin, Toy Story 5 pelikulako soinu bandaren parte da, arratsaldeko 7:05, Gazteako guzaio, 8:00 arte, eta beste hainbat kontu ditugu zuen ganatzeko. Lehendabizi, informazio praktikoa, badaki gorentxe bertan errepidean zoaztela zotako asko, hitz egin du arratsaldean zehar autopilaketa desende izan ditugula, han eta hemen, eta hori da, asteburuan mugimendu dugula Euskal Herrian. Segurtasun sailak esan berri digu, ez dagoela aparteko arazorik uneotan. Hala ere entzulok WhatsAppa duzue, 6-0-5-0-5-0-5-0 zenbakian errepideko informazioa gehitu nahi izanez gero idatzi WhatsAppez eta gero guk zabalduko dugu beti bezala lau aizetara. Honekin batera eguraldiaren berri emango dizuegu, asteburua hortxe dugu ja, bueno, sartu gara asteburua,
2: bai.
1: Gaur eguzkia aukagu, espero eguzkia txiklea bezala zabaltze asteburu osoan zehar.
2: Bai, bazuk esan dozu moduan, gaur zerua urdin ikusitugu Euskal Herriko txoko guztietan eta momentu honetan hauek die temperatura, ditugun temperaturak, ubiden 26 gradu, ean 22 eta Atarrabian 28. Bihar egoaizeak presentzia hartuko du eta horrekin batera temperaturak ere nabarmen egingo dute gora. Bizkaia eta Gipuzkoan 35 gradura iritsi daitezke zenbait txokotan eta igandean berriz beroak presente jarraituko du. Baliteke kostaldean brisaren ondorioz temperatura maksimoak pixkat jeistea, baina gainerako lekuetan larun bateko balioak errepikatuko dira. Arratsaldea Gaztean.
1: Hemen jarraitzen dugu Gazteako arratsaldean 2026an gaude, gaurkoa ekainaren 12ª da, ostirala, baina lizentzia txiki hartuko dugu urteetan atzera egiteko jauzi bakarrean, eta bidaia ikaragarri bat egingo dugu segidan. Gustoko dugulako iraganeko musika bueltan ekartza eta musika inmaterial hori zuei jartzen zuliok, eta gaur ere saiakera berezi hori egingo dugu, hit handi bat bueltan ekartzeko hartuko dugu, arrantzatuko dugu, trakatra, eta bueltan ekarriko dugu 2026an entzungai jartzeko. Gainera hemen nostalgia pizten da, malenkoni areagotzen da, eta nik badaket gaurko kanta honekin entzule bat baino gehiago piztu egingo dela, eta dantzan ere jarriko dela.
2: Bai.
1: Sara Alonso, gaurkoa ze urte da, ze urte da joko dugu?
2: 2003, zuk atzo beholako 2003ko bat aukeratu zauen, ez?
1: Uste du bai, ez?
2: Bai.
1: Amarka da xerakoa, bai, bai.
2: Ba, gaur berriz ere 2003 urtera goaz, urte hartan Celine Dionek I drove, esaten da, I drove all night izeneko kanta eta zarra kaleratu zauelako. Bereziki aukeratu dut kanta hau ze, noizien behin holan nostalgia pizten jatenien etorte jat burura. Gainera beti azten dut zelan daukon izena, izenburua kanta honek. Eta gure etxeko kotxien asko entzuten zen abesti bat. Bazen
1: arrakasta bildu mazien dionena tipikoa zen,
2: bai.
1: Edo txerren, kaseta edo disko izatea, bazen diba batzuk hor, familia guztietan presente zeudenak.
2: Egia da, baguk ere, bageneukan zelin dionen disko hori, berez kanta hau esan behar dut, ez dala Celine Dionena. Roy Orbisonek grabatu zauen 87an, eta Celine Dionek eta Cindy Lauperrek ere honen bertsioa egin zuten, baina bueno, Celinenak egin zauen estanda. Gainera, Chrysler kotxe markarekin kontratu superpotente bat sinatu zauien kanta hau marka honen iragarkietan agertzeko, eta iragarki honek izugarrizko ikusgarritasuna emuntzatzen abesti honi.
1: Claro, Chrysler I drove all night.
2: Hori da.
1: Gidatzea zari delako kantatzea.
2: Hortik dator, eske
1: pastela.
2: Eske perfecto zetorren iragarkietarako, baina badirudi kantari izugarrizko ikusgarritasuna eman zotzela iragarki hauek, baina markaren ustetan ez dauien kotxe nahikoa saldu eta kontratua edo akordioa bertan bera itxi zauien. Orduan, bueno, dirua irabaziko zauen, dirutxo bat irabaziko zauen, baina batez be aipatu behar dut remix bertsio batzuk egin zirela eta honeik iritsi ziren Billboardeko Hot Dance zerrendan goreneraino.
1: Pentsa, gainera arrakasta marka guztiak hausten Celine Dion.
2: Kontuz.
1: Gaurkoa 2003 urteko kanta eta gogoratuko du gainera uda ostean Parisen kontzertu asko emateko dela, bai. Ja beste behin osatzeko bidean delako artista ezaguna kanadar bakarlari itzelau. Eta honekin lotuta badakizue bizipenak eta esperientziak eta lako ba, iritziak edo iruzkinak biltzea gustoko dugula, saretako ba, ba, YouTubeko bideoko iruzkinak besteak beste. Eta hause dio abildua Nat Nail zitizeneko erabiltzaileak duela irurte idatzetako iruzkin batean. Berak hause dio, Niretzat hau da Selinen kantarik onena. Gaur jakin dut gaixotasun berezi hori duela, kontrolatu zen bera ere,
2: bai, duela,
1: bere
2: momentuan,
1: eta lur jota geratu naiz. Ia laster errekuperatzen den, eta abesten jarraitzen duen bere maitasun guztiarekin. Ba, begira, esango diogu erabiltzaile honi, errekuperatzeako bidean dela ze udazkenan kontzertu totalak eskainiko dutu Parisen, eta hau ez da faltako ziurrenik. 2003ko arrakasta, I drove all night, gaztean gurnak.

0: potre que no se le note.
1: Ekainaren 13an La Sala Konpainiak Burnt dantza ikuskizuna eramango du Gasteizko Provintzia Plazara. Lenguaia fisiko eta estetika oso zainduarekin gehiegizko ahaleginaren prezioa izpide duen pieza honek burnout fenomenoari buruzko gogo eta egiten du. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
2: Barkatu, aire girotua jaitsi dezakezu? Izan ere, kupon extra de verano de la 11 kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta 8 gelditzen ari naiz.
3: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. 8 geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 000 000 bateko amar sari.
4: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ez da? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
6: Benetan?
5: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
6: Eta non topatu dezaket info gehiago?
5: UEU.eu zelbidean.
6: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.

0: Hemen dugu Maren entzun gai, Marenen proposamena sekretu ekizenpean, Maren, eta bere azken emaitza horietako bat, 19, 18, 17 eta 18, hemen jarretzen gabiltza, jarretzen dugu, edo, ja, bizuta dugu ETB On plataforma, ETB Onen, gaurko itzordu garrantzitsu hori, jarretzen ari garelako gaur, Samames Estadioan, Bilbon, EHUren graduazio festa erraldoia ospatzen ari delako, eta ikusi dugu ja EHUko, Euskal Herriko Unibertsitateko abesbazak abestu duela. Eta gainera ez dugu esan lehen, baina alako kiskam estiloko kamera bat dago, publikoan dauden ikasle guztiak planoan hartzen eta hauek hartzen dira denak kamerari agur egiten eta keinuak egiten. Egia da, fantasia hutsa dela graduazio hau eta lehendabiziko aldia denez, guere jarretzen gabiltza ETB On plataformaren bidez.
1: Bai, oin nahiko formal daun mundu dana, ze berbaitzen dauz eta ez da oso interesanti oin ikusten gabiltzena, baina, bueno, nik espero dut hau amaitzerakoen txapelak hola zerurutza botatia.
0: Bai,
1: tipo
0: pelikuletan bezala.
1: Bai, bueno, eske nik uste saioa bukatzen dugunerako hori ikusiko bela, orduan komentatuko dugu.
0: Ba, hemen jarretuko dugu horrekin, baina bien bitartean orain Gaztean Gun beste kontu bat egingo dugu. Ahotsora freskagarri bat sartuko dugu eta freskagarri hori jatekoa da.
1: Bai.
0: Normalean kukurutxoan dator eta hor bola formatuan etorri hori da. Izozkiari buruzari gara eta izozkiekin lotuta datu garrantzitsu asko bildu ditugu. Gaurtik aurrera ja izozkia jateko momentuan esar gaitezke, eguraldi honekin, eguzki honekin, temperatura hauekin, ba, izozki gozea sartu zaigu, eta begira ze datu sorta topatu dugun honekin guztiarekin lotuta.
1: Bai, datorren aztien esan du sartuko garela udan, datorren domekan, datorren igandean, eta egize da oin beruen sartzen dala, etorten dala, badauko gula ja beste gogo bat, izozki xa jateko, elaua jateko, ikerketa bat jarri da martxan, bale, eta ikerketa honek apur bat Espainiako leku ezberdinetako datuak bildu ditu, vale?
0: Ojo,
1: kontuz.
0: Datuekin ator, erne.
1: Bataz beste, pertsona batek urtien zier 2,9 kilo izozki jaten ditu urtien.
0: 3 kilo inguru.
1: Azako da hori.
0: Piloa da hori, piloa da.
1: Azako da hori.
0: Ja, claro, pixkanak jaten zoazenez, ez ara kontziente, baina 3 kilo...
1: Iru kilo,
0: hori likidoa azken batean. Urtu egiten da, 3 kilo ez da ezer. Hori da, horrek liseriketan laguntzen du.
1: Ja, hori da pixkat gazpatxua edo puria jaten dozun moduen ez haitxula asetzen,
0: Igual, iguala.
1: Bueno, ba, esango dut, lekaldiak, fruta edo barazki baino geixau jaten da elagua urtien zier. Eta karo, hemen nutrizionistek eta esan daue, a ber... Kontuz, ezin daztu, hau ultraprozesatu badala, elikagai ultraprozesatu badala, azuker askokin eta bestelako gauzekin injako produktu badala, eta ba neurrixen jandi dala, ez? Mm. Ikerketa honek, hau zabalik itxi duzte, nik pentsetan hauen, elau geixen jaten zauen perfila, umiak edo adintxikikuek ziela. Kasi fantasmikos, pirulo volador, bai. Eta...
0: Frigopie. Nintze frigopie zalea, Nire izozki gustokoena umetan frigopie zen.
1: Ah, bai.
0: Gero igual hortik beste gauza azukaratu dira, beste fetitxe bat zuzua. Hore garrizkoa zekoan, azten bazara txikitan gauzoik daztatzen gero ze gertatzen da zurekin.
1: Niri guztetan jaten pirulo.
0: Ah.
1: Pirulo volador.
0: Eman bueltatxe bat zuzuk ere horri, eh?
1: Baina, claro, es que... bueno, ez gara altziko ateratzen gauza danen...
0: Ez, baina egia, hau ez direla kolore txuenak, fantasia gehien zutenak, pirulo eta hau guztiak, hauek guai zauden.
1: Hori da.
0: Bai.
1: Bueno, ze perfil mota da elauak, elauen konsumitzailerik haundixena? Kontuz, eh? Ba, esango dut dala, bakarrik bizidan 45-60 urteko pertsona bat, datuen arabera, nik imaginatzen dut pertsona hau beti elauekin, bere kongeladorien, bere oskailuan, batez bi imaginetan dut, formatu txikiko elauekin.
0: Ah, bale, Magnum Mini hauek
1: eta. Bai, kukurutxo mini, bai. Magnum Mini, eta imaginetan dut pertsona hau, afalostien sofan, olako elautxo bat hartzen. Merixendetako tarte horretan bebai.
0: Bai, pixka pekatu egiten ongo bazina bezala.
1: Bai.
0: Eta sofan atzera botata eta hau da nire momentua pekatu egiteko.
1: Eta bat bakarrik jaten ez, zelan txikitzuek diezen,
0: ja.
1: Gero beste bat, bebai. Hau asko egiten da, bale? Are gehiago, umiek daukien familiak gutxien kontsumitzen dauienak die, ranking oso honetan, bueno, kategoria ezberdinek daz, baina gaur egun jentiak badakizu umiekin ba, janariarekiko kriston kontzientzia daukuela, inkluso larri batzutan ez, eta esaten daue, elau nahiko gutxi jaten dauiela.
0: Helduak dira igual gehiegin konsumitzen dutenak eta bai. Aurrak eratzen dira, aurrak ze, barazkia jaten ditugu, horren gaur
1: claro.
0: egun.
1: Claro.
0: Justo kontrakoa, aurrak zuaiztxoak jaten Orida. Eta helduak, ba hori ba, azukrea.
1: Bai, Iresten. Bakarrik bizi diezen helduak, eh?
0: Ados, vale?
1: Gero, bueno, hemen beste mobida bat sartzen da, baliabide ekonomikoena, ze, karo, hemen be, ba, beste janari ultraprozesatuekin gertatzen dan moduen oso jerarkiza dute dau asuntu, ez? Baliabide ekonomiko gutxi hau daukienak, geixau konsumiruten daue ultraprozesauak orokorrien. Eta, ba, kasu honetan, baliabide ekonomiko gutxi dauken pertsona edo familia horrek bikoiztu egiten dau, hau da, 4,16 kilo elau izoski konsumiruten ditu bataz beste urtien. Bueno, pentsetakue.
0: Itziabe.
1: Pentsetakue da. Gero, pentsau dut, eta Euskal Herrixen ze konsumiruten dau, zenbat jaten dau.
0: Ikerketa honek egin du, Espainiar estatu osoko analisi moduko bat, eta erkidegoka ere banatu dute, eta du sorta hau.
1: Bai, Euskal Herrixen, bueno, nahiko sosotxue gare zentzu hortan. Espainiako beste zenbaitxoko batzukin alderatuta, gutxien konsumiruten dan ere muetako bat da. Eta aldiz, bueno, bero gehien egiten dauen herrialdietan edo ere muetan, ba, hori da. Hemen egiz esan da asko ez da kontsumiruten. Orduen, borobiltzeko, ba, a ber, jan elauak lasai, bale, dana moruen, beren urrixen, eta bestela beti auketzu aukera zure etxin itxeko frutiaz eta jogurraz, elauak.
0: Ah, baita ere, eta horrekin zure buruan gainatzen duzu, eta gauza, emaitza osasuntxuagoa.
1: Hori da.
0: Ikusten nabil, esan duzu, Euskal Herrian ez dela asko kontsumitzen izozkia beste erkidego batzuekin alderatuta, eta datua omen da, adibidez, ba, Murtzia, Valentzia eta hauetan, Euskadin baino konsumo, bueno, bikoitza izaten dela, han, ez da, beroagatik eta
1: hori da.
0: Doblatu egiten dela, bikoitzu egiten dela konsumoa.
1: Bai, nik bai igerten dut, oporretara eta joeten garenien, elaguna beti dela rekurso bat, ez?
0: Bai, gertu dugun zerbait.
1: Bai, eta gainera, izoskitegiak edo zein eskinetan topetan dozun kalien, beholako bai. Kiosko txuek egoten die, eta...
0: Bueno, ba, jartu dugu izoskitxoa, bai. Eta entzongo dugu segidan kanta hon bat, zazpek eta goita seminutu, entzongo dugu Rosaliaren proposamena beste den bueltan delako bere tur horrekin Ameriketan, eta entzongo dugu berazken emaitza, Lux diskoaren deluxe edizio horretatik. Rosalia eta hau da Foku Urani. Eta entzungo dugu berazken emaitza Lux diskoaren deluxe edizio horretatik. Rosalia eta hau da Foku Urani.

Bostetan hasita eta arratsaldero, kanta eta kanta artekoak emango dizkitzugu. Eguna bukatzeko ordu gutxiren faltan, asko dugu emateko. Gu gaztean. Ez utzi biharko gaur arratsaldean.

Hori Maskak taldea genuen, Maskak banda, ez naizena kanta horrekin, eta musika talde zoragarri buruzare hasten garela, edo aipatzen hasi garela, Maskaken atzetik beste banda handi bat, banda historiko bat dugu entzun gai. Hauek Londres irikoak dira, ingelesak dira, ingalaterakoak dira, eta Razor Light bandaz ari gara, 2000ko hamarkadan oso topera izan genuen taldea. Eta batez ere bandako lidera zen hemen protagonista Johnny Borrell, bera The Libertines taldeko kide zen, eta The Libertines banda utzi ostean, Pete Dohertyrekin batera zuen banda hori atzean utzi ostean, Razor Light izeneko talde sortu zuen. Ba, Razor Lightek bira berri bat iragarri du aurtengo urterako, ze beraien disko esanguratsuenak 20 urte bete ditu, beraien bigarren diskoak, Razor Light izeneko diskoak, aurten 20 urte bete ditu.

0: Azaroan lau kontzertu emango dituzte gugandik gertu, Parisen bat, Valentzian beste bat, Barcelonan baita, Turkua irian ere Frantzian, eta Ernese, Razor Light talde azpaduzu ezagutzen, Johnny Borrell liderra oso polemiko izan zen 2000ko hamarkadan, hango, bueno, 2000ko hamarkadako indi estenaren barruan prentsa horia betetzen zuenetako bat zen bera, ba bere iskanbilen gatik, eta beti, ba, oso tipo zaratatxua zen albisteak sortzarako garaian. Adibidez, berak bere garaian esan zuen ba, Bob Dylanen musika patata frijituak zirela beraiek egiten zuen zuten musikarekin alderatuta. Razor Lighten musika asko zere hobea zela Bob Dylanekin alderatuta, eta gero imaginatu garai hartan 2000ko hamarkadan 6 mila sortu zen Razor Lighteko Johnny Borrellek egindako adierazpen hauekin.
1: Osea, bere egoa ondo jarritza zaukon.
0: Bai, gero gaur egun hitz egin du tipok eta esan du ba, lotxa maten diola garai hartako bere jarrera ark, baina karo, gazte eta errebelde zarenean normala da, ba, atentzio matea gustoko izatea eta gainera ba, Rocky izan rockstar zen hori elikatzen ibiltzea.
1: Ja, yeah, normala bai.
0: Bestalde, Kirsten Dunst aktorelekin batera egon zen, elkarrekin egon ziren garai hartan oso harreman toksikoa izan zuten bi hauek, Johnny Borrellek eta Kirsten Dunstek, eta asko aipatu zen bere momentuan 2000ko hamarkadan hauek batera bizi zirenean, Johnny Borrellek behin etxean moto bat jarri omen zuen martxan, moto bat arrankatu zuen
1: etxe barruan.
0: Eta etxe barruan egon omen zen motoarekin batetik bestera ba, mugimenduan jendea moto gainean eramaten, beste batzuk ere pakete bezala eramaten, eta Kirsten Dunst bikotekidea etxean zegoela. Karo, aktoreri hau ez zegoen gustatu, eta hauen arteko harremana pikutara joan zen beste hainbat arrazoien gatik ere, beraz?
1: Hazen olako zirkua.
0: Super egoera toksikoa, eta batez ere, arrazoien nagusia Johnny Borrell bera zen, oso tipo polemikoa zelako.
1: Uh-huh.
0: Eta bestalde, Razor Light bandarekin bazuten beste kanta bat ere, eta kantaren izenburua zen, Taylor Swift berdin US Soft Propaganda. Hala, kantak zioen, eta izen buruan, jartzen baduzue, streamingan, topatuko duzue kanta, Taylor Swiften musika zela, Estatu Batuetako gobernuaren propaganda harina edo leuna, eta kanta harta, ba, imaginatu ze kontu biltzen zituen banda honek,
1: wow.
0: Razor Light taldeak. Oso tipo polemikoa Johnny Borrell, eta beste behin agertokiak hartzeko prest datorrena, beraien disko ikoniko baten bigarren edo, bueno, bi hamarkadak ospatzeko, hogei urteak ospatzeko. Eta diskorren barruan bada kanta ezagun bat entzongo dugu osorik Razor Light bandaren proposamena, eta ziur kanta hau ezagun egingo zaizuela. Amerika izeneko honekin, Inglaterrako banda honen proposamen borobiloietako bat gazteako arratsaldean.

0: gara gu. Arratsaldero, Gaztean.
1: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
0: Zuen babesarekin, goiko postuetan sendo mantentzen da Alex Warrenen azken singela.
1: Bosgarrenean.

0: Top Bost Gaztea Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabank ekin. Como la pizza luego...
1: Arratsaldeetan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan.
0: Kaso egin, erantzun do dizugulako. Hiru orduz
1: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean.

0: Aitana eta superestrella kanta itzela itsaskorra ezinbesteko emaitzaetako bat gazteak arratsaldean gusa joan Aitana presente eta begira kanta hau noizkoa den ja demora da kanta hau jaso genuela eta oraindik ere fresko fresko mantentzen den pieza horietako bat da. Gaurko saioa errematatzen hasi gara ordu laurden zortziak izateko eta eguzkipean jarraitzen dugu ostiraleko edizio honetan ekainaren 12. Honekin batera, ja asteburuan sartu gara eta begira asteburuan plan asko ditugula esan dugu lehen saio hasieran planak areagotzen doaz eta udako planak ere atejoka ditugu dagoeneko lehen itzegin dugu saioan zehar Donostiako aste nagusiaz, gaur Donostiako udalak Sagueseko kontzertuen berri eman duelako, badakigu ze banda, ze bakarari izango ditugun Donostiako aste nagusian Sagues ba ez da hiriburu bakarra kontzertu zerrenda iragarri duena Gasteizko txosnek ere gaur hitz egin dutelako eta badakigu Gasteizko Andre Mari Zuriaren festetan zein banda zein proposamen izango ditugun txosnetan entzungai.
1: Bai, abuztuaren 4-9 bitarte ospatuko die Andre Maria Zuriaren jaiak eta kontuze azten olako egitarau puska 5 egunetan 30 talde baino gehiago izango dira bertan txosna gunean eta aipatu ditzazkegu artista piloa baina titular moduan izango dut diela momentu honetan Euskal Herriko punta-puntako taldiak proposamen oso interesgarriak agian askotan oihartzun gehiegi ez daukienak bebai adibidez abuztuak 4 irekiko dau ez da hilenek txosnaguniak ez da hilen oin nahiko indarrazen dabien talde horreitako bada pixkat estonerra gitarra holan ilunak lantzen ditxuna gero bebai eukiko dugu adibidez aste azkenien Maruxak Radiopatio Mata bakarlaria ere izango da Ganibet oin gabe nibet entzuten gabiltza
0: hau zera Ganibet bai

0: Esan dut, 5 egunetan izango diela kontzertua, baina 6 egunetan izango die, txarto kalkuladot. Gero, baita be, aipatu dugu zune txoko guztitan dagoela, Gasteizko txosnatan.
1: Hemen ere bai?
0: Hemen ere izango da, bueno, abuztuaren 6an.
1: Zune, askatu ia gure besot, ja, hau ja, begira, aseko gala ja salatzen. Jalaiko, zune. Ezin gara gu ibili zu gure itzala izango bazina bezala, vale?
0: Nik uste hau bihurtuko dela aurten Euskal Herriko publikoarentzat presio bat, esan nahi dut, zune ikusten ez baldin badozu, begiratu behar dozu zo zer da.
1: Hori da.
0: Se, eukiko zu eskura lekudanetan. Orduan, ba, hoxe aukera asko, maskak, nasker, bueno, konzertu pila bat.
1: Lero burua, Marusak, Ganibet, maskak, zune, nasker, zinez, Izaki Gardenak leiotikan, eta eskabidean beste hainbaten artean, Gasteizko txosnen egitarauan Andre Mari Zuriaren jaietan abuztuaren 4-9.

0: Zaitxamarra proposamen bakarra jartzea jakinda izen asko direla, baina begira jarriko dugu kanta bat, eta kanta honetan karteleko hiru izen daude.
1: A ber?
0: Marusak, Nasker eta Zinez. Elkarrekin entzongo ditugu kanta honetan eta kanta autop gaztearen lehendabiziko postura ere heldutakoa da, eh? Hau guztiak Gasteizko festetan, txosnetan, aurtengo udan.

0: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Kultur Klik.
2: Badugu musika, antzerkia, dantza.
1: Kultur Klik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kultur Klik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kultur Klik.
2: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
1: kulturklik.euskadi.eus.
2: Badugu plana.
1: Kultur Klik.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zeregin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
3: Euskadiko lan ikuskaritza, ekonomia lan eta enplegu zaila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Aukera oso ona gaurko saioa despeditzen hasteko, asko miresten dudan artista bat Kylie Minogue aurreko urteko udan izan genuen Euskal Herrian, Bilbon padan padan bezalakoekin, eta bagoaz entzuleok amaitzen gabiltza orain behaldea izango duzue, etengabe bertsioan Julenekin, eta bihar gu bueltan izango da, Gazteako Arratsaldea, Gazteako gu hau, baina onenak edizio batekin gu onenak, bihar larun bata arratsaldeko iruretan, aste osoko onena bilduta, ez galdu biharkoa, bazkal ordu horretan, iruretan, gu onenak bi orduko saio berezi batekin. Azken kanta bajareko dugu hause Midnight Sun izenekoa Zara Larsonen eskutik, eta hause asteburu osoko guraldia.
1: Ba, bihar egoaizeak presentzia hartuko du, eta horrekin batera temperaturak ere nabarmen egingo dute gora, Bizkaian eta Gipuzkoan 35 gradutara iritsi daitezke, ba, bueno, zenbait txokotan. Igandean berriz, beroak presente jarraituko du, baliteke kostaldean brisaren ondorioz temperatura maksimoak pixkate jeistea, baina gainerako lekuetan larun bateko balioak errepikatuko dira. Beraz, no, no. Super eguraldi ona, disfrutau, eta hori dana.
0: Zuzeneko guzaioa astelenean bueltan da arratsaldeko bostetan Sara Alonsorekin.
1: Ai, placer, astelenean gaz.
0: Baita nirekin ere Ibon Fernandezekin. Eskerrik asko beti bezala gu aukeratzagatik. Asteburu un guapo saio.

0: gezur gehiago nahi. Musika bi orduz, etenik gabe. Baina benetan, itzik ez, iragarkirik ez. Eten gabe. Ostiralete igandetan, Julen Irigorazen eskutik, bealdea, eten gabe.
1: Zer moduz, kaixo guztioi, bi orduz, zuzara protagonista orain zabaldu dugun bealdea etenga benetan, bueno, zu, eta kantak ni isildu egingo naizelako, eta etenik gabe bi orduko bidaia musikal bat, asteragoa zelako, ongi etorriak.

zuk piztu irratia eta gainontzekoa gure kontu. Gaztean bi orduz musikak ez duetenik. Bealdea etengabe.

0: ez dakizu zein izango den urrengo kanta. Baina badakizu gustatuko zaizula.
1: Bealdea, baina etenik gabe.
0: Gaztean, bealdea etengabe.

Algoritmoak eman ezin dizuna emango dizugu gu. Musika eta konpainiarik onena, etenik gabe. Bealdea etengabe.

0: Nahiko aian dizute belarria gaur. Aski da. Guk musika bakarri jarriko dizugu. Bi orduz, etenik gabe. Behaldeako kanta guztiak, Julen Irigorazen konpainian, baina itzi gabe. Behaldea, etengabe.
1: Soiltasuna gustatzen zaigu, gutxiago gehiago da askotan, beti esaten dugu esaldi berdina, baina horretan ari gera, horretan ematen ditugu behaldea etengabe saio hauek, erdia egin dugu, beste erdia gelditzen zaigu, kantak beste bat ekartzen du, kantak kateatzen ari gara, behaldeako musika beti ere, behaldea etengabe honetan, Julen Irigoraz, hemen nago zurekin, ez mugitu.

alergiaren kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Ukezizugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain, domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontroli gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetik.

Gaueko 11ak dira. Gaztea.

Garaikoa.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

saioko onena larun batetan. Can you play a song with Goop? Onenak. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Hear me, play the beat! Eta musika utaketarik totalena. Gu onenak, larun batetan, gaztean.

0: Asteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta zure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

0: eta mainako irrati bat nahi duzu?
1: Fabulous. Britania handitik datorren Mik artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mikek bere salbazioa izan den musika indartsuaz baliatu.

Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztea, bealdea.

0: Euskara ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da, como, sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi.
2: Argumentazio horren kontra ez dugu zer egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, Gaztean.

0: kolore tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu ere ikiten du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.